0: Хоризонт.
1: Четири часа, емисия новини. Четиричасова обща стачка ще се проведе на 11 ноември в Испания, обявиха синдикатите в страната. Протестиращите ще настояват за заплати, които позволяват осигуряването на достойно жилище. Още за исканията им ще чуем от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Датата е определена, след като е постигнато споразумение между основните синдикати, подкрепящи инициативата, и представители на организациите, оглавяващи протеста срещу състоянието на пазара на

0: между основните синдикати, подкрепящи инициативата, и представители на организациите, оглавяващи протеста срещу състоянието на пазара на недвижими имоти. Общата стачка ще бъде първата, подкрепена от големите синдикални организации от 14 години насам. Тя ще се проведе само ден преди началото на кампанията за предсрочните парламентарни избори, които са насрочени за 29 ноември. Освен искането за достъпни жилища, стачкуващите ще настояват за повишаване на заплатите, съкращаване на работното време, подобряване на условията на труд на работниците и премахване на несигурността на работните места. Последната обща стачка, подкрепена от големите синдикати, се е състояла на 14 ноември 2012 година в знак на протест срещу мерките за строги икономии, породени от финансовата криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Огромни загуби в общественото здравеопазване разкри доклад за състоянието на здравната служба в Италия. Вследствие на липсите над 42 милиарда евро разходи за здравни грижи се поемат от семействата. Още за доклада ще чуем от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: От доклада на фондацията Джимбе за Националната здравна служба стана ясно, че между 2023 и 2026 година общественото здравопазване е загубило близо 19 милиарда евро, защото съотношението между Националния здравен фонд и брутния вътрешен продукт не е останало постоянно на нивото от 2022. Президента на фондацията Нино Картабелота обясни, че номиналното финансиране се увеличило, но делът на националното богатство, разпределено за Националната здравна служба, е намалял, определяйки го за феномен на невидимите съкращения, т.е. по-ниски ресурси от тези, които тя би получила, ако съотношението между нея и брутния вътрешен продукт бе останало непроменено. Резултатът е, че над 6 милиона италианци отказват да се лекуват, защото списъците за чакащи са много дълги или защото частния сектор е много скъп. Правото на здравеопазване е все по-малко приложимо в реалния живот. Упада, който подкопава принципите на универсалност и равенство, каза още Картабелота. Освен това, Националната здравна служба не е привлекателна за медицинския персонал, от който в нея има сериозен недостиг. От Италия, Елена Шаханова.
1: Увеличават се негативните обществени реакции в Кипър спрямо плановете за инсталиране на нови антени в британската военновъздушна база Акротири. Сериозните опасения за здравето на хората и дивата природа в района бяха в центъра на ожесточена дискусия на заседанието на парламентарната комисия по околна среда в сряда. В дебатите участваха представители на десетки институции и организации, предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанец.
3: Преди да бъде взето окончателното решение за новата военна инфраструктура в британската база, е необходимо да бъдат проведени всички проучвания и извършена пълна екологична оценка, последвана от задълбочени обществени консултации. Затова настоя Федерацията на екологичните организации в Кипър в меморандума, който тя внесе в парламента. Въздействието от новите антени ще засегне общественото здраве и качеството на живот на жителите в района, околната среда и биоразнообразието, смятат природозащитниците. Остров Акротири е една от най-важните екосистеми за Кипър и Средиземноморието. Той обхваща солени равнини, които са защитена влажна зона с международно значение, растения, включени в червената книга на Кипър, ключови места за мигриращите птици. Според досегашната информация, изнесена и на заседанието, британските военни власти предвиждат инсталирането на 68 антени и на още около 30 следващ етап. От Външно министерство заявиха в парламента, че за плана се води диалог с Обединеното кралство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури отново ще бъдат от 0,1 градус на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и ще има условия за слани, до 12-14 градуса по Черноморието. През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максимално

0: минути ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Поздравът е от екипа на радио Стара Загора тази сутрин, Мария Кадиева, Мария Димитрова и Кристина Русева.

Тази тиха октомврийска нощ единични звезди проблясват върху тъмния вуал на безкрая. А в градове и села единични прозорци сънливо ни намигат в очакване на поредното ни радиопътешествие от Стара Загора през Възрожденския котел и живото димитровградско село Горски извор до Свиленград. Останете в меката постели с първата освежителна глътка чай или кафе за разбуждане и чуйте някои от темите и събеседниците ни по първи петли. На 5 октомври Стара Загора и Свиленград отбелязаха своя празник. Райна Антонова ще ни припомни полагането на основния камък на днешна Стара Загора. А Елена Митева ще ни разкаже защо 5 октомври е важна дата в летоброенето на Свиленград и от кога денят е определен за празник на града. На 9 октомври се навършват 159 години от смъртта на идеолога на българското национално революционно движение Георги Стойков Раковски. Повод – историкът Иван Иванов да ни разкаже как изпълниха котленци последната му воля да пренесат костите му в родния град. По повод 75 години от създаването на Държавен архив – на 10 октомври 1951 година ще надникнем с Калина Маджарова в Държавния архив Стара Загора, за да узнаем кои са най-ценните му архивни единици. Знаете ли, жителите на кое българско село го наричат с усмивка и с много обич Тикварево? Ако не знаете, отговорът ще ни даде неговият млад кмет Ангел Георгиев. Телефонът за връзка с предаването е 042 616 454. Позвонете ни.

0: За Стара Загора седмицата започна с празника на града 5 октомври. Където и да се намират, старозагорци се чувстват горди на този ден. Датата е много символична и не случайно е избрана за ден на града герой, припомни историчката Райна Антонова.
1: На тази дата символично е поставен първия камък за възстановяването на Стара Загора и това е началото на изграждането на съвременния град. По време на руско-турската война града е разорен и опожарен. Годни за живеене остават около 800 турски и около 200 български къщи, предимно по крайнините на града. Нашите предшественици след освобождението в лицето на младите и добре образовани старозагорци като Атанас Илиев, Стефан Салабашев, Димитър Наумов, Георги Бенев решават, че града трябва да се възстанови наново на чисто, като се изготви регулационен план. Успяват да намерят и строителен специалист в лицето на Чеха Либор Байер, който прави този регулационен план, за да може Стара Загора да се изглежда.

0: градина ново. И всъщност на 5 октомври 1879 година, в присъствие на главния управител на провинция Източна Ромелия, Стара Загора е част от Източна Ромелия по това време, княз Алеко Богориди, в присъствието на главния архитект на провинцията Пауло Монтани, който всъщност одобрява плана на Либор Байер, и на Търновския митрополит, на тук местните управляващи, на Атанас Илиев, на кмета Стефан Салабашев, ритуално е поставен първия камък и е дадено началото на изграждането на Стара Загора. Това става в днешния парк 5 октомври, който тогава е предвиден за градска градина. И в чест на това събитие всъщност парка, градската градина е наречена на името на княз Богориди.
1: Може ли да се каже от позицията на тези повече от 140 години, как е изглеждала Стара Загора малко по-подробно?
0: Да, интересна е дописката на архитект Пауло Монтани, който така е впечатлен от събитието и изпраща информация на френския вестник Илюстрован свят. Тя е публикувана малко по-късно, на 17 януари 1880. И освен описание на така официалното събитие от 5 октомври 1879, Монтани описва това, което е видял, когато пристига в Стара Загора, че града представлява смесица от древни и модерни руини, бъчви, капители, стенещи на земята колони, така ги описва Монтани, надгробни камъни, които са разрушени, увъглени, тухли. И той тук така патетично пише в дописката си до вестника: питам се дали обсебващото ме не е сън и дали Атила не е минал току-що от тук. Той прави асоциация с разрушен античен град след хунско нападение. Така е изглеждала Стара Загора, тъй като всичко е разрушено, дървото е изгоряло и на повърхността са излезли останките от античната Августа Траяна. Затова и художника на вестника рисува такава литография с местните първенци, които са заобиколени от мраморни статуи навсякъде, а другите съвременници пишат, че града е представлявал една тъжна гледка навсякъде. Кости от убити хора, разрушени къщи. Това заварват нашите предшественици след руско-турската война. И съвсем оправдано е желанието им всичко да започне да се строи наново, здраво, чисто. А това пък изграждането на регулационен план на града дава възможност за неговото развитие в следващите десетилетия, тъй като освен с правите улици, при самото планиране на града е предвидено място за градска градина, за градски площад, места за училища, за новата тогава черква Свети Николай, нали, която се изгражда на ново място, за градски пазари. Главната улица специално е проектирана широка и това дава възможност за развитие на така един модерен европейски град в следващите години.
1: Кои са първите сгради, които издигат нашите предци, за да дадат новия живот на Стара Загора и да я превърнат в един модерен български и европейски град, не само за времето си, а надявам се и днес тя е такава в очите на нас, техните наследници?
0: Още веднага след планирането, старозагорци, според финансовите им възможности, започват да изграждат собствените си домове, а първата обществена сграда е сградата на градския съвет, построена от тревненския майстор Боньо Драгошинов. За съжаление днес тя не е запазена, намирала се зад театъра в парк 5 октомври. Другите две големи обществени сгради, построени в следващите години, са сградите на мъжката и девическата гимназия, построени от Оста Генчо Кънев, най-добрия строител на класни училища в България по това време. Човека построил Априлската гимназия и именно по нейния проект, нали, разбира се, леко преработен, са построени и двете големи училища в Стара Загора. По-късно започват строителството и на банки, на по-красиви къщи в централната градска част. Но много от тях не са запазени, други се рушат. Градската община също не е запазена, но пък стоят сградите на двете гимназии, които така придават интересен облик на Стара Загора.
1: И едната от тях е свързана даже с друг исторически момент, обявяването на Балканската война в Стара Загора.
0: Да, в сградата на мъжката гимназия за около месец е щаба на българската армия. И в определен момент те са

0: били военни болници по време на войните за национално обединение, според това от какво има нужда в града.
1: Днес какъв спомен пази града от полагането на първия камък, който символично дава началото на възкресението на града?
0: На мястото, където е положен символично първия камък, през 1902 година е изграден паметник в чест на загиналите опалченски и руски войници за освобождението на града. Това е пак 5 октомври, така че подножието на паметника някъде най-вероятно се намира и тази паметна плоча, която слагат тогава на 5 октомври 1879 година.

0: по първи петли, скъпи приятели, поемаме на югоизток към Свиленград, за да разберем от директора на историческия музей Елена Митева с какви важни събития остава в новото летоброение датата 5 октомври, за да бъде обявена за празник и на Свиленград.
1: Първата балканска война е една епопея на бойния дух на българина за единство и обединение на нацията. А началото и на тази война не напразно свързваме с Свиленград. Това е първият освободен град по време на тази война, още в деня 5 октомври. И не случайно Общински съвет Свиленград гласува именно този ден да бъде отбелязан като ден на града, защото многолетната история на селището няма точна дата на неговото създаване. Затова се възприе, че тази победа, с това освобождение, започва новото летоброение за Свиленград и местните жители.
2: С какви интересни факти се свързва името на този най-южен и слънчев град в Югоизточна България за първи път в нашата многолетна изстрадала и пълна с върхове и възходи българска история?
1: Много са датите, събитията, които свързваме с тази балканска война и с първенствата на града. Стратегическото местоположение на Свиленград позволява тук още на 10 октомври да пристигне втора българска армия и да избере този град за свой щаб. Почти 5 месеца, в началото на месец март, щабът на Втора българска армия на генерал Никола Иванов се премества към Ивайлоград от Такьой, за да бъде още по-близо до Одрин, мястото, където се води битката. А всъщност главната задача на Втора българска армия, начело с генерал Иванов, е да държи Одрин под обсада и по този начин да предизвика победата на тази смятана до тогава непревзимаема крепост.
2: Какво място заема легендарният връх Шейновец в бойните действия на българската армия, с което е заслужил и своето почетно вечно място в историята на непобедимата до Първата световна война българска армия?
1: В този период, в тези близо 5 месеца тук от Свиленград, ние трябва да отбележим и това, че тук се води първата битка, първата победа, първите наградени по предложение на генерал Иванов лично от царя по това време. Това е битката на връх Куткале, днес наречена Шейновец, защото 30-ти Шейновецки полк е ознаменувал тази победа. И за това съвсем заслужено този първи превзет от българската армия връх, който се явява стратегически, носи името на Шейновци. И всяка година на 5 октомври тук се полагат венци и цветя на признателност. Още в 5 до 5.40 този връх е превзет от Втора българска армия от 30-ти Шейновски полк на 8-та Тунджанска дивизия. Мястото, където се намират голямо количество турско оръжие, един турски гарнизон, и това е било много важно да се превземе. Точно от този връх се осигурява едно прекрасно наблюдение към цялата Одринска долина, т.е. към целия Тракийски оперативен театър. Така че възванието, преди да бъде прочетено в Стара Загора в 8.30, където е главният щаб на армията, тук вече бележат първата победа и последователно се превземат Курткале, Тастипеча, Дъртипе, т.е. до 9 часа всички тези стратегически върхове в източните Родопи са превзети от Втора българска армия, което осигурява спокойната обсада на Одрин. В Свиленград, не случайно на 10 октомври, тук покрай Втора българска армия се създава и първото българско бойно летище Мустафа Паша. От тук излита първия самолет с бойна задача и хвърля своите две ръчни гранати над прекрасно укрепената година по-рано.

0: Репост Одрин. Това е Радул Милков с Продан Таракчиев, които правят първия този исторически полет над Одрин. Първата жена, която лети, Райна Касабова, също излита от това летище и така тя се вписва във военната история. По време на война изпълнява бойна задача, като разпръсква позиви от самолета. Тук е и първата жертва на българската бойна авиация, Христо Топракчиев, чийто паметник се издига в градския парк. Първенствата ги свързваме на Свиленград и с формирането на 11-та опълченска доброволческа дружина, която след това е разформирана в останалите полкове. Тук идват между 80 и 120 военни кореспонденти от цял свят. Първия път, естествено, не са допуснати близо до бойните действия с цел да се опази тайната на предстоящите бойни задачи. Обаче идват втори път тези световно известни след време военни кореспонденти, за да видят българското чудо, българския войник, който успява да победи и да превземе смятаната за непревзимаема Одринска крепост. Така че много са първенствата, с които свързваме Свиленград и с които можем да се гордеем, че сме част от тази бойна история, част от тази война, зад която застава целият български народ с една единствена надежда да обедини българите от Тракия и Македония в една държава.
1: След историческия разказ на Елена Митева за събитията, свързани с Свиленград, от новата история на България в началото на 20 век, не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616 454 с код 042.

0: В нашата многовековна история има имена, които светят със собствена светлина в пантеона на великите българи. По повод 159 години от смъртта на българския революционер, журналист, дипломат, етнограф, енциклопедист и полиглот Георги Стойков Раковски, в следващите минути историкът Иван Иванов от Котел ще ни разкаже как котленци успяха да изпълнят последната му воля да пренесат костите му на българска земя в родния град.
1: Раковски издъхва в чужбина в Букурещ на 9 октомври 1867 година. На следващия ден, 10 октомври, тлените му останки са погребани в гробището Щербан вода. Григор Начович, който е бил важна политическа фигура след освобождението и лично е присъствал на погребението. На него дължим един от най-ярките спомени за този трагичен за България ден. Там се стекли български емигранти в Букурещ, които са били хиляди. В Румъния е имало много хилядна българска емиграция. Но са пристигнали и представители на чужди дипломатически посолства, въпреки че тогава не са се наричали така. Защото Раковски на практика е бил първият дипломатически представител на поробения български народ, преди още да има свободна българска държава. Журналисти на вестници, дори в Цариград, столицата на империята, срещу която Раковски се е борил цял живот, бележитият поет и журналист Петко Рачовска-Славейко в своя прочут вестник Македония помества некролог за Раковски. Можем да си представим каква смелост е изисквала от книжовника в столицата на Османската империя да публикува некролог за нейният смъртен рак. До негова смъртен участ само сестра му Неша и братовчет му Никола Балкански, които са там. В едно писмо до сътрудника си Ясиф Дайнелов от Цариград, той оставя знаменитите завет, че винаги е бил българин. И иска и след смъртта му, той е знаел, че не може да се върне жив в българските земи, които тогава още не са свободни. След смъртта му, прахът му да намери тлените му

0: останки да намерят покой на неговата родна българска земя. 18 години след смъртта му в изпълнение на неговия завет през 1885 година, годината на българското съединение, тлените останки на великият български революционер и книжовник и смело можем да кажем най-известният и велик син, роден под Котлинските стрехи, са пренесени тържествено на родна българска земя със съдействието на българската държава и лично на княз Александър Батенберг в богато орнаментирано ковчеже. Но въпреки, че тогава желанието на двете сестри на Раковски, Нанка и Неша, е било техният знаменит брат, идеолога на българската свобода, да намерят покой в неговият роден котел, който той е възпявал в огромна част от своите произведения, това не се осъществява и много дълго време те преседяват в църквата Света Неделя в София, където по чудо оцеляват при кървавия атентат от 1925 година. През 1942 година Котлинската дружба в София постига тлените останки да отново да повторим най-знаменитият Котлинск. Раковски като истинска ренесансова лично съчетава качествата както на военна революционер, така и на книжовника будител, пристигат в неговият роден котел. Учители в местното дърводелско училище изработват дървен саркофаг, но богатото орнаментирано ковчеже не е примахнато. Костите на Раковски продължават да стоят в него, а то е поставено в дървеният саркофаг. И тъй като до построяването на този пантеон на Георги Стойков Раковски с музей на Котлинските възрожденци преди точно 45 години, на 10 октомври тържествено кът 1981, остават почти 40 години, тлените останки на Раковски отново почиват на осветена земя, оградени от голяма почет в Котлинската църква Свети апостоли Петър и Павел. И когато във връзка с 1300 годишнината от основаването на българската държава е съграден пантеон на Георги Стойков Раковски с музей на Котлинските възрожденци като един от пете национални обекта, точно на датата на погребението му, 10 октомври, тлените останки на Раковски намират своя последен покой в специално издигнатият белокаменен пантеон под граничен саркофаг, отгоре покрит с бронзово знаме с заветните му думи «Свобода или смърт» и копия на сабята му, която е размахал в своят бунтовен устрем, като нейният оригинал се намира в къщата музей Баба Тонка в Руси.
1: Господин Иванов, на кого дължим един от портретите, които ни представят как е изглеждал Георги Раковски? И днес можем да видим неговото решително устремено към бъдещето изражение на лице, което не търпи чужда воля, за да стигне до призива свобода или смърт.
0: Раковски има 4 запазени фотографии. Най-известна е последната, която той вече сломен от тежката болест туберкулоза, която го отнася от света на живите, едва на 46 години, но по-малко са известни неговите 3 по-ранни фотографии, които го показват точно така, както е запомнил от съвременниците като едър представителен мъж, пълен със жизнени сили. Но вие говорите за прочутата картина Раковски в Балкана на художника Андрея Сако. Италианецът е бил личен познат на Раковски от Белград, от времената, когато той създава там първа българска легия. Прообраза не само на българската армия, но и на българската държавност. Тогава Андрея Сако е бил учител по рисуване в Белград и лично се е познавал с Раковски. И вече след смъртта му, по неговите разкази и на разказите, които той разказва явно и на други свои съратници, Андрея Сакова с картина изобразява най-романтичния период от неговият бурен житейски път, лятото на 1854 година по време на Кримската война, когато той, избягвайки втората смъртна присъда от турското правителство, побежда от Цариград към Котлинския Балкан 12 момци и прекарва лятото на 1854 като войвода на хайдушка чета в Котлинския Балкан, очаквайки се присъедини към руската армия, но това не се осъществява поради обрата на войната. Между другото, неговата прочута революционна поема «Горски пътник», първата революционна поема, в голяма степен автобиографична, има автобиографичен момент и тя разказва точно за този кратък период от бурният му житейски път, който войвода на хайдушка чета. И именно за това Андрея Сако го изобразява така с Раковски в Балкана. Посетители в нашия музей са питали защо Раковски не е изобразен с българското знаме, а с италианското. Защото Раковски напуска света на живите 11 години преди България да бъде освободена и да се появи на политическата карта. Съответно тя няма и знаме. А Раковски е бил голям почитател на делото на Джузепе Гарибалди. И именно за това италианецът Андрея Сако го изобразява с гарибалдийското знаме, т.е. италианското знаме. И виждаме как той тъпчи в краката си знамето с турския полумесец. За тази картина, но тя е художествена картина, не е снимка.

0: в ефира на Българското национално радио, в което е време да чуем и първите слушатели, които се свързаха с нас.
1: Добро утро! Добро утро, Радио Стара Загора! Хубаво предаване правите! Радио Стара Загора, винаги весели, приятни водещи имате! Да сте живи, здрави, винаги весели, приятно! И приятна работа ви желая, Савален! Дано Господ берекет, здраве да даде на всички ни! Ахмед Мурат съм от Дулово! Поздравявам целия екип! Поздравявам Елена Павлова от Пловдив! Поздравявам Аурамов от Пловдив! Поздравявам Врачанския Балкан човека! Да е жив, здрав, винаги възрастен! Винаги планината качва! Да е жив, здрав! Дано Господ берекет, здраве, усмивки да даде, усмивки на всички ни! Поздравявам Коста Гумачията от Средище! Поздравявам Али Бешчет от Дулово, бившият чиновото цех, пазач, охрана. Поздравявам Демир Горското, работилниците, охрана, да е живи, здрави. Винаги Господ берекет, здраве да даде на всички ни и на водещите. Ано винаги усмивка да тръгваме, усмивка да се връщаме. И поздравявам Валю, музиканта от Разград. И той да е жив и здрав, много да свири, много да пее, винаги весел да бъде и народа вес доволен от него. Хубав ден ви желая, Ахмед Мурат съм от Дулово. Благодаря ви, благодаря Радио Стара Загора.
2: Добро утро, вечерник на Радио Стара Загора и предаването по Пъзи Битли. Обажда се Станимир Гелемачев от Ивайловград. Искам да ви поздравя за това, че напомните важните исторически дати от нашата българска история. Да ви поздравя по повод от миналия празник Денът на Стара Загора, а също така днес Българската православна църква почита паметта на свети Игнатий Старозагорски. Пожелавам здраве и щастие на всички архиереи от Старозагорска епархия и специално на митрополит Киприян, а също така поздравявам всички родолюбиви българи, които посетиха Националния събор възпоменание в град Маджарово преди две седмици. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора и на предаването по първи петли. Всичко добро!

0: Хоризонт.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан днес в Народното събрание за порочни практики при обществените поръчки за мантинели. Още подробности за работата на депутатите съобщава Мария Филева.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените

0: депутатите, съобщава Мария Филева.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителството на България и Монголия. За новините, Мария Филева.
0: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат днес пред медиите актуална информация за хода на реставрацията. Научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника, информира Светослава Кузманова.
2: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до края на август 2029. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта. Миналия петък по време на парламентарния контрол лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
3: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем: тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен със лентите, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда.
2: Преди дни министъра на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на мястото и ще следят за спазването на проекта, а директора на музея Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал.
4: Ето ги стъпалата на централния северен вход на паметника. Всички са подредени.
2: За новините, Светослава Кузманова.
0: Войната с Иран е отворила дупка от близо 12 милиарда паунда в обществените финанси на Великобритания, сочат оценки на Financial Times. Конфликтът е намалил на половина фискалния резерв на финансовия министър Джон Хили и го е принудил да разчита на данъчни увеличения и съкращения на разходите в бюджета, за да финансира мерки за облегчаване на разходите за живот. Още по темата слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: По-високите разходи за заеми и растящата инфлация вероятно са свили фискалното пространство за маневриране на Хили от 23,6 милиарда паунда, прогнозирани от службата за бюджетна отговорност през март, до около 12 милиарда паунда. Според правителството, целта на този резерв е да служи като фонд за извънредни ситуации, който да се използва при обстоятелства като войната в Близкия изток. Инвеститорите също изглежда склонни да приемат известно свиване на фискалния буфер, като заявяват пред Financial Times, че резервът на правителството би могъл да спадне до около 14 милиарда паунда след отчитане на бюджетните мерки, без това да предизвика разпродажба на държавни облигации. Вестникът вече съобщи, че Хили може да приеме по-малък буфер от прогнозирания през март. Въпреки това, намаляването на резерва означава, че финансовият министър може да бъде принуден да обяви болезнени увеличения на данъците и съкращения на разходите на 28 октомври, за да запази доверието на пазарите на облигации и да финансира мерки за облегчаване на разходите за живота на домакинствата. Очаква се Хили и премиерът Бърнам да насочат пакет от мерки за подкрепа на домакинствата в бюджета именно към намаляване на сметките за енергия, след като избирателите бяха засегнати от рязкото покачване на разходите, предизвикано от войната в Иран. От Лондон, Веселин Павлов.
0: За времето, Калин Петров.
6: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1988 година. Минус 5 градуса.

0: градуса, а най-високата през 1993 година – 28 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 31 минути и залязва в 18 часа и 56 минути. Продължителност на деня – 11 часа и 25 минути. Луната в София изгрява в 4 часа и 56 минути и залязва в 17 часа и 46 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Вие сте с любимото си предаване по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора. Екипът ни Мария Кадиева, Мария Димитрова и Кристина Русева ви каним да останете с нас до 6 часа. Очакваме ви на телефон 616 454 с код за Стара Загора 042.

0: По повод 155 години от учредяването на Старозагорската епархия и 130 години от избора на митрополит Методий Старозагорски, главният експерт Вяра Жекова и началника на Старозагорския държавен архив Калина Маджарова бяха удостоени на провелата се църковна конференция в Стара Загора с почетен плакет и грамота за заслуги. Признанието дойде в навечерието на техния професионален празник Деня на българските архивисти 10 октомври. На тази дата преди 75 години, през 1951 година, с указ на Народното събрание се създава Държавен архивен фонд към МВР. А това е добър повод да надникнем с Калина Маджарова във фонда на Старозагорския държавен архив, за да разберем кои са най-ценните архиви и книги, които се пазят в него.
1: Изключително сме горди преди всичко, че в навечерието на нашия професионален празник се проведе и тази научна конференция, този висок научен форум, който беше част от инициативите по повод празника на Стара Загора 5 октомври. Участието на архива за нас е много голямо, чрез което ни беше оказано. С колегата представихме документи, съхранени в Държавен архив Стара Загора, част от фондовете, постъпили през годините, но от фонда на Старозагорска митрополия, църковното архиерейство Чирпан, на Недю Александров документи, Българското дружество Червен кръст, клон Стара Загора. В докладите, които представихме на научния форум, тя говори за изграждането на храм Рождество Христово в Шипка, перипетият и преминаването му в български ръце, после изграждането на косницата на загиналите по време на освободителната руско-турска война.

0: докато моят доклад беше насочен основно към дейността на митрополит Павел като администратор на Старозагорска митрополия, било като председател на благотворителното дружество Червен кръст в подкрепа на пострадалите от земетресението през 28-ма година.
1: Госпожо Маджарова, 75 години български архиви, създадени на 10 октомври 1951 година, е една достойна бележита годишнина. Как се вписва в нея дейността на Старозагорския държавен архив?
0: През далечната 51-а година Старозагорския архив е един от първите, които се администрират. Много значима годишнина е за нас, за всички служители в страната. Затова и отбелязваме с редица инициативи, които текат от началото на годината в социалните медии с няколко поредици, хората в архивите, където представяме служители, работили в системата на държавните архиви, поредицата ценни книги в архивите, поредицата интересно в архивите и по повод професионалния ни празник тук представяме и изложбата, посветена на нашата 75 годишнина, която може да бъде видяна до 16 октомври в читалнята на архива.
1: Държавният архив Стара Загора отдавна се е извоювал място на сериозна институция, към която хората, които обичат памет и миналото на своя град, на своето родно място, се отнасят с изключително уважение и респект. Увеличи ли се в последните години потока посещенията на хора, които се интересуват и търсят повече информация за своя род, за някой бележит Старозагорец?
0: Наистина отчитаме широк интерес сред гражданите, които основно търсят информация било за своя род, което е хубаво, показва, че българина вече има една по-засилена родова памет. От друга страна, много често помагаме на граждани, свързани с стопанско-битови икономически търсения, които в някой случай наистина се увенчават с успех. Прави впечатление, особено през последната една година, може би свързан с влизането на България и в Шенгенското пространство, запитванията от страна на турски граждани, точно търсещи да докажат български произход, търсещи документи, свързани с раждания, женитби и умирания, като един вид документ, който да удостовери българския произход.
1: Колко фондови единици има днес Държавния архив Стара Загора?
0: Общата фондова наличност на архива към 1 януари 2026 година възлиза на 2407 линейни метра, малко над 2 км, с 3345 архивни фонда. От тях 3147 са учрежденски, това са документи на държавни и общински институции и 198 са лични фондове. Посред личните фондове държа да отбележа, това е личния фонд на поп Минчо Кънчев, съратник на Левски, личния фонд на Христо Шиваров, чието записки в оригинал по Старозагорското въстание пазим, и на редица други изтъкнати и бележити личности с принос за историята на Стара Загора.
1: А какви ценни книги се съхраняват в Държавния архив Стара Загора, към които би могло да нарасне интереса след този наш разговор?
0: Поредицата ценни книги в архивите показва неща, които са заведени в библиотечния фонд на архива, и ще покажем книги, които са от личните фондове, съхранени при нас. Не на последно място публикувахме оформеното в книжно тяло издание на вестник Селски глас от далечната 1894, чийто получател е бил господин Марко Турлаков. Изданието на вестника е на тогавашното все още село Мъглиш и вътре наистина се разглеждат много злободневни теми, които вълнуват хората както и тогава, така и сега. Данъците, изборите, неща актуални и сега. Юбилейната книга, посветена на Българската земеделска банка, също така сборника с закони от далечната 1881 елита. Запазени са документи, които показват развитието на самото княжество в България. Така че това са зранца, съхранени в библиотеката на архива, които се радваме да споделим с нашите приятели в социалните медии. Организираме Ден на отворените врати с представяне отново на изложбата в читалнята на архива с мултимедия, в която

0: така широко ще покажем инициативите, които организираме. В 11 часа всеки е добре дошъл. На 9 петък ще се радваме на нашите гости.
1: С поканата на Калина Маджарова, началник на Държавен архив в Стара Загора, да посетите изложбата и да изгледате мултимедийната презентация за най-ценните архиви и книги, които се пазят в фондовите му. На 9 октомври от 11 часа ви припомням телефона на нашето предаване 042 616 454, на който ви очакваме.

0: екипът ни избра да поздрави следващите слушатели с песента на италианското трио Рики е повери, защото те обичам. Сара Перкетиамо ще звучи за онези от вас, които се свързаха на редакционния ни телефон във втория час.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Обажда се Петър Печев от село Скобили от Димитровска община. Искам да поздравя с рождения ден моя съзнак Георги Янчев от село Върбица, Асковско, с една хубава народна песен и всички ранобудни петли, може и италианска. Благодаря.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов. Обаждам се от моето родно село. Не съм се прибрал още Бърковица. Искам да поздравя екипа на радио Стара Загора. Искам да поздравя директора Здравко Георгиев, мисля, ти казваш. Мирослав Василев, който отговаря за музикалното управление. Да поздравя Николай Николаев, биш ваш водещ на първи петли. Да бъдат живи и здрави, че откликнаха на нашето желание да се поздравяваме по радио. Искам да поздравя от село Гаганица Иванка Койчева, Митко Петров, Богомил, които са ми ближи от Лъди, село Гаганица. И всички мои приятели от град Берковица. Благодаря ви, радио Стара Загора, Господ напред ви е по него. Благодаря ви от все сърце и душа. И ако ме слуша ба Иван, да се чуеме от Рачанският Балкан, да слуша се отгоре от Балкана. Хубаво, приятно, чисто. Благодаря.
3: Добро утро, радио Стара Загора. Да поздравява Тончо Стоянов от Раднево. Най-вече женското трио. Вие сте едни от най-смелите журналисти, които отворихте телефона, за разлика от всички други радиа. Но това не е най-важното. Апелирам към колегите слушатели да не занимават хората с информации по и прикалени поздрави. Включвайте се в темите. Пожелавам на радио Стара Загора още много-много дълголетие. И поздрави на всички ефирни приятели. Благодаря ви.
4: Обажда се Ганчо Соколов, журналист София Прес от София. Искам да нямам думи. Когато човек слуша тези неща за Стара Загора, трябва да затаи дъх, да затаи дълбоко дъх и да замълчи. Това е града герой, три пъти опожаряван. Единствения град в България, три пъти опожаряван. За разлика от Плевен, обсадата на Осман Паша, където загиват половината от руските войни, 30 хиляди, при обсадата на Плевен, там няма опожаряване, защото ако беше опожарен Осман Паша, щеше да се опожари и да загине цялата му армия. Но там е блокадата. Стара Загора е доста велик град. Това е града, който през социализма беше 112 хиляди, а ренесансовия Русе Виена, малката Виена българска, беше 200 хиляди. А сега нещата се смениха. Сега Стара Загора е петия град в България с 200 хилядно население, а Русе е под 140 хиляди. Стара Загора с Липите и с тези улици, дълги, пресичащи се главни улици, това е гордостта, може да се каже гордостта на България, защото в страната ни няма друг град с такива прави, широки, пресичащи се улици, които осеяни от Липите. И Стара Загора е града, който трябва да бъде гордост за българския дух,

0: Знаете ли, приятели, кое село у нас приемат за столицата на тиквите, а неговите жители с усмивка и обич го наричат Тикварево? Отговорът с покана да похапнем от вкусотиите с тиква на празника на тиквата и ако желаем да дарим скромната си лепта в помощ на лечението на млада майка на две деца от Хасково и за ремонта на местния параклис Свети Дух, идва от младия кмет на димитроградското село Горски извор Ангел Георгиев.
1: Горски извор е традиция от отглеждането на тиква цигулка, бяла тиква, по-малко Матилда и френска кадрева. От много години, още откакто аз съм на 44-5 години вече, помня как бабите дядовците отглеждаха по дворовете, после по полето тикви, наричат селото Тикварево и Горски извор. Земята, която е, имаме и вода за напояване и климата предразполага за отглеждането на тикви, стават много хубави, стават много сладки, те са много полезни, хората знаят, че там тиквите Горски извор са истински и постоянно идват да пазаруват от Горски извор.
0: Можете ли да кажете дали сега в момента има хора, които да не отглеждат един от всички тези сортове тикви, които изброихте в своя двор или в земята, която притежават?
1: Всичките хора отглеждат тикви по много видове, някои повече, други по-малко, но всички се стараят да имат от всичките видове тикви, но най-традиционната отглеждана тиква в Горски извор е цигулката.
0: Дали е по-добра реколтата тази година в сравнение с предишната или предходните години и колко тона тикви горе-долу е родила земята вече в село Горски извор?
1: Много от стопаните, които отглеждаха тикви от последните години, така се отказаха, защото работната ръка е много

0: трудно за намиране и другото, пазарите са много трудни, разходите са големи, а после приходите от стоката е малка и много хора се отказаха от отглеждането на тиквите. Но все пак в Горски извор има доста хора, още и млади семейства, които се занимават с това нещо, разчитат на доходи от това да получат и мен това само ме радва и по всякакъв начин се стремя да ги подкрепям. От всичко се прибира на ръка, купването е на ръка, има доста манипулации, които се изискват да бъдат извършени на ръка и заради той така разходите са доста високи, а след това цената и търсенето е малка. Има така и много внос на няколко вида от тези, които ги изброих, примерно Матилда, бяла тиква има внос. Тя е много по-евтина и нашата себестойност не може да покрие разходите.
1: Колко души е днес населението на село Горски извор?
0: 1350 по неофициални данни. Голямо село с доста млади хора, но за съжаление, заради пазарите и работната ръка, доста от стопаните, които се занимаваха с отглеждането, се казаха. Но все пак имаме. Около 250-300 тона имаме тикви в момента. И аз им пожелавам на хората да са живи и здрави, да ги продадат тиквите и да ги продадат на добри цели, защото много хора разчитат на това, дори и пенсионери, които са сяли и малко тикви в двора, разчитат да ги продадат и да допълнят до скромната си пенсия към приходите.
1: Господин Георгиев, като човек, който държи на българските традиции, на това, което държи здраво и будно живо село Горски извор, вие сте един от радетелите и идейните вдъхновители на този празник на тиквата в царството на тиквите село Горски извор. Кога се роди този празник на тиквата?
0: Около преди 10 години. Той беше в по-малки мащаби, но втори мандат, откакто съм кмет 7 години, така започнах да го разрастам от година на година, да надграждаме и се стремим всяка година да събираме младите хора, по-възрастните да показват на нас рецепти, да показват знания, умения и да ги възприемаме и да ги предаваме на следващите поколения. Около 10 години така по-сериозно го празнуваме празника. Тази година, това е 10 октомври, сега в събота, от 10:30-11 часа ще стартира празника и така. Предвидили сме да направим няколко вида ръчели, така сме ограничили ястията, защото колкото повече разнородни видове има, повече време изисква приготвянето и тая година ще се дистанцираме малко, отправим няколко вида ръчел, примерно един или два вида ръчел, но ще направим такава по-големи количества, да можат доста хора да опитат от вкусотиите, ще има състезания от най-различни местни и от десерти, тикви, лозби, крем-супи, използвате и за основни ястия, използвате дори и за салати, най-различни рецепти има. Има пълна тиква с месо, най-различни видове меса, кавърма в тиква. Това също съм ял, става много вкусно, така че не е лошо да се пробва. Кавърмата. Поканили сме участници, които ще участват. Ще видим най-голямата тиква, коя е най-дългата от всички видове. Хората ще получат ощетителни награди, ще им пожелаем здраве, късмет, благородна година. Така че тиквата универсална така храна също е много полезна. Семките от тиквата се варят, се използват също за здравето. Това го знаят много малко хора.
1: Вашето семейство каква рецепта предава от поколение на поколение с тиква?
0: Баба ми, когато беше жива, най-много така и най-съм запомнил от нея. Печена тиква не обелена на много едри парчета. Я слага в тавата, леко отдолу намазва така с олио, после малко водичка слага и обръща тиквата, кората да е прилепнала към дъното на тавата. Обяснявам го така да се сетят повече хора да добият представа. След това отгоре го поръсва леко с мед или пък захар, натрошени орехи и я бута във фурната и става разкошно. След това с лъжицата така много меко гребеше, страхотен десерт. Тиквеника също е традиционен. Нашето семейство това най-вече е приготвяне. При нас арчела, тиквеника, печена тиква на тава, големи парчета. Това е по-традиционно за нашия район. Каня всички слушатели на празника на тиквата в село Горски извор, община Димитровград, област Хасково от 10:30 в събота да заповядат. Дай Боже да е хубаво времето. Ще има много забави, песни и танци накрая, много видове ястия от тиква. Ще се стремиме да почерпиме колкото се може повече хора.
2: Средствата, които ще бъдат събрани от празника на тиквата, от всички стя, които ще бъдат продадени на символична цена, ще бъдат дарение за една млада жена, която е болна от Хаско, да й помогнем, и за параклица Свети Дух, който се намира в Горски извор. Всеки, който има желание, може да дари символична

Следващите минути на По първи петли, драги слушатели, Силвина Златарова ни предлага среща с старозагорската поетеса Живка Барова, която отбеляза своята 70-та годишнина с творческа среща със своите почитатели с нощи, с представянето на своите книги Жива.

0: и смях през сълзи, събрали творчеството и от стихове и разкази през последните две години.
1: Здравейте!
2: Отбелязваме повода, вашият юбилейна творческа вечер.
1: Да.
2: Какво е усещането да бъдеш на 70?
1: Още ли мога да го приема? Някакси се чувствам странно, но явно е нормално. Имам едно стихотворение, в което казвам: не всеки му се пада тази привилегия да срещнеш старостта.
2: Така е, но важното е всички знаем да имаш и дух, млад дух.
1: А изобщо ли се усещам стара? Може би и не изглеждам на 70, поне така ми казват.
2: Да. Какво е най-важното нещо като равносметка, което си направихте за тези 70 години? В личен план и в творчески план?
1: Много изпити съм имала през живота си. Мисля, че всички съм ги издържала. Равносметката е един дълъг, дълъг път. Падане, ставане, изкачване на върхове. И не случайно корицата на емблематичната ми юбилейна книга е един връх и един трънлив път. Аз съм в подножието и казвам: благодаря ти, Боже, че още съм жива.
2: Тя се казва и жива. Това е заглавието. Да поговорим също и по тази тема.
1: Ами заглавието много си го харесвам, защото аз самата, името ми е такова и това е една заигравка с името ми. И с това, че въпреки всичко, въпреки трудностите, борбата в този нелег живот, аз съм оцеляла и още съм жива.
2: Кое е най-силното ви изпитание през тези години?
1: О, много труден въпрос. Не искам да се връщам към тези неща.
2: Вие представяте две книги по повод вашата юбилейна творческа вечер. Едната е Жива, другата е Смях през сълзи. Изкуство ли е да се смеем през сълзи?
1: Докато Жива е поезия. Това са 126 стихотворения, от които 121 са абсолютно нови. Това не е подбрана моя поезия. То в Смях при сълзи са 26 разказа и 10 есета. Просто ми се искаше на тази юбилейна моя вечер да покажа жанровите, в които пиша. Разбира се, най-силното е поезията, но пиша и разкази, които са хумористични, за разлика от тъжните ми стихове. Есетата също са проникнати с болка. И понеже разказите смешни, есетата тъжни, и я кръстих Смях през сълзи. А иначе, дай Боже всеки му да има смях без сълзи.
2: По-трудно е да усмихнеш читателите или да ги просълзиш?
1: О, да ги усмихнеш, разбира се. Може би всеки има свои страдания в живота и се преоткрива. Аз от поезията виждам. Всеки се намира някъде в някое стихотворение. Никога няма да забравя на едно представяне на моя любовна лирика 120 удара на сърцето. Цялата зала плачеше, чак ми стана неудобно. За смеха имам още една книга на мигване с 40 смешни разказа. Там ми се обаждаха и казваха: умряхме от смях. Но пък наистина по-трудно е да засмееш човек, отколкото да го разплачеш.

0: И да продължим с вашите поздрави, които долетяха на редакционния ни телефон, драги слушатели.
1: Добро утро, чест и почитание към тази сутрешния дамски прекрасен екип, лично познат. И уважаеми приятели, не ме корете. Обожавам качествата скромност, честност, трудолюбие, не лая в ефира за щяло и нещяло. Не си съобщавам името по 2-3 пъти като халтуриста и криминален престъпник, за да изпъквам. Не съм анонимчик и апокрифен. Така ме знаете, човека от Врачанска планина. А на точната дата 8 октомври честит велик личен ден, Божи ден, рожден ден на една 45 годишна майка, даскалица с 20 годишен стаж, Цетелинка Иванова от град Враца, отглеждаща 3 великолепни дечица, Иветка и Цветинка, отличнички в училище и танцуващи в професионален танцов състав Хемус в областния град, и малкият 6 годишен Иванчо, истинско лъвче. На същата дата честит рожден ден и на нейния братовчет Красимир Василев от село Върбешница, община Мездра. На всички упоменати пожелавам природата да ги дарява с неизмеримото богатство, здраве, пак здраве, мощно, душе свежие и късмет, но за над столетие, така да бъде и за екипа тази сутрин. Благодаря ви за търпението и всичко най-добро да ви съпътства дълги години.
2: Здравейте отново, Станимир Генмачев. Искам да поздравя по повод 75 годишната от създаването на Държавния архив на Република България, да поздравя началника на Държавния архив град Хасково Станислав Станилов, както и бившият директор на Държавния архив град Кърджали Вълчо Златилов, който издаде чудесната книга «Българи и турци се обединяват срещу Ньойския договор». Една чудесна книга, която се разказва за забавени наши герои, участвали в национално-освободителните борби на България, както и удобна забравената личност с доктор Страшимир Дочков. Всичко добро!

Така с това изпълнение на Антон Котъс от Кафене Виена неусетно се изнизаха и тези 2 часа по първи петли и дойде време да се разделим с вас, уважаеми слушатели. Дарявайте щедро с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожеланията за още един ден, пален с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора тази сутрин. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Мария Димитрова и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,3.

0: 102,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Той ще отговаря на въпроси за размера на разходите заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, кой е платил разходите и за данни за свързани лица. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено миналата седмица, когато министър Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиан Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. В програмата на Народното събрание е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух. На извънредно заседание този следобед в 14 часа Икономическата комисия към Общински съвет Благоевград ще изслуша все още

0: Мажоритарният собственик на професионален футболен клуб Пирин, Георги Калпакчиев, който е поканен да присъства на заседанието. Решението беше взето преди дни на среща между председателя на Общинския съвет Антоанета Богданова, кмета на Благоевград Методи Байкушев и председателя на комисията Вангел Тодоров, на която е обсъден ходът на процеса по прехвърляне на притежаваните от Калпакчиев акции на Мирослав Митев. Калпакчиев пое управлението на професионалния клуб през месец май тази година, а в края на месец август тази година в официално обращение той обяви, че се оттегля от Пирин 22 АД поради невъзможност сам да издържа отбора и да изплаща натрупаните задължения. Специален режим за обслужване на гражданите с изтекли, повредени, изгубени или откраднати документи за самоличност организира сектор български лични документи към областната дирекция на полицията в Кюстендил. Целта е жителите на област Кюстендил да им бъде осигурена пълна възможност да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври. Същата информация слушаме кореспондента ни Ангел Павлов.
1: В случаите, когато новия документ няма да бъде готов до края на работния ден на 23 октомври, по изрично искане на гражданите ще се издава специално удостоверение, служещо пред секционните избирателни комисии. За да бъде издадено удостоверение, желаящите трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР в Кюстендил или в съответните районни управления в региона. Приемът на заявление ще се извършва в период от 19 до 24 октомври във времето от 8:30 до 17 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявление ще се приемат от 8 до 19 часа. От полицията уточняват, че удостоверението се издава задължително след приемане на редовно заявление за нова лична карта. Ако заявлението е подадено по постоянен адрес, документът може да бъде получен във всяко районно управление или звено български лични документи, независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверението е валидно единствено за изборния ден 25 октомври и служи само пред секционната избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Информационна среща с граждани по повод подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни уреди ще се проведе в Благоевград днес. Тя ще започне в 17 часа и 30 минути в младежкият център, който се намира на улица Александър Стамбулийски номер 17. Експерти от община Благоевград ще предоставят детайлна информация относно наличните алтернативи за отопление, необходимите документи и начина им на попълване, както и за всички стъпки от подаването на заявление до сключване на договори с одобрените кандидати. Брезник посреща водещи учени от страната, които ще вземат участие в 8-та национална научна конференция «Общество, култура, образование». Тя ще се проведе днес и утре, а домакин и организатор на събитието Общинският исторически музей информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Тази годишният форум е посветен на знакови за българската история и култура годишнини, сред които 1200 години от рождението на свети Константин Кирил Философ, 1150 години от рождението на свети Иван Рилски, 170 години от създаването на първите български читалища, 150 години от избухването на Априлското въстание и други. С доклади във форума ще участват 26 учени, музейни работници, краеведи и следователи от цялата страна. Научен ръководител и тази година отново е утвърденият български историк професор доктор Надия Манолова Николова от Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Всички представени в рамките на форума научни доклади ще бъдат отпечатани в поредния научен том на известия на Общински исторически музей Брезник, том 8. През втория ден участниците ще отпътуват за гръцкия град Серес, където ще посетят три от най-значимите културни институции в града – музея на Каракачаните, археологическия и църковния музей. От Перник – Елена Тамакярска.
0: Археолози от България и Гърция се събират в Сандански на международна научна конференция, посветена на движението на хора, идеи и култури в Средна Струма през различни исторически епохи от бронзовата до късното средновековие. Подробностите от Елена Николова.
3: 8 до 11 октомври форумът под надслов «Мобилност, взаимодействие и културен обмен в долината на Средна Струма» ще обобщи новите проучвания за региона, включително откритията в Хераклея Синтика и македонските основи

0: на Средната Струма. Нощното събитие се организира от Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките, археологическия музей Сандански и община Сандански. За раждането на международната инициатива директорът на музея Антон Ковачев споделя.
1: Тази идея се роди, ако може така да се каже, като част от един по-голям процес, който още 2017 в края започнахме с колегите за една по-дългосрочна стратегия за проучване на региона, тъй като, за съжаление, през изминалите десетилетия нямаше сериозни изследвания.
0: Четиридневната програма предвижда още и теренни посещения на епископската базилика в Сандански, архитектурният резерват Мелник и музеят в град Петрич. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
2: С тридневна програма община Дупница ще отбележи празника на града на 19 октомври, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
3: Празничната програма започва на 17 октомври, когато жителите и гостите на града могат да видят куклен спектакъл, изложба живопис в джамията, премиера на местния театър «Вечеря за глупаци» и концерт на Вениамин и Елизабет. За 18 октомври, неделя, са предвидени концерти на местни фолклорни състави, на Нелина и представяне на книгата за Свети Иван Рилски с автор Живка Мантаркова. Празничният ден 19 октомври ще започне с водосвет с участието на мъжкия хор Свети Иван Рилски и оперния певец Диман Панчев и с тържествена сесия на Общинския съвет. В 12.30 часа в спортната зала ще бъде открит паметника на Стефан Чапрашиков и изложба, посветена на него. В 17 часа е началото на концерта на децата от детските градини на площад Свобода.

0: Черноморието. Дневните температури още ще се повишат и максималните днес ще бъдат между 25 и цели 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро на всички ранобудни слушатели на Утро с Радио Благоевград. Часът вече 6:16 минути. Сряда е днес, датата е 8 октомври. Предлагам ви заедно да поставим и днешния позитивен старт на деня, като тази сутрин с вас сме звукорежисьорът Краси Пигов, музикалният редактор Мила Иванова и аз Боряна Карпачева. И след като си казахме кои сме, колко е часа, коя е датата днес и си пожелахме добро да бъде утрото ни, нека продължим напред следващото ни музикално изпълнение за вас.

6:20 минути вече, уважаеми слушатели. Още веднъж добро утро. Не ме будете, моля ви, не ме будете, така се пеше в тази песен, която чухме току-що. Обаче време е за ставане, защото трябва да се работи, трябва да се ходи и на училище. Делничен ден е днес, средата на седмицата, сме сряда. И както казах вече, 8 октомври е днес. Оказва се, че на този ден отбелязваме Световния ден на зрението. Той се отбелязва винаги във втория четвъртък на месец октомври. Световния ден на зрението се провежда под егидата на Световната агенция за предпазване от слепота, като част от инициативата Vision 2020 The Right to Sight. Тази инициатива е световна за елиминиране на предотвратимата слепота, провеждана съвместно от Световната здравна организация и Световната агенция за предпазване от слепота. Днес на 8 октомври също така е Международния ден за превенция от природните и стихийни бедствия, а в България се чества и като Ден на българската стенография. Това е и професионален празник на всички останали все още стенографи, така че честит празник, да са живи и здрави. Всъщност днес е и годишнина от откриването през 1879 година на първия стенографски курс в България от словенски езиковед Антон Безеншек. А сега отново към музиката на утрото.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки вулан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Часата вече е 6:30 минути в ефира на Радио Благоевград и по-точно в предаването утро с Радио Благоевград. Сега е време и за редовната ни рубрика за православие, вяра, надежда, любов.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа какво казват светите отци. Дяволът ни улавя всеки ден в един и същ капан. Показва ни чуждото щастие и ни кара да забравим за своето. Дяволът ни хваща в един и същ капан вече хиляди години. И точно сега този капан може да разруши семейството ни, работата ни и ежедневието ни. Попадаме в тази примка, когато престанем да виждаме това, което Бог ни е дал и започнем да гледаме това, което нямаме. Виж как дяволът действа върху нас. Днес имаш любяща жена, но дяволът ще ти покаже чужда. Имаш деца, той ще ти покаже нече друго перфектно семейство. Имаш апартамент, той ще ти покаже чужда къща, която е по-голяма. Имаш всичко, очите ти виждат, ушите ти чуват, краката ти могат да ходят, но сатаната те принуждава да забравиш това и да гледаш онези, които са по-млади, по-успешни, по-красиви или по-богати. И един ден ще намразиш живота, за който някога си молил Бога. Старецът Паисий Светогорец казва: «Челата ще намери цвете дори сред буклука, а мухата ще намери мръсотия дори в разцъфнала градина». Градината е една и съща, но всеки ден ти сам избираш цветя или кал. Хора се оплаквали на стареца от други монаси. Казвали, че монасите криели хляб в джобовете си, а той отговорил: «Нека ядат, хляба има сила». После се оплаквали: «Простите хора развалят пеенето в църквата». А старецът казвал: «Нека пеят и славят Бога». Другите виждали, че хлябът намалява, а хорът звучи по-зле. Но светият старец виждал гладни хора и тяхната молитва и намирал доброто дори там. Отец Сава Мъжухо пък разказал: в продължение на половин година в неговия манастир нямало нито топла, нито студена вода. И когато водата отново дошла, всяка сутрин той започнал да казва: «Благодаря ти, Господи, за водата». Една тежко болна жена, на която отец Сава давал свето причастие, можела да пие само съвсем малко вода. И един ден казала: «Колко е вкусно да пиеш вода!» И благодарила на Бога за една глътка вода. Погледни жена си, децата си, родителите си, съпруга си. Погледни в огледалото ръцете си. Ръцете, с които можеш да ги прегърнеш. Погледни очите си, с които виждаш любимите си хора. И благодари на Бога за всичко, което имаш, за всичко, което е точно до теб. Дяволът не винаги има нужда да ти отнеме рая. Понякога му е достатъчно да те накара да престанеш да го забелязваш. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

Чухме Роби и Рано при зори в ефира на Радио Благоевград. Точно 6 часа и 36 минути. Добро утро на всички, които са станали още преди изгрев слънце и днес на 8 октомври в сряда. Време е сега в утро с Радио Благоевград и за нашата трафик информация, защото предполагам, че мнозина от вас вече дори пътуват, а не само са станали. Трябва да знаете, че от Агенция Пътна инфраструктура предупреждава, че движението по автомагистрала Струма в област Перник от 16 до 18 км в посока София трябва да се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси. Това се случва в часовия диапазон от 10 до 16 часа, като затворена за движение е външната активна лента. Движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Този участък е сигнализиран и с пътни знаци. Ако ви предстои пътуване тази сутрин по Благоевградските улици, още веднъж предупреждаваме за това, че община Благоевград започна от вчера обновяване на пътната настилка по улиците Петко Славейков, Георги Рековски и Асен Христов. Ремонтните дейности ще продължат по тези улици до 12 октомври. Лек път на всички, които вече пътуват и на всички, на които им предстои пътуване днес.

19 минути остава до 7 часа. Предполагам, че вече мнозина от вас се подготвят да излизат навън. Добре е да си вземете връх на дреха, защото тази сутрин отново е доста хладничко. Благоевряд термометрите показват 8 градуса, в Кюстендил температурата е 4 градуса в момента, а в Перник е още по-студено, около 0-та. Въпреки това обаче през днешния ден ще бъде наистина доста-доста топло, да не кажа дори горещо.

тъй като максималните температури ще бъдат между цели 25 и 30 градуса след обедните часове. Ще е предимно слънчево и, разбира се, необичайно топло за този сезон. Така ли ще бъде обаче до края на тази седмица? Ами, почти, защото утре ще се запази топло и предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Градусите се задържат и утре високи, близки до летните стойности от 25-29 градуса. В петък на 10 октомври на места в планините на Западна България ще превалят краткотрайни летни дъждове с грамотевични процеси, но в по-голямата част от страната времето ще остане топло с температури около 22-26 градуса. На 11 октомври в събота облачността обаче ще започне да се увеличава, като главно в планинските райони ще има изолирани валежи и грамотевици, а вятъра ще започне да се обръща от северозапад и да става по-студен. В неделя на 12 октомври се очаква съществена промяна на времето с преминаване на студен атмосферен фронт, като в западните и централните райони на страната ще има валежи от дъжд, в източна България ще се задържи малко по-топло, отново с температури с стойности около 25-26 градуса. На запад обаче ще застудее осезаемо и дневните температури ще са между 15 и 20 градуса. Такова ще е времето до края на тази седмица според синоптиците, така че вече се оглеждайте за по-топли връхни дрехи и за със сигурност затворени обувки. Ами, каквото и да е времето, важно е настроението ни да е добро, така че продължаваме с музика.

0: за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Малката котка, която изненада учените. Боливия е страна в Южна Америка, през която се простират Андите. По източните склонове на планините се намира Юнгас. Това е област с влажни, гъсти гори, в които живеят много различни животни. Сред тях е и една петниста дребна дива котка. Хората там я наричат Тилкайо. Доскоро учените смятаха, че тя принадлежи към вече познат вид. Оказа се, че са грешали. Историята започнала преди около 10 години. Тогава един човек в Боливия намерил край гората малко котенце. Помислил, че е изоставено и го прибрал. Но котето растяло и все по-малко приличало и се държало като домашен любимец. Накрая станало ясно, че е дива котка. Затова го предали в център за диви животни, където го нарекли Тигрино. Там една изследователка забелязала нещо необичайно. Тигрино приличал на други дребни диви котки, но петната по козината му били различни. Ами ако е съвсем друг вид, запитала се тя. За да проверят това предположение, учените сравнили ДНК на 38 диви котки. Част от пробите взели дори от стари музейни колекции. Резултатът потвърдил подозрението. Тилкайо е отделен вид. Изследването показало също, че предците й и предците на най-близките й роднини са започнали да се развиват различно много отдавна. Още преди около 1 милион и 400 хиляди години. По това време по земята бродели мамути и саблезъби тигри. Учените научили и още нещо. Сред древните петнисти котки, които толкова си приличат, има цели 5 различни вида. Един от тях е Тилкайо. В началото на месец септември изследователите я описаха официално, така че за пръв път от повече от 100 години те представиха изцяло нов за науката вид котки. А защо учените се вълнуват толкова? Всеки нов вид добавя клонче към родословното дърво на животните. Тяхната ДНК им помага да разберат историята на това клонче, кои са роднините на Тилкайо и как тя е станала различна от тях. А в гората ги чакат още въпроси. Как ловува, къде отглежда малките си, колко от такива котки живеят там. Така, това откритие е началото на много нови интересни изследвания. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Седем без 10 вече и е време да си кажем до чуване, уважаеми слушатели. Надявам се да сме успели да ви събудим и да ви заредим с енергия и тази сутрин. Енергичен и приятен дано да бъде на всички днешния ден. До чуване от нас!

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 8 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Ето сега новините в подробности. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването.
1: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Дабългар Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. След заседанието на консултативния съвет премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките срещу двата търговски кораба, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната.
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано вчера Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. Позицията идва след като предната вечер президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба е извършена от Русия. Междувременно беше прекратена спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб Алфа Ватан, тъй като не бяха открити никакви следи от екипажа. Ръководителят на морския спасително-координационен център, вице-адмирал Румен Николов, съобщи, че има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив. Русия подложи Украина на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 28 души, сред които и деца. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши пететажна жилищна сграда. В вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Ето какъв подарък за рождения ден си направи Путин – убийството на деца, убийството на хора. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Той заяви, че Украина ще нанася удари по руската енергийна инфраструктура.

0: инфраструктура в отговор на засилващите се руски атаки срещу цивилната инфраструктура. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. По-рано украинският премиер Сергий Корецки съобщи, че страната е получила нов финансов пакет от 1 милиард и 200 милиона евро от Европейския съюз, който ще бъде насочен към нуждите на отбраната. За новините Елизабет Гогова.
1: Подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен подновиха ракетни обстрел срещу Саудитска Арабия, ден след като при атака срещу две международни летища в страната загинаха 3 души, а 36 бяха ранени. Към момента няма потвърждение от Риад за последната атака. В изявление на хутите се казва, че въздушното пространство на Саудитска Арабия ще бъде обект на военни операции, с изключение на районите над Мека и Медина. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
2: Двама души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. По време на форума ще бъде обсъдено стратегическото значение на коридор номер 8 за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, укрепването на енергийната сигурност и потенциала за икономически растеж. Специален акцент ще бъде поставен върху ролята на коридора за сигурността и устойчивостта на региона. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и Европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа ще бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. С подробностите репортерът Юлиана Корнажева.
3: Според председателя на Българската петролна и газова

0: бъдат обсъждани на форума са сигурността и киберсигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти, както и предизвикателствата при търговията и логистиката на нефт и газ в Централна и Източна Европа. За новините Юлиана Корнашева.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души беше обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителят в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция на Икономическа полиция и прокуратурата в болницата Свети Георги, премиерът Румен Радев заяви, че проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
2: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
1: Каза министър-председателят Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Репортерът Мария Филева с информация за дневния ред на парламента.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база, село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. За новините Мария Филева.
1: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат актуална информация за хода на реставрацията. Днес научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
4: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до края на август 2029. Наскоро политици и организации протестираха, съмнявайки се в ремонта. Миналия петък по време на парламентарния контрол лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
5: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен със лентите, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда.
4: Преди дни министъра на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на мястото и ще следят дни. За спазването на проекта. А директора на музея Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал. За новините Светослава Кузманова.
1: Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добро утро!
6: Добро утро. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шахир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В същия турнир мъжкият отбор на Рилски спортист загуби с 75 на 79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. А в Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков Рилски спортист с 88 на 87 също след продължение. Националният отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2 на 0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0 на 3 гостуването си на Исландия. Преди последните два мача на тима в четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на трето място в класирането с 4 точки, зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Ибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболисти, но също Гиванов. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия по футбол, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. България ще участва с ограничен състав на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан от 24 октомври до 1 ноември. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка – Биляна Дудова. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Краматиков и Христо Вълков допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
7: Добро утро! Над страната е с дозначителна висока облачност, а температурите към този час са от 0 градуса в Дупница до 14 градуса във Враца и от 2 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 8 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес ще бъде променена организацията на движение при 137 км на автомагистрала Тракия в област Пловдив. Причината е смяна на тол камери. От 11.30 в платното в посока Бургас ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Ивайло Василев.
8: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Той 5,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: От тук започва България.
12: Старопрестолните Плиска и Преслав.
11: Мадърският конник.
12: Шуменската крепост.
11: Виж отблизо.
13: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и

0: ОС и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: В четвъртък, 8 октомври, поставяме началото на новия ден с актуалните новини, срещи, въпроси, решения и, разбира се, с музиката, която прави утрото по-хубаво. Добре дошли в посоките на деня, информационно-музикалното предаване, в което до 11 часа ще търсим добрите информационни посоки на новия ден. Аз съм Мария Благоева и ви каня да останете с нас, където и

се намирате тази сутрин? В автомобила, у дома, на работа, с първото кафе или вече пък в движение? Нека започнем деня заедно. Ще следим най-важното от новините, ще говорим за темите, които ни засягат, ще търсим полезната информация и ще ви срещаме с хора, които ще споделят мнения, гледни точки и опит. Ако вече сте на път, една важна сутрешна посока. Не бързайте. Трафикът е част от всяко наше утро, но не е основание да рискуваме. Шофирайте спокойно, спазвайте дистанция. Бъдете внимателни към себе си и към останалите на пътя, по-добре няколко минути по-късно, но да стигнем там, за където сме тръгнали, спокойно и невредими. А ние ще бъдем с вас през следващите 4 часа с новини, разговори, полезна информация и музика. Останете с посоките на деня, защото всеки ден има много посоки. Важното е да изберем правилната. Звукорежисьор на програмата към този час е Красимир Пигов. Музиката избира Мила Иванова. Добро утро, уважаеми слушатели!

Ще започнем с една тема, която пряко засяга всички, които ще упражнят правото си на глас на 25 октомври. В Благоевградско са оформени 534 секционни избирателни комисии.

А в 92 от тях ще се гласува на хартия на предстоящите избори за президент и вице-президент. Повече подробности ще научим от репортажа на кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева. Ще поемем и към Симитли, където продължава инициативата Игри без граници. Докъде стигна проектът за изграждането на комбинирана площадка, на която заедно да играят деца с и без увреждания? За смисъла на тази инициатива и за това как една добра идея се превръща в реално място за срещи и игра, ще разговаряме с Ивайло Гоцев, ръководител на Общинско звено заведение за социални услуги в Симитли. След това ще се отправим към Кюстендил, град, който прави още една важна крачка към по-сигурна и бърза реакция при спешни случаи. 5 външни автоматични дефибрилатора ще бъдат разположени на ключови места в града. За инициативата ще сподели Славяна Славева, президент на Ротари клуб Кюстендил, и още едно мнение по темата. Ще чуем Атанас Гергинов, областен управител на Кюстендил. А от улицата и градската среда ще влезем в домовете си и ще потърсим отговор на един въпрос, който винаги предизвиква интерес. Старото или новото строителство е по-качествено? Какво трябва да гледаме, когато купуваме жилище? Какви са предимствата и недостатъците на различните видове строителство и къде могат да бъдат скритите проблеми? Ще чуем съветите на строителния експерт Димитър Мунин. Той ще бъде наш гост в студиото. Ще обърнем внимание и на бъдещето на ПФК Пирин. Общинският съвет в Благоевград днес следобед ще изслуша извънредно мажоритарният собственик Георги Кълпакчиев. Какво означава това за клуба и какви са очакванията? Ще коментираме с общинския съветник Кирил Ваклинов. А в края на нашата сутрешна среща ще поемем към Сандански. Той е домакин на Международна археологическа конференция за значението на форума и за археологическото наследство на региона. Елена Николова разговаря с Антон Ковачев, директор на археологическия музей в Сандански. Това са част от посоките, по които ще вървим тази сутрин. Ще има още новини, актуална информация, разговори и, разбира се, музика. Добро утро, уважаеми слушатели!

Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света. Национал

0: Световните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
5: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.

0: Слушай Радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: На 25 октомври българските граждани ще гласуват за президент и вице-президент. Това са редовни президентски избори. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа на първия тур, балотажът ще се проведе на 1 ноември. Вотът е мажоритарен, защото се гласува за определен кандидат. В надпреварата участват рекордните 27 кандидатски двойки. Сред тях има такива, които са издигнати от инициативни комитети, както и представители на партии и коалиции. В секциите с 300 или повече избиратели гласуването ще бъде с машина. Такива секции са около 9400 в страната, като на местата с по-голям поток от избиратели ще има по две устройства. С хартиена бюлетина ще се гласува в секциите с по-малко от 300 избиратели, както и в специализираните секции, при гласуване с подвижна избирателна кутия и в определени секции извън страната. Хартиени бюлетини, разбира се, ще има и в големите секции, за да може гласуването да продължи при технически проблем с машините. Как върви организацията за вота на 25 октомври, обобщава в следващия репортаж Кети Тренчева, кореспондент на Българското национално радио.
2: 7 преписки бяха образувани след изнесените скандални случаи по време на парламентарните избори през 2024 година, но само една от тях стигна до съда с обвинителен акт за престъпление. Информация за хода на делото по случая Вълкосел няма. На останалите грешници бяха наложени глоби. Толкова. Дали тези имена отново са в списъците с членове на СИК, които снощи бяха гласувани от районната избирателна комисия? Извършена ли беше проверка преди това? Йоанна Лозанова, председател на РИК.
3: Какво показа проверката? Имаше ли случаи, в които това не кореспондираше с изборния кодекс? Още повече, че в нашия район имаше хора от секционни комисии, които бяха санкционирани, също които бяха заведени и наказателни дела.
4: Към момента няма лица, които са санкционирани и които са посочени като членове на секционните комисии. Имаше, разбира се, в определени общини проблеми с членовете на СИК. Имаше родствени връзки, които се проявиха след проверка от нашите IT и от системата. Всичко вече е отстранено.
3: Като казахте, че е имало такива несъответствия, ние сме наблюдавали и друго. Че много от хората присъстват в списъците за членове на СИК, без сами да знаят за това. Очаквате ли такова нещо и сега?
4: По принцип, нали, всичко може да се случи. Може, да, очаква се и подобно нещо, но да ви кажа честно, днес на няколко пъти идваха лица да проверят дали са вписани в списъците и съответно бяха вписани и посочени от партиите. Няма оплаквания към този момент. Надявам се и за напред да е така.
2: Благоевград е познат и с друг феномен. По време на избори хората с увреждания рязко се увеличават. Имаше общини рекордьори с по 3 и 4 подвижни секции за гласуване. Проверки на документи за ТЕЛК могат обаче да се правят само по преценка на районната избирателна комисия.
3: Колко горе-долу се очаква да бъдат подвижните секции? Питам ви не случайно, защото има общини рекордьори, които са поискали по 3, по 4 такива в минали избори.
4: Ами, съпоставяйки данните от предходните избори за народни представители, очакваме около 32 подвижни секции да се формират. Ще го разберем малко на по-късен етап. Към 10 число вече ще имаме и техният брой.
2: И така, към момента в Благоевградски избирателен район се оформят 534 секционни комисии, като само в 92 от тях ще се гласува на хартия. Единственият рисков фактор се оказаха принтерите, които от 13 години не са подменяни.
4: Сега единственият по-скоро проблем, би го нарекла, не казус, е проблем, който идва от външните копирни устройства, които се предоставят към СИК-овите. Техниката е изключително устаряла и работи съответно много бавно. Тези машини са както морално, така и материално устарели. Това е единственият проблем, който може би искам да акцентирам и ако е възможно за следващите избори да се вземат мерки в тази насока.
3: Кое е повод за спокойствието ви, че изборите ще минат нормално?

0: реклама, кое е повод за безпокойство според вас? Така, какво не искате да се случи?
1: Надявам се по-малко машини да излезнат извън експлоатация и това е най-голямото ми притеснение. Нали, ако се стигне до хартиено гласуване, това ще, съответно може би ще доведе до последващи проблеми с протоколите. Това е най-големия проблем тук. Спокойствието е, че към момент, нали, това са, както и вие в началото казахте, изключително леки избори, нямаме преференции, имаме само един многомандатен район. Така че предполагам, че всичко ще бъде бързо, лесно, ефективно и ако всичките машини работят, нещата ще се случат изключително бързо.
0: Интересен е и друг факт. За първи път през последните 30 години районната избирателна комисия в Благоевград се председателства от човек, който не е познат в района. Това обаче няма да се отрази на работата и убедена е Йоана Лусанова.
2: Организацията на вота за 25 октомври в област Благоевград върви по план. Чухме репортаж на Кети Тренчева, кореспондент на Българското национално радио.

103,2 FM Стерео. FM Стерео. За района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! България е домакин на международна конференция по коридор номер 8. В форума ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институции. На конференцията ще бъде обсъден напредък по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления. Проектът е ключов за страната ни, тъй като значителна част от пътното и железопътното трасе ще минават през българска територия. Завършването на проекта ще подобри връзките на България с Адриатическо море и Западните Балкани и ще превърнат страната ни във важен транспортен и логистичен център в Югоизточна Европа. Очаква се в рамките на форума да се проведе и среща между външните министри на България и Република Северна Македония. За форума у нас ще пристигне и Европейският комисар по разширяването Марта Кос. В програмата й е предвидена среща с премиера Румен Радев. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министърът ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, кой е платил разходите и за данни за свързани лица. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промените в закона за държавните резерви и военновременните запаси. В програмата на Народното събрание е включено и обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух. Министерството на образованието и науката ще представи днес данните от рейтинговата система на висшите училища в България за тази година. В новото издание на рейтинговата система са включени 51 акредитирани висши училища в България в рамките на 52 професионални направления. Специален режим за обслужване на гражданите с изтекли, повредени, изгубени или откраднати документи за самоличност организира сектор български лични документи към областната дирекция на полицията Кюстендил. Целта е на жителите на област Кюстендил да бъде осигурена пълна възможност да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България, които ще се проведат на 25 октомври. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
1: В случаите, когато новия документ няма да бъде готов до края на работния ден на 23 октомври, по изрично искане на гражданите ще се издава специално удостоверение, служещо пред секционните избирателни комисии. За да бъде издадено удостоверение, желаещите трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР в Кюстендил или в съответните районни управления в региона. Приемът на заявление ще се извършва в период от 19 до 24 октомври във времето от 8.30 до 17 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявление ще се приемат от 8 до 19 часа. От полицията уточняват, че удостоверението се издава задължително след приемане на редовно заявление за нова лична карта. Ако заявлението е подадено

0: заявено по постоянен адрес, документът може да бъде получен във всяко районно управление или звено български лични документи, независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверението е валидно единствено за изборния ден, 25 октомври, и служи само пред секционната избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Археолози от България и Гърция се събират в Сандански на международна научна конференция, която е посветена на движението на хора, идеи, култури в Средна Струма през различните исторически епохи от бронзовата епоха до късното средновековие. Подробностите от Елена Николова.
2: От 8 до 11 октомври форумът под надслов «Мобилност, взаимодействие и културен обмен в долината на Средна Струма» ще обобщи новите проучвания за региона, включително откритията в Хераклея Синтика и македонските основи на Средната Струма. Нощното събитие се организира от Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките, Археологическия музей Сандански и Община Сандански. За раждането на международната инициатива директорът на музея Антон Ковачев споделя.
3: Тази идея се роди, ако може така да се каже, като част от един по-голям процес, който още 2017 в края започнахме с колегите за една по-дългосрочна стратегия за проучване на региона, тъй като, за съжаление, през изминалите десетилетия нямаше сериозни изследвания.
2: Четиридневната програма предвижда още и теренни посещения на епископската базилика в Сандански, архитектурният резерват Мелник и музеят в град Петрич. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
1: Благотворителен концерт, чиято цел е да обедини граждани, артисти, институции и местната общност подкрепа на Ариана, ще се състои тази вечер от 19:30 в зала Явор в Благоевград. Събитието се провежда с цел събиране на средства и оказване на морална и финансова помощ за възстановяването на нормалните условия за живот. Инициативата е породена от тежки инцидент от началото на месец юни, когато при опустошителен пожар Ариана загуби майка си, а домът и цялото имущество бяха напълно унищожени. Спортните новини сега ще представи Петрана Кимчева.
4: Добро утро! България ще участва с ограничен състав на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка. Според предварителните заявки в класическия стил на тепиха ще излязат Димитър Георгиев, Стоян Кобатов и Яйк Нацаканян. В състава не попадат състезателите на ЦСКА заради продължаващия конфликт между клуба и ръководството на Българската федерация по борба. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов заяви, че българските национали по вдигане на тежести ще участват на световното първенство в Китай. Той коментира и актуалните проблеми във федерацията. Националните състезатели, на които предстоят големи състезания, като световно първенство и олимпийски игри, няма да бъдат намесвани в конфликтите на федерациите. Състезателите и клубовете са обезпечени финансово за световното първенство, заяви Кирязов. В баскетбола рилски спортист да губи от Спортинг Лисабон с 75-79 след продължение като гост в Португалия. Двубоят бе от първия кръг на група С на турнира FIBA Cup при мъжете. Локомотив Пловдив отстъпи пред ВЕФ Рига с 83-106 като гост в Латвия в първия кръг от група Х на FIBA Cup. Това бе дебют за пловдивския тим в европейските клубни турнири. В Еврокъп шампионът на България Балкан загуби тежко от турския Бахчешехир с 60-101 в арена Ботевград. Поражението е второ за ботевградчани в турнира, докато Бахчешехир, воден от именития сръбски треньор Саша Джорджевич, записа втори успех и оглави временното класиране в групата. При жените Монтана постигна втора победа в Адриатическата лига. Шампионът на България и носител на титлата в регионалната надпревара се наложи на трилски спортист с 88-87 след продължение като гост в Самоков. За рилски спортист това бе второ поражение от два мача. Това бяха водещите спортни новини.
1: Прогнозата за времето днес ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат още и максималните през днешния ден ще бъдат между 25 и 30 градуса. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 16 до 18 км в посока

0: София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. За тези, които днес се придвижват с автомобил по благоевградските улици, започна обновяване на пътната настилка по улиците Петко Славейков, Георги Раковски и Асен Христов. Ремонтните дейности ще продължат до 12 октомври. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! В 8 часа и 13 минути е време да продължим заедно с посоките на деня. Аз съм Мария Благоева и ви благодаря, че сте с нас тази сутрин, където и да сте в момента, в автомобила, на работа, у дома или пък в движение. Останете с нас, нека споделим заедно това утро. И в този час ще търсим добрите информационни посоки, ще говорим за хората и инициативите, които променят средата около нас, ще задаваме въпроси и ще търсим отговори, които са важни за всеки. След малко ще поемем към Симитли, където продължава инициативата Игри без граници. Ще говорим за проекта за изграждане на комбинирана площадка за деца с и без увреждания. Наш събеседник ще бъде Ивайло Гоцев, ръководител на Общинско звено заведение за социални услуги в община Симитли. След това ще насочим вниманието си към Кюстендил и една инициатива, която буквално може да спаси човешки живот. 5 външни автоматични дефибрилатора ще бъдат разположени на ключови места в града. Първо ще чуем президента на Ротари клуб Кюстендил Славина Славева за идеята, за хората зад тази кампания и за това защо достъпът до дефибрилатор може да се окаже решаващ в най-критичните моменти. Ще чуем и областният управител Атанас Гергинов, защото един от дефибрилаторите ще бъде поставен именно пред областната администрация в града. Две гледни точки

всички към една инициатива, която поставя в центъра най-важното – човешкия живот. Това са част от посоките ни в този час. Останете с нас, предстоят разговори, полезна информация, разбира се, хубава музика за добро настроение. Звукорежисьор на програмата е Красимир Пигов, музикалният избор е на Мила Иванова. Добро утро и успешен ден!

Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място.

0: Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

0: 105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега се отправяме към Симитли. Там продължава инициативата Игри без граници. Идея, която поставя на едно място не просто детската игра, а възможността всяко дете да бъде част от нея. Проектът предвижда изграждането на комбинирана площадка за деца с и без увреждания. Това е пространство, в което различията не трябва да бъдат пречка, а децата да могат да играят заедно, да общуват и да се чувстват приети. Но зад една такава идея стоят много въпроси. Докъде е стигнал проектът? Какво вече е направено? Какво предстои и кога тази площадка може да се превърне от идея в реално място за игра? За всичко това ще разговаряме сега с Ивайло Гоцев, ръководител на Общинско звено, Заведение за социални услуги в Община Симитли. Той вече е на пряката ни телефонна линия. Добро утро, господин Гоцев!
2: Добро утро!
1: Нека да започнем от най-важния въпрос. Докъде стигна инициативата Игри без граници и какво е най-важното, което се случва в момента?
2: Инициативата, както добре знаете, така беше подета от Община Симитли, благодарение на която ние определихме място, където да бъде изградена тази площадка. Това място е напълно подходящо преди това, че на тази площадка, която съществуваше, играеха и продължават да играят деца, много деца от детските градини, съседните детски градини в квартал Раново и децата от Дневен център Слънчев ден. И не само. Тази площадка в момента ще се ремонтира, защото трябва, така, някои от уредите са вече стари, не могат да се ползват. За целта бяха избрани няколко фирми, които подадоха своите оферти с уреди, които максимално да отговарят така, за целта на тази площадка. И в крайна сметка вече имаме фирма, на която се спряхме, която ще достави уредите, с които ще поставим на площадката, но за целта не само уреди, ще се смени и настилката, ще се облагороди допълнително пространството около тази площадка. Така че общо взето, така мога да кажа смело, че нещата предстоят максимално вече сега. Времето, разбира се, до голяма степен е и фактор, но мисля, че няма и да бъде пречка да се случи максимално скоро. И тази площадка да бъде факт.
1: Когато говорим за площадка за всички деца, какво всъщност означава достъпна и приобщаваща площадка? Какво трябва да има в нея, за да може наистина да бъде използвана и от деца с различни потребности?
2: И самите уреди, които се поставят, са специализирани. Специфичното е за това, че те могат да бъдат ползвани от деца с специални потребности, но по-важното си мисля, че ние в Община Симитли сме доказали още преди може би 20-25 години, че достъпността да играят деца с и без увреждания е от огромно значение преди това, че още 2001-2002 година преценихме, т.е. Община Симитли реши да изгради центъра за деца именно на едно

0: място, в което да е, на едно място, в което е изграда по-точно, в която се радира детски градина и дневен център. Тоест, още тогава тези деца играят в един общ двор. Един двор, който има, разбира се, изградени възможности децата да играят пързалки, люлки и така нататък. Мисълта е, че тази бариера, която винаги е стояла, за съжаление някъде все още стои между децата, да разграничава и да няма тая възможност те да общуват, да контактуват и да играят заедно, ние сме я преодоляли много по-рано. Така че сега това е...
1: Още едно пространство.
0: Още едно пространство допълнително, което дава възможностите да общуват заедно и да играят заедно.
1: Кои са хората, институциите, които застават за тази инициатива? Успявате ли да привлечете достатъчно партньори и подкрепа от местната общност?
0: Тази подкрепа винаги сме имали. Така че част от бизнеса успя също да подкрепи тази инициативата. Знаете с какъв успех така се постави тази постановка, която е Търси се приятел, благотворителна, предколена, новогодишна. Успя да събере много така част от голяма част, не само от община, но и от съседните общини посетиха това представление. Така че хората сега винаги са ни подкрепили. Местната общност винаги ни е подкрепила, насърчавала. Така че никога не сме имали от гледна точка на това, подкрепата, която ли е нужна, а община Симитли и сенцето на кмета е абсолютно и той подкрепи инициативата тогава. Така че аз съм сигурен, че както всяко добро решение, което е взимало, и това ще намери своята успешна реализация.
1: Тоест тази инициатива, освен на подкрепата, солидната подкрепа на община Симитли, получава и редица благотворителни дарения и подкрепа от местните жители, местния бизнес.
0: Включително, което е важно да се отбележи, и от социалните услуги в община Симитли. Голяма част от базарите, които се организираха през това време, бяха с тази цел и насоченост да се съберат средства с изграждането на тази площадка. Казвам, социалните услуги самите, потребители, ползващи социалните услуги, успяха и участваха чрез създаването на различни изделия, които предлагаха на тези базари. Съответно, както се знае, интереса към тези неща, които са изработени от потребителите, е огромен. Първо, когато има базар, винаги те се разпродават максимално така бързо и затова мисля, че успяхме да съберем
1: достатъчно средства. Те достатъчни ли са, господин Гоцев?
0: Парите никога не са достатъчно, но ние мисля, че ще се справим, както не се справили до сега.
1: Разбирам, че работата напредва по реализирането на този проект съвсем така ориентировъчно, да ни кажете кога можем да режем лентата на тази нова придобивка, която е толкова важна за децата на община Симитли, за всички деца.
0: И мисля, че средата най-късно на другата година, може би преди лятото, ще имаме вече една площадка, която да бъде факт.
1: Благодаря за този разговор, за това, че ни споделихте докъде е стигнала инициативата Игри без граници. Пожелавам ви успех и най-вече скоро да видим тази площадка пълна с деца. Уважаеми слушатели, разговарях с Ивайло Гоцев от община Симитли, ръководител на общинско звено, заведение за социални услуги.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Радио Благоевград.
4: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.
5: Сега сменяме посоката и от Симитли поемаме към Кюстендил. Там една инициатива има много конкретна цел да даде шанс за реакция в онези критични минути, в които всяка секунда може да бъде решаваща. 5 външни автоматични дефибрилатора ще бъдат разположени на ключови места в града. Инициативата е на Ротари клуб Кюстендил и е свързана с една просто на много изключително важна идея, когато човек изпадне в сърдечен арест, помощта да бъде възможно най-близо. Дефибрилаторът сам по себе си не решава всичко. Важни са бързата реакция, знанията, обучението, готовността на хората да помогнат. Но наличието на такъв апарат на достатъчно обществено място може да бъде решаващо в първите минути. Къде ще бъдат поставени устройствата, защо точно тези места, как ще се използват и ще има ли обучение за хората, които могат да окажат първа помощ по време на инцидент и още как местната власт приема тази инициатива и какво е значението на партньорството между гражданските организации и институциите. Първо ще чуем президента на Ротари клуб Кюстендил Славина Славева, която ще сподели повече за идеята, за реализацията и за хората, които стоят зад нея. След това ще чуем и областният управител Атанас Гергинов, защото един от дефибрилаторите ще бъде поставен именно пред областната администрация. Две гледни точки към една кауза, защото понякога най-важната посока е тази, която може да спаси човешки живот. Сега ви предлагаме разговорът с Славина Славева.
6: Идеята се роди от убеждението ни, че като цяло има каузи, които могат да имат пряко значение за човешкия живот. При внезапен сърдечен арест реакцията в първите минути е изключително важна и именно тогава хората, които се намират най-близо до човека, до пострадалия, могат да имат решаваща роля. Затова ние, приятелите от Ротари клуб Кюстендил, искахме да направим нещо, което да бъде практично и устойчиво за нашия град. Като цяло каузата, както вие казахте, се нарича град, който спасява живот. Основната ни цел е да закупим автоматични външни дефибрилатори, които ще бъдат монтирани на ключови обществени места в нашия град. Но най-ценното, бих нарекла, в нашата инициатива е това да успеем да обучим повече хора да знаят как трябва да реагират и как могат да помогнат в ситуация, когато видят човек, който се нуждае от спешна помощ. Ето защо и много съществена част от проекта са и нашите обучения. Обучения на ученици, на граждани, както и на хора, които работят в непосредствена близост до местата, където ще бъдат монтирани тези дефибрилатори.
5: Лесно ли убедихте вашите съмисленици около тази кауза и на какъв етап е реализирането на инициативата?
6: Да, като цяло не сме имали колебания относно каузата Град, който спасява живот. Както казах, внезапен сърдечен арест, това е често срещано, за съжаление, и не пита на каква възраст е човека. Тъй, че по никакъв начин нито един от приятелите от нашия клуб не е имал колебание по повод на каузата, дали да бъде изпълнена или не. А пък по повод на вашия втори въпрос, на какъв етап сме в момента, стартирахме миналата седмица по повод седмицата на сърцето с посещения и обучения на ученици в училищата. До този момент сме успели да посетим 8 училища на територията на община Кюстендил. А мога да споделя с вас, че по време на обученията видяхме нещо много окуражаващо за нас. Децата проявяват огромен интерес, задават въпроси, любопитни са, включват се много активно и искат сами да опитат, било да направят сърдечен масаж или пък да поставят електродите на дефибрилатора. Ще си позволя само да кажа, че тази инициатива с обученията я правим съвместно с доброволен спасителен отряд към Сдружение Завет за земята, като техен председател е Здравко Велинов. Заедно с него се провеждат демонстрациите и обученията. Ние сме очаровани от децата. Те наистина ни показват, че възприемат подобни знания и реално имат готовността да ги приложат, да бъдат отговорни към тази ситуация.
5: Вече имате ли яснота къде и на кои точки ще бъдат поставени тези дефибрилатори?
6: Така мога да споделя с вас, да, имаме няколко категорични точки, на които ще бъдат поставени тези дефибрилатори. Една от тях е Чисте баня в град Кюстендил. Следващата точка е новооткрития външен пазар в града ни, градския театър, там също ще бъде монтиран автоматичен дефибрилатор. А в лесопарк Хисарлъка ще монтираме в сградата, или по-скоро пред сградата на езикова гимназия доктор Петър Барон, областна администрация, да, град Кюстендил.
5: Чудесна инициатива, госпожо Славева. Поздравления за всичко, което правите. Хората вълнуват ли се? Как приемат тази кампания? Имате ли вече обратна връзка?
6: Като цяло, обратната връзка на гражданите от нашия град се получава чрез социалните мрежи, тъй като обученията, които преминаха през изминалата седмица, всяко обучение беше споделено в социалните мрежи с снимков материал, кратък коментар. За нас е радващо, че всички коментари са положителни. Хората ни благодарят за тази инициатива, казват, че има нужда това да се случи. Също така мога да споделя, и преди да стартирам инициативата с учениците, имахме удоволствието да се срещнем лично с всеки директор на училище. Директорите ни поздравиха за инициативата, която сме поели, и като цяло дори проявиха желание на следващ етап и те да се включат в обученията, защото крайна сметка те са на първа линия. Ако нещо се случи в училище, те са хората, които трябва да реагират първи.
5: Чухме Славина Славева, президент на Ротари клуб Кюстендил, и още

0: Но мнение по темата това на Атанас Гергинов, областен управител на Кюстендил.
1: Добър ден на вас и вашите слушатели. Тази инициатива стартира преди известно време с така, благотворителната дейност на Ротари Кюстендил. Идеята ни допадна, защото знаете, че спасяването дори на един човешки живот е безценно, а ние от първия ден заявихме, че институцията областен управител, областна администрация, отворена за съдействие към всички граждани, организации и администрации. Сме тук, за да помагаме и да сме полезни на обществото, така че в момента, в който разбрахме за тази инициатива, бяхме с отворени сърца, дето се казва, и подкрепихме с пълно единодушие да продължим натам. Аз съм доволен, че колегите от Ротари избраха именно локацията на областна администрация, защото не знам дали знаете, но тя е точно в центъра на града, покрива доста широк периметър от централна градска част. Тук има струпване на хора, получават се, както днеска виждам, получават пенсии нашите съграждани, така има опашки. Не дай си Боже, ако се случи ситуация, в която има нужда от подобна апаратура, ще се радвам да сме на място и да сме точно когато е било необходимо да се използва този уред.
0: Господин Гергинов, а вашите служители ще преминат ли някакво обучение по оказване на първа помощ?
1: Звучи сложно, нали, обучение оказване на първа помощ. Всеки един така, човек с книжка свидетелство за управление на МПС е минал през курсовете на БЧК и на други институции. Тук по-скоро говорим за инструкции как да се използва самия уред. Нали, по това, което аз видях,
0: да,
1: доста лесно е за използване, дори и от деца, но все пак трябва да минат едни инструкции, за да може, в, пак казваме, дай си Боже, ситуация, да може да се реагира адекватно и веднага. Не се губи ценно време.
0: И един последен въпрос. Кога очаквате дефибрилатора да бъде монтиран, да бъде доставен?
1: Това, което разбрах, те са няколко бройки, 4 или 5. В момента, в който направят поръчката и бъде доставено в Кюстендил, ще сме първата локация, на която ще бъде инсталирано. От наша страна ще има пълно съдействие.
0: Атанас Гергинов, областен управител на Кюстендил, за чудесната инициатива на Ротари клуб Кюстендил да бъдат осигурени и разположени на ключови места в града 5 външни автоматични дефибрилатора.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджев ще бъде изслушан в Народното събрание, чиято работа започва в този час, по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели и финансирането на полетите на Делян Пеевски. Подробностите от репортера Мария Филева.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. За новините, Мария Филева.
1: Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Очертани бяха и други стъпки, които страната ни ще предприеме, сред тях консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването. След заседанието премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на товара, движението и посоката на корабите логично насочва към версията, че Русия стои зад атаките, но към момента няма достатъчно доказателства това да бъде заявено категорично. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната. Русия подложи Украина на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 32 души. Сред жертвите има деца. Три от тях са едва на 12 месечна възраст. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки.

0: нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши пететажна жилищна сграда. В вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. За новините Елизабет Гогова.
1: Саудитска Арабия обяви, че силите на оглавяваната от нея коалиция са поразили 82 военни обекта на хутите в отговор на атаките на йеменските бунтовници срещу саудитски летища. Днес хутите официално съобщиха, че са ударили с балистична ракета и главното международно летище на Рияд. При техни атаки срещу летища вчера бяха убити 3 души, а 28 бяха ранени. 3 етажа от сграда рухнаха в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия. 7 души са под развалините, като с 3 от тях все още не е осъществен контакт, а 14-годишно дете е било изведено без опасност за живота. Сградата, която е на 7 етажа, се намира в района Малтепе на турския мегаполис. На място са изпратени спасителни екипи, а прокуратурата е започнала разследване по случая. Все още няма информация за причината за инцидента. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа се очаква да бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. Според председателя на асоциацията Светослав Бенчев, основният проблем е, че от 1 януари 2028 година влиза в сила изискване за търговия с емисии в транспорта и в строителството.
2: В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии. Настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
1: Обясни Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. След обед ще бъде обявен носителят на Нобеловата награда за литература. В публикация в германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung се казва, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае

0: Кои са предложените? Според изданието, шанс да получат отличието са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Ивало Иванов започва срещу унгарца Петър Шафрани на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. Битката е в категория до 90 кг, а срещите стартират от 9:30. Ден по-рано Георги Граматиков и Христо Вълков не успяха да стигнат до битка за отличията в категория до 81 кг. И двамата загубиха в първия кръг. При жените Йоана Манова, 63 кг, също падна на старта. Според информация на специализираното издание Pitlane 24, Никола Цолов може да направи първата се поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шехир с 60-101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83-106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа, а в същия турнир мъжкият отбор на Рижски спорти загуби с 75-79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков рилски спорти с 88-87, също след продължение. Волейболистите на Нефтохимик ще изиграят две предсезонни контроли срещу Берое. Срещите са днес от 19 и утре от 17 часа в бургаската зала Младост.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 3 градуса в Кюстендил до 18-19 по Северното Черноморие. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх 4, на връх Ботев 5, на Мургаш и в местността Рожен е 9 градуса. 9 градуса е температурата и в София към този час. Относителната влажност на въздуха е 60%. Атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури

0: съобщиха, че тази сутрин е интензивен трафикът през пунктовете Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Продължаваме с посоките на деня до 11 часа. Звукорежисьор на програмата е Красимир Пигов. Музикалният избор е на Мила Иванова. Аз съм Мария Благоева. В следващите минути ще ви предложим една тема, която рано или късно се оказва важна за почти всеки от нас, когато търсим нов дом. Какво да изберем? Старо или ново строителство. Новото жилище привлича с модерно разпределение, енергийна ефективност и усещането, че всичко е направено по съвременните стандарти. Старото строителство пък често предлага по-добра локация, по-големи помещения и понякога по-достъпна цена. Но зад фасадата могат да се крият много въпроси. Качествено ли означава непременно ново? Как да разпознаем проблемите още при огледа? Какво да проверим при стара сграда и за какво да обърнем внимание при новото строителство? Търсим отговорите в следващите минути с Димитър Мунин. Той е наш гост, вече е в студиото. Експерт по строителен надзор. Здравейте, господин Мунин. Добре дошли в посоките на деня.
2: Здравейте и благодаря за поканата отново. Както каза ти, старото или новото, няма универсален отговор за това нещо. В случая старото винаги е с много по-добра локация, защото е изградено в центровете на населените места. Новото в случая е с новите тенденции, които наблюдаваме. Умни домове и така нататък. Не, че в старото не мога да се вгради, но е много по... така, в смисъл по-голяма инвестицията. За мен е правилният отговор е в това какво състояние даденото жилище или дадената сграда.
1: Тоест, какво трябва да гледаме? Какво имате предвид под това какво е състоянието на едно жилище?
2: Първо бих започнал от там, че ако закупуваме апартамент, нали, смисъл, всяко едно нещо си има неговите специфики. Ако закупуваме апартамент, ние, когато закупуваме този апартамент, да закупуваме тази собственост, но закупуваме и част от идеалните части на самата сграда, което означава покрив, мазета, общи части. Първото като индикация, това е поддръжката на самата сграда като цяло. Нали, когато има съвестни хора, така да кажем, и които не се грижат за самите домове, а се грижат за целия облик на самата сграда, това показва, че сградата е поддържана, може да се разчита, защото при евентуален теч, да кажем, на покрива, в този момент всички са задружни и трябва да се поправи. А когато тези неща се неглижират, нали, във времето, за всяко едно нещо си трябва да си има поддръжка. По този начин ние разпознаваме, че сградата е поддържана и че мога да разчитаме на това, защото има много старо строителство, което е поддържано и сградите са в перфектно състояние. Локацията и тогава вече, нали, срещу самите пари, които даваме, получаваме нещо хубаво. Но има и същевременно нови сгради, които пък не са поддържани и същевременно се получава това нещо, че старото тогава надалява. Тук е много разногласно това как е поддържана самата сграда от всичките със собственици, така да го кажем. Това е много навъщо.
1: А вярна ли е приказката, че когато решим да си купим ново жилище, трябва да гледаме съседите първо?
2: Това е много вярно, нали, защото с тях ще живеем. Те са повече от брати и сестри в едно семейство, защото, как се казва, комшията винаги ще погледне и ще види когато става нещо, и винаги ще се притече на помощ.
1: Как да разберем дали една сграда е построена качествено? Имам предвид качествени строителни материали. Как да разберем дали, когато си купим едно жилище, няма да чуваме през стената всеки шум от съседния апартамент? Важни ли са тези детайли?
2: Тези детайли са важни, но те всичките тези детайли са покрити с мазилки, с гипс картони и така нататък, което е много трудно проверяемо. Тук идва момента, имаме два момента, които е огледа на място, който не може да покаже пълната картинка, но се разбират тези неща, защото вече имаме прямо изграждане на стени, на преграждащи стени, които са в случая от гипс картон и с вата вътре, но пак се чува. Тук вече говорим, че когато желаем това уединение в нашия си дом, който всеки търси, това означава, че ще плати по-скъпо, защото реално ще се изгради от тухли, ще се направи изолацията, което натоварва самия бюджет. При което В случая, когато отидем на оглед, защото имаме такива нали, неща, отиваме на оглед, когато ни извикват като експерти и те ни казват, чували са, както ти ни задаваш сега в момента въпрос. И аз му казвам, и трябва да отидеш в други апартаменти да се провикнем и да се чуе. Но като видиш, че от гипс картон нормално да се чуе, защото това са елементи, които нямат добра да уплътни. И в случая е много важно да се проверяват течовете. Както казваш, когато отидем в апартамента, ако има течове, ако има влага, самата дограма, която е звукоизолираща, която говорим пак в случая, нали, която изолира от това нещо. Това нещо всичкото може да се провери чрез сертификати, които се предоставят от възложителите, нали, продавачите по-точно, извинявам се, и по този начин мога да разберем или има качествено строителство в даденото хикс нещо.
1: Вие работите в тази сфера от години и съм сигурна, че имате наблюдения. Българинът научи ли се да търси компетентната и експертна помощ на доказали се хора или пък разчита на собствената си интуиция, когато реши да прави такава инвестиция?
2: Искам да ви кажа, че се наблюдава една тенденция на това нещо да търсят нашите мнения относно закупуването, защото един път като финансов инструмент е много нали, скъпо. И второто, което е все още си наблюдаваме, че има хора, които са френски ключове. В смисъл, разбират от всичко, това е така, това е така и нали, в смисъл, няма кой да ги убеди. Ние не се опитваме да ги убеждаваме. Ние си казваме нашето компетентно мнение и те си решават. Но българина масово наблюдаваме, че използва нашите услуги даже за закупуване не само на апартамент и на имот. Какво може да построи в него? Нали, това вече са предварителни данни, които то се знае, защото почти всяко населено място в България по това нещо има общ устройствен план. И там се предвижда хикс застрояване, което е с определени параметри. Нали, ние може да кажем, че тук може да застрои до определена квадратура и самия човек взима това решение, но наблюдаваме и тенденцията в случая обратния ефект. Ами ние го закупихме и елата да решите проблема. Нали? В смисъл ние казваме, че той не е решим и заради това и цената е била, примерно, ниска и така нататък. И така нататък.
1: Много хора се подвеждат по цената на квадратен метър. Какво всъщност трябва да гледаме и да сравняваме? Чиста жилищна площ, обща площ, общи части, гараж?
2: Тук идват едни обърквания, които са съгласно ЗУТ и има много брокери, които правят така, че включват в РЗП-то или, примерно, да кажем, площа на самия имот и стените. И след като отиваме да мериме, казват, ами то е 100 квадрат. А реалната му, примерно, квадратура е 82 квадрат. Тук вече идва самото, както казах и по-рано, експертите, които в случая изчисляваме чистата площ. Тук не трябва да забравяме, че се включват и площите на терасите. А самите тераси и балкони и така нататък, те не могат да ги използваме пълноценно, да ги затваряме и така нататък. Има определени правила, които трябва да ги затваряме. И реално, примерно сега наскоро имахме един наш така, човек, който дойде с проблема, че в случая предварителният договор му е за 40 квадрата, а реално жилището е 58 квадрата. И сега идва вече тенденцията, че той е закупил 40, другите трябва да ги закупи. Искал, не искал, трябва да ги закупи. Много е важно предварително да се погледнат жилищата и да се види какво се закупува. Да се види колко идеални части придобива след покупката от самата сграда и какво точно придобиваме. Защото, примерно да кажем, съседа на първия етаж не го интересува, че на четвъртия етаж покрива тече. И обратното, съседа от четвъртия не го интересува, че в мазето има течове. И нали, се появяват тези между съседски лични конфликти, които се появяват. И в този аспект, нали, в смисъл, квадратния метър
1: трябва да бъдем внимателни.
2: Много. Нали, много внимателни какво придобиваме и по какво придобиваме. По скица или по архитектурен проект. Защото това са две различни

0: Акт 16. Важен ли е? Аз, например, на времето си купих моето жилище на акт 14 или акт 15 и това се оказа една от най-големите ми грешки.
1: Значи, първото, което е, акт 16 е само между разговорно. Истинското наименование е удостоверение за въвеждане в експлоатация, когато се издава от общините. Разрешение за ползване е когато се издава от Дирекцията за национален строителен контрол. Акт 16 като цяло е когато от първа до трета категория се създава този акт. В него мога да кажем, че той има стойността на натурален акт. Защото, давам пример, един простичък, купуваме имот, върху него нямаме земя и след това изграждаме къща. За да може да се състави или да се прехвърли това нещо, се предоставя този акт 16 или удостоверението за въвеждане в експлоатация и въз основа на него се добавя и къщата вътре в самия имот. Значението на самия акт означава, че вашата инвестиция, покупката на имота или покупката на апартамента, означава, че е защитена от закона. Ако го нямате, означава, че се носите дали парите на вятър си.
0: Тоест, задължително да си купуваме жилище с акт 16, така
1: да,
0: наречения акт 16.
1: Това са удостоверение за въвеждане, да, в експлоатация. Това, че имате къща на акт 15, не означава нищо.
0: Обяснете, господин Мунин, и за тези удостоверения за търпимост на имотите. Които все по-да, често за тях чуваме и от новинарските емисии, последният случай от лятото с Варна.
1: Да, Варна. Значи, закона, малко по-подробно и малко така, нали, няма да съм много обективен, в смисъл, защото е много дълга темата, но с две думи да го обясниме, търпимостта в случая не узаконява сградата. Тя просто е прави предмет на прехвърлителна сделка. В случая имаме един закон, който, то не е закона, наредба за ЗСТУ, който действа до 2001. След 2001 имаме закон за устройство на територията. И законодателят е предвидил редица мерки, които трябва да отговаря самата сграда и трябва да има в планове и така нататък, за която може да бъде издадена търпимост. Но тази търпимост в случая може да бъде атакувана в съда, кмета може да бъде издаден заповед за премахване и тя е много, как да го кажем, мечешка услуга на наш език. В смисъл, това, че имаш търпимост, не те прави, че си напълно законен. Това е нещо, което просто само се замазва. За мен е правилният начин е, нали, да се изкара търпимостта и след пак това да се изкарат и разрешения за строеж и пак въвеждане в експлоатация, което е нормално. Нали, това е нормалният път. Търпимостта единствено ни служи за прехвърлителни сделки, когато, примерно, нямаме някоя сграда от имота, да ни се прехвърли. Но тя сама по себе си, по всяко едно време може да бъде атакувана. Самата търпимост от комши и така нататък.
0: Това, и може да ни донесе повече проблеми.
1: Много проблеми може да ни донесе, отколкото да, нали, да ни помогне за това да имаме нещо.
0: И понеже споменахте закона за устройство на територията, не нуждаем ли се от някакви законодателни промени, актуализации, за да работи по-добре?
1: За мен в случая закон за устройството на територията си работи много добре като механизъм. Ако питате инвеститорите, казват, че е много тромав. А той не е така. В него са точно ясно разписани разпоредбите как трябва и как трябва да стане нещата, но има неща, които се бият, нали, в самия закон и то е съгласно наредбите. Но самия закон за устройство на територията много правилно регулира и много правилно оказва нещата, какво трябва да се направи в дадено хикс нещо. На нас не ни харесва, защото там нещата се случват. В смисъл, имаме много пояснения в самия закон и има много, дава правото на всеки един от комшиите, така да кажем, да се защитават. И в случая може една процедура да продължи с години. Може една процедура да продължи с месеци. Много е важно човека, който управлява процеса, нали, смисъл, говорим конкретно за хората.

0: когато искат нещо да се случи, разделяне на имота или примерно издаване на разрешително за строеж. Когато човека знае много добре ЗУТ, се случват нещата. Но когато, както в България по-рано казахме, че сме френски ключове, аз ще си го прочита закона и ще си направя каквото ми трябва. А не е така, защото той води с много, той е обвързан страшно много с други закони. Закона за водите, закона за опазване на околната среда, с натура. Страшно много с национална снимка на... В смисъл, самия закон води до съвсем различни други закони. И заради това трябва да има човек, който знае да разбира и да го борави с него. Но няма нужда за мен.
1: Разбрах ви. Битува мнението, че у нас се строи много бързо. Всички виждаме, че една кооперация се построява буквално за няколко месеца, но за това пък не до там качествено. Ролята на надзорните фирми.
0: Не мога да кажа това нещо, защото в случая имайте предвид, че живеем в 2026 година. Не живеем в 1990. Имаме много съпътстващи неща, които помагат за процеса да се случва бързо. Примерно да кажем, в бетона има най-различни добавки, които се слагат и нали, времетраенето го сваляме за по-малко. Имаме много различни технологии за изпълнението. Всяка една плоча, ако, примерно да кажем, една сграда се строеше преди за 3 години, пететажна, в момента тя се строи, да кажем, за една година. Но вече навлязоха технологиите и не мога да се каже, че това строителство не е качествено. Защото ще ви кажа, че сегашното строителство е много по-качествено от гледна точка на това спестяване на материали. Всичко миналото, всичките проектанти го правиха на ръка. В момента вече имаме програми, които изчисляват всичко. И те са изчислили, примерно, да кажем, един възложител в миналото, ако трябва да сложи 10 тона желязо, в момента той го слага 7 тона, което е изчислено и пак казваме в може и по-малко, но програмата го изчислява винаги с един запас от 20% нагоре и дава в най-лошото такова. Примерно, да кажем, в България и тук в Благоевградска област за метра се е на 9-та степен, при което тук армировката е много повече, примерно да кажем от района на Добруджа, където нали, в случая нямаме толкова голям заметръс или по-малко. Давам го като чисто условен пример. И в случая за мен новото строителство стига строителя да е човек, който знае какво прави, да има съответните технически лица, не е по-лошо от старото. Е много по-добро и по-качествено.
1: Тоест, приказката старото си е старо и качествено не е съвсем вярна вече.
0: Не, така.
1: Старите панелни блокове си най-здрави.
0: Това нещо хората могат да го кажат, но в случая живял съм и в панелен блок. Мога да кажа, че сегашното строителство е много по-добро и всеки гледа, нали, за да мога да привлече клиентите, да има по-добри удобства, по-хубаво от старото, докато тогава е гледано повече на практичността. Да има една кутийка, където да се живее и да има население.
1: А защо станаха толкова скъпи жилищата в България? Имате ли вашето си обяснение? Макар, че напоследък агенциите за недвижими имоти отчитат застой на пазара и може би лек спад.
0: Това е чисто икономически, как се казваше фразата, когато има търсене, има и предлагане. В случая в България преживя неговото си така възход на апартаментите и на... И тук има едно демографско преселение, ако може да го кажем, от селата в градовете, но ще ви кажа, че в момента се наблюдава обратната тенденция.
1: Тенденция.
0: В момента наблюдава много голяма обратна тенденция не в България, а наблюдаваме хора, които са заминали при 20 години навън и в момента се връщат и строят къщите си тук и искат да, нали, пенсионните си години да си го прекарат тук. В момента наблюдаваме тази тенденция. Примерно, ако кажем, преди 2 години беше масовостта блокове, в момента е масовостта къщички, които да са уютни, които да са в края, това, което в случая търси всеки един. За мен няма да има затишие на пазара, за мен ще има едно успокояване, влизане в нормалността, която в момента вече се наблюдава и предполагам, че това ще е най-осезнаемо до година. Защото в случая мина модата на голямите блокове, сега в момента мода на къщичките, които не са и малка инвестиция все пак. И предполагам, че ще се успокои пазар много добре и ще се върне на тенденциите на реалните себестойности. Защото в момента има едно надуване, много голямо надуване, което не е... В смисъл, сега в момента место в София може да си купите в Рим.
1: Виена.
0: Виена, в Рим, на много по-малка цена.
1: А през застрояването на градовете, ето в Благоевград, това е един от големите проблеми, който се очертава да бъде водещ и в следващите години. Дразни ли ви като специалист, като експерт в Добринище? Вие сте родом от Добринище, там да. Има ли презастрояване?
0: В Добринище за момента няма и удържаме. Това е благодарение на общината с тяхното предвиждане. Ще кажа едно. Едно време са мислили с урбанистическа цел. Когато имаме два по-голями блока, отпред имаме зелена светлина, зелена площ. В момента това нещо не се мисли. В момента се мисли колко квадрата ще се изкара. Тук трябва да има роля и самия общински съвет. Той е органа, който управлява къде ще се строи, къде няма да се строи. Навън се казва така. Тук този квартал се правят, примерно да кажем, 2000 РЗП. И приключва. Повече няма. Детски градинки, площадки. Аз ще ви кажа, защото тенденцията, аз съм живял в Еленово, тук в Благоевград, там където съм играл в футбол, в момента вече е блок. Идеята е, че нашите урбанисти, архитекти, това нещо е предвидено, за да има въздуха между блоковете. В момента вече няма въздух. В момента има... Аз съм много против това нещо и ние... Гледам като специалист, да не давам тези съвети, да се презастроява дадено хикс място като населено място, като има. Трябва в свобода, трябва да има зеленина. И хората почват да го открият това нещо, но вече е късно, буквите ги има и те се връщат и, примерно, както казваш, аз съм Добринище родно, там търсят това нещо, зеленината, къщичката да е малко по-удалечена, да не е в суматохата и така нататък.
1: Темата е необятна. Най-важното, най-важният извод е, когато решим да купуваме ново жилище, да бъдем внимателни, да потърсим на съветите на специалистите.
0: Задължително, когато правим този тип инвестиция с относно жилището, относно нещо, което е което, как да го кажа, в смисъл, аз винаги съм съветвал, когато нещо не разбирам, самия аз, когато не разбирам от коли, търса автомонтьора, който имам доверие. И така е и с всички наши слушатели, когато трябва да избират жилище, да имат доверие на съответния инженер или съответния архитект.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Димитър Моин.
2: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg/ Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб. Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

Сдружение Българска федерация по рафтинг организира ежегодните есенни състезания от сериите Купа Струма. Тази година Балканската купа по този екстремен спорт ще е 2 дни на 17 и 18 октомври. Състезанието ще се проведе в река Струма в района на Кресненското дефиле. Слаломното трасе е край кривия тунел. Състезателните стартове са предвидени от 10 часа и в двата дни. Участниците ще се състезават в традиционните за рафтинга дисциплини слалом, спринт и хед-2-хед. Състезателната програма ще се проведе в категориите мъже, жени и смесени отбори, като се очакват участие на състезатели от България, съседните държави и други страни от Балканите. Часът е 9:52 минути. Приближаваме към новините на Радио Благоевград. След това продължаваме да търсим добрите информационни посоки на деня. След 10 ще говорим за футбол и за това има ли какво бъдеще очаква ПФК Пирин Благоевград.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Парламентът обсъжда законопроект за промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесен от Министерския съвет. Това е и първата точка в дневния ред на заседанието. Втора точка в дневния ред на депутатите – изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която засяга насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Предложението за изслушването на министъра е на Прогресивна България. Днешното заседание започна с декларация на Прогресивна България във връзка с делото срещу Ива Михайлова в Кочани и от Възраждане по повод Международния ден за информираност за дислексия. Българската агенция по безопасност на храните не е допусна до пазара на Европейския съюз пратка десертно гроздо от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката с тегло над 14 000 кг ще бъде върната на изпращача. Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност. На извънредно заседание този следобед Икономическата комисия към Общинския съвет Благоевград ще изслуша все още мажоритарния собственик на професионален футболен клуб Пирин, Георги Кълпакчиев. Решението беше взето преди дни на среща между председателя на Общинския съвет Антуанета Богданова, кмета Методи Байкушев и председателя на комисията Вангел Тодоров, на която е обсъден хода на процеса по прехвърляне на притежаваните от Кълпакчиев акции на Мирослав Митев. Кълпакчиев пое управлението на професионалния клуб през месец май тази година. В края на месец август той обяви, че се оттегля поради невъзможност сам да издържа отбора и да изплаща натрупаните задължения. Информационна среща с граждани по повод подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни уреди ще се проведе днес в Благоевград. Тя ще започне в 17 часа и 30 минути в младежкия център на улица Александър Стамбулийски, номер 17. Експерти от Община Благоевград ще предоставят детайлна информация относно наличните алтернативи за отопление, необходимите документи и начина им за попълване, както и за всички стъпки от подаване на заявление до сключване на договори с одобрените кандидати. Брезник посреща водещи учени от страната, които ще вземат участие в 8-та национална научна конференция «Общество, култура, образование». Тя се провежда днес и утре. Домакин и организатор на събитието Общински исторически музей информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Тази годишният форум е посветен на знакови за българската история и култура годишнини, сред които 1200 години от рождението на свети Константин Кирил Философ, 1150 години от рождението на свети Иван Рилски, 170 години от създаването на първите български читалища, 150 години от избухването на Априлското въстание и други. С доклади във форума ще участват 26 учени, музейни работници, краеведи и следователи от цялата страна. Научен ръководител и тази година отново е утвърденият български историк професор доктор Надия Манолова Николова от Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Всички представени в рамките на форума научни доклади ще бъдат отпечатани в поредния научен том на известия на Общински исторически музей Брезник, том 8. През втория ден участниците ще отпътуват за гръцкия град Серес, където ще посетят три от най-значимите културни институции в града – музея на Каракачаните, археологическия и църковния музей. От Перник – Елена Тамакярска.
0: Министерството на външните работи информира, че поради организирани от различни синдикати стачни действия, дейността на обществения транспорт в Белгия ще бъде сериозно нарушен в петък, утре и в понеделник на 12 октомври. Операторът на градския транспорт в Брюксел предупреждава за възможни смущения, като ще обявява в 6 часа сутринта в съответно

0: Дни, кои линии ще се обслужват. Движението на влаковете ще бъде ограничено в периода от 22 часа в неделя до края на деня в понеделник. Прогнозата за времето. Слънчево ще бъде днес, разкъсан на висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат още и максималните ще са между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Садовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Сега ще ви предложим една тема, която със сигурност вълнува много хора в Благоевград. Какво бъдеще очаква ПФК Пирин? Въпросът отново е на дневен ред. И то съвсем конкретно днес следобед икономическа комисия към Общинския съвет в Благоевград ще изслуша мажоритарния собственик на клуба Георги Кълпакчиев. Причината все още няма прехвърляне на акции към групата ветерани, които заявиха готовност да поемат клуба. Кълпакчиев обяви още в края на август, че се оттеглят, тъй като

0: може сам да издържа отбора и да покрива натрупаните задължения. Впоследствие заяви, че ще прехвърли акциите, но процедурата все още не е приключила. Междувременно около клуба остават сериозни въпроси за финансовото му състояние и бъдещето на професионалния футбол в Благоевград. И точно за това днешното заседание е важно, защото вече не става дума само за това кой е собственик на Пирин, а как клубът ще продължи да съществува и кой ще поема отговорност за следващите стъпки. По тези въпроси сега ще разговаряме с общинския съветник Кирил Ваклинов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от най-важното. В какво реално състояние се намира ПФК Пирин към момента? Какво знаете за финансовото състояние на трупаните задължения? И въобще някой знае ли?
1: Това е един от големите въпроси. Въобще никой не знае точно колко са дългове.

0: доставят необходими неща за футболния клуб, заплати на футболисти, осигуровки към НАП и ред други неща. Просто никой в момента наистина не знае какви са задълженията.
1: А защо един одит не може да установи това?
0: Защото установява временните. Временните към момента, когато господин Капкачиев направи изявление, че се отказва от... не може да издържа клуба, задълженията бяха около 240 000 евро. След това, един месец мина, вие знаете, вече те се увеличават, тези задължения. Тоест, приемаме една база, една основна сума и тук стои въпроса не само в план за покриване на задълженията на клуба, но и план за издръжката му. Но колкото забелязваме, не виждаме нито желанието, голям ентусиазъм от сегашния президент да изпълни ролята си на добър стопанин.
1: Какво очаквате да чуете от Георги Кълпакчиев днес на въпросната среща? Има ли конкретни въпроси, на които според вас той трябва да даде отговор и смятате ли, че ще ги получите?
0: Аз много добре знам какво ще отговори господин Кълпакчиев, но не знам дали е вярно. Той ще отговори, че е сключил споразумение с НАП, че се е разплатил с... че е внесъл в НАП 42 000 евро, с които е започнала процедурата по изчистването на задълженията на НАП. Той ще ни каже, че ще в момента се коментира между 5 и 6 нови футболисти, които не са от България, не са българи, с европейски паспорти, които почват да тренират с клуба и ще почнат да играят, но всичко това във вид на слухове аз го чувам вече една седмица. В същото време той казва, че ще прехвърли акциите на клуба на... така както ги е получил безвъзмездно, но не го прави вече един месец, дори месец и нещо. Така че това, че аз знам какво ще каже господин Кълпакчиев днес, не означава, че то ще се случи.
1: Какво виждате на втори план зад тези действия на Кълпакчиев?
0: Еми, значи аз виждам първо откровенна некадърност да се управлява футболен клуб, както в спортно-технически вариант, така и в организационен. Логично това е свързано с липса на финансиране, липса на пари, защото ще кажа нещо, което не е тайна. Господин Кълпакчиев до момента не е дал нито една заплата, откакто е президент на клуба. Това е факт. Нали, не говориме за единични разплащания с футболисти, говориме колектива. Както му е заведен, всички да си получили по една заплата. Това нещо не се е случило. Така че другото нещо, което може да очакваме специално днес на Икономическа полиция, е господин Кълпакчиев да ни поиска пари.
1: За какво?
0: Ами, за да спасяваме, вече я съзнам за кой път, Пирин. Да спасяваме професионалния лиценз. Другата информация, която имаме, аз ги казвам съвсем открито и честно нещата, е, че БФС въобще не желаят да ни отнемат професионалния лиценз. Нямат никакво такова желание, просто може би ще бъдат принудени в... ако не се предприемат вече никакви стъпки. Но професионалния лиценз на футболния клуб има два аспекта. Той е един икономически задълженията, но това е само един аспект. Другият аспект е спортно-технически. Професионален лиценз на клуба, това е мое мнение, разбира се, според мен е вече изгубен, защото ние от 11 кръга сме с 0 точки.
1: Тоест ние така лично в трета...
0: където няма професионален лиценз. Така че другото, нали, от тази година интересен факт е, че 5 отбора от Б група директно изпадат, а 6 играе бараш. Тоест, Пирин, за да направи стъпка напред, трябва да преодолее поне 5 отбора в класирането. И според мен всичките тези разговори за спасяване на професионален лиценз за мен са безмислени.
1: Тоест, по-скоро смятате, че лиценза трябва да бъде отнет?
0: Ами не, дори се опитаме да спасиме лиценза, ние ще продължиме дали ще общината, дали друг човек, дали инвеститор, дали няма значение откъде ще идат парите, но ние ще продължим да даваме една турба пари на месец, за да се надяваме да се спаси професионален лиценз в Б-група.
1: Общината има ли такава готовност според вас
0: да
1: извади пари?
0: Силно се съмнявам. Имайте предвид, че по мои разчети минимум 50 000 евро издръжката на клуба на месец. На месец. И тук не е въпроса дали общината има, то тя дори да има, тя ли трябва да ги дава? Нали, това минава през обществено обсъждане, минава през бюджет, минава през консултации с общински съвет. Естествено.

0: като представители на местната общност, сама се досещате, че съпротивата ще е достатъчно голяма.
1: А има ли заявена готовност от ветераните, да, които да, така, са дали заявка да поемат клуба, че те ще могат наистина да финансово да обезпечат съществуването на клуба? Имат ли реален план за управление, за погасяване на задълженията, за развитие на отбора?
0: Да, доколкото знам, съществува план. Пак няма как да не отбележа, това са условности, обещания, водили се разговори с хора, които чисто финансово биха подпомогнали клуба. Естествено, няма гаранции в добрата воля на тези така заявления, но имат план. В момента сегашния настоящия президент няма план.
1: Днешната среща, кой е инициатор? Общината или Кълпакчиев?
0: Общината. Категорично община.
1: Ако няма план, тогава защо общината търси...
0: Защото този човек каза, че ще даде стени. Ги е дал вече един месец. Тук не говориме за общината. Тук говориме за хората, които желаят да придобият таксите. Те имат план. Общината е дала заявка, че ще подпомогне по какъвто начин може съществуването на отбора. Този човек вече месец и нещо отказва да прехвърли акциите на
1: ветераните.
0: И когато ти даваш изявление, когато виждаш, че не можеш да се справиш, когато виждаш каква е ситуацията в цялото предприятие, какви са тези действия?
1: Имате ли механизъм вие, Общинския съвет в Благоевград, Община Благоевград, да си вземете акциите?
0: Ние имаме механизъм да затворим вратите на стадиона и Пирин да ни играе на стадиона. Ние можем да изгоним Пирин от всички спортни бази в община Благоевград. Респективно собственика на Пирин. Естествено, че имаме механизъм.
1: Днес ще заявите ли това нещо?
0: Ако, нали, разбирате, ако просто се заключат вратите на ползваните бази, Кълпакчиев и подопечените му просто няма да има къде да водят спортна състезателна дейност. Ние ако нямаме механизъм, кой?
1: Днес очаквате ли това да бъде заявено на Кълпакчиев?
0: Не съм сигурен, че до там ще изнерват нещата. По принцип, аз съм по-нервен и по-краен, но колегите, които работят, не са така с този тертип на работа.
1: Добре, има ли вероятност да се появи инвеститор,

0: който да подпомогне финансово развитието на отбора и спасяването.
1: Значи тази вероятност, ако е имало, защото посестоянието на Пирин не е от сега, то продължава от няколко години, така от 2-3 години, до сега щеше да се е появил. Аз си спомням периода, в който отбора беше общински, и ще ви кажа, че до съвсем скоро, даже мисля, че още не се изчисти напълно, ние продължаваме да плащаме задълженията на общината към различни институции 2,5-3 години по-късно. За това, че отбора беше 3 месеца общински, а не 3 месеца, 3 месеца беше в А група като общински клуб, защото там, нали, са най-големите задължения. Натрупаните суми беха над 1 200 000 лева. Тоест, в момента финансовото състояние на Пирин не е чак толкова лошо, нали, сравнение с ония период, но в същото време е доста по-стегнато и не самото икономическо състояние в държавата и бизнеса. Тоест, много по-трудно можем да намерим човек подходящ, който да подпомага финансово клуба и да нарече себе си президент.
0: И какво е решението тогава? Според вас, вие сте футболен човек. Питам ви като футболен човек, не като общински съветник.
1: Спасяването... Първо, моето лично мнение, това е да се погледне нещата, истината в очите, да си кажем истината, въобще да не се укриват така надежди, мечти и така нататък да не съществуват. Ние не можем да спасим професионален лиценз. Ако в следващата година продължим организирано да се събират и да се дават и да спонсорират клуба и се дават пари, той ще изпадне спортно-технически в В група и всъщност спасението ще отиде в една В група. Тоест, един ще финансирам отбор, който изпада в В група. Другия вариант е отбора професионален футболен клуб да се закрие, ОФК Пирин да продължи да съществува, защото ще се продължи да съществува, защото общинско дружество, и да почне от малко по-ниската група, а окръжна. Тоест, това ще даде опция както на школата, така и на футбола в града да се развие естествено от към юноши, от към наши деца, които са завършили школата, от по-възрастни, които могат да се включат и да помагат. Няма да има финансови стимули, заплати, осигуровки и така нататък, защото това е аматьорски футбол. И според мен, ако заслужат самите футболисти, ще си влязат съвсем естествено в В, а последователно след това и в Б. Този път се измина от няколко отбора, така че не виждам нищо страшно в това.
0: Още повече, че имаме примерите и на отборите в другите общини в областта.
1: Ботев Пловдив е един от те отбори, не и само в областта. Той да. В момента е на достатъчно, въпреки трагедията, която се разиграва в него, достатъчно добро спортно-техническо ниво.
0: Озрели ли сме ние, футболната общност в Благоевград, за едно такова решение?
1: Ами, да, определено. Футболната общност се озрява за такова решение, защото тя вижда това влачене по корем вече няколко години. В край на краищата, ако да речем Б група, защото в момента и минали сезон ние играхме в Б група, ако Б група ти е непосилна, ние виждаме, че е непосилна, след като и минали сезон се борихме да не изпаднем от Б група, съвсем логично е старата къща да се разтури и да се започне на ново. Това така смятам аз и така смятат и повечето фенове.
0: Кой е виновник за това състояние на Пирин? Назад в годините или поредица от грешки?
1: Назад в годините връщам
0: се... Кога започна проблема с управлението на Пирин?
1: Значи, когато беше господин Белгур, по-Белгур президент на Пирин, финансовото състояние на клуба беше идеално, спортно-технически не. Тоест, в този период ние доказахме, че дори да има пари, пак това не е задължително свързано с успехи. Когато тези пари се дават на неподходящи хора за управлението на клуба, не е нужно, те просто изтичат като вода в пясък. Изчезват.

0: Вече когато Пол Белгур така мина достатъчен период, за да разбере, че по този начин му изтичат парите, вече нямахме нито спортно-технически, нито финансов така ресурс. И оттам започна едно, нали, това беше периода, в който общината взе отбор, и почна просто едно естествено пропадане надолу. Това, което ви разказвам, е всъщност процес от 10 години. Тоест, ние в момента виждаме резултата на непрекъснато сриващ се процес от 10 години.
1: А отговорността и ролята на общинските управления назад в годините?
0: На общинските управления, аз това мога да споделя и не само като футболен, нали, засягаш футболния клуб, но и цялото общество. Като цяло общината по-скоро може да направи беля на нечий бизнес, на нечие дело, на некоя работа, отколкото да подпомогне. Тоест, тя е един регулатор, който казва какво не бива да се прави, но не може да каже и не трябва да казва, разбира се, какво трябва да се прави. Причината е много проста. Община се управлява с бюджет. Бюджет е една рамка, в която имаш определено количество пари да харчиш и съответно може би да изкарваш, но да приеме да харчиш, и оттам няма никакво развитие извън тази бюджетна рамка, т.е. извън тези финанси. Това означава, че управлението на тези финанси се най-често се случва на посредствени лица, които не искат да развиват едно нещо, един бизнес нито нагоре, но не искат и да пропада, да фалира нито надолу. Тоест, това е общината, един стабилизатор, нека да кажа, на обществени и на икономически отношения, както и държавата с държавния бюджет. Футбол е частно предприятие. Това е частен бизнес. Не може. Виждаме, ние имаме примери. Виждаме отбори, които са общински. Виждам, има и в А-група, има такива примери. Но тези отбори никога няма да преместят една крачка напред и е по-скоро възможно при финансови стресения да ядат една, две или три крачки назад. Така че това не е бъдеще решение.
1: Добре, днес говорим, Георги Кълпакчиев управлява клуба. Преди това имаше и други хора с финансови възможности, които идваха тук и даваха обещания. Защо всъщност никой не си изпълнява обещанията и защо тези хора се отказват толкова бързо?
0: Виждате ли, вие се сърдите на политиците. Значи има и други хора извън политиците, които не си изпълняват обещанията или откровенно лъжат. И тези хора са част от бизнеса на България. Не мога да ви отговоря на този въпрос, защо не си изпълняват обещанията. Не мога да влезна в главата на човек и да осъзная сами аз, защо когато едно нещо е твое, ти го затриваш и то спира да функционира, спира да работи. Не мога в момента да си обясня защо състоянието на хотела на Мак е такова.
1: Разбрах. Добре, благодаря за този разговор днес в 14 часа. Извънредно заседание на Икономическата комисия на Общински съвет. Среща с Георги Кълпакчиев. Има ли бъдеще Пирин? Очакваме отговора. Благодаря.
2: Слушай радио Благоевград на адрес bnrnews.bg/Благоевград.
3: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Мисля да играя навън, карайте внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073-88-5350
11: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Вие слушате Радио Благоевград.

0: Карла Меди.
1: Всеки делен ден. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Чуйте деня.
0: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград. Посоките на деня.
3: Водещи археолози от България и Гърция се събират в Сандански на Международна научна конференция за долината на Средна Струма. От 8 до 11 октомври форумът проследява движението на хора, идеи и култури от бронзовата епоха до късното средновековие. Как една общинска стратегия за теренни обходи се превръща в престижен международен проект и защо устойчивото финансиране е ключово за науката? Елена Николова разговаря с директора на археологическия музей в Сандански, Антон Ковачев.
4: От 8 до 11 октомври Сандански се превръща в научен център на регионалната археология, като домакин на международната конференция «Мобилност, взаимодействие и културен обмен в долината на Средна Струма». Организиран съвместно от Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките, археологическият музей в Сандански и община Сандански. Форумът отбелязва и 90 годишнината от основаването на музейното дело в града. Зараждането на научната идея и трансформацията на общинската стратегия в международен форум, разказва директорът на музея Антон Ковачев.
5: Тази идея се роди, ако може така да се каже, като част от един по-голям процес, който още 2017 в края започнахме с колегите за една по-дългосрочна стратегия за проучване на региона, тъй като, за съжаление, през изминалите десетилетия нямаше сериозни изследвания и стигнахме до извода, че първо трябва да направим едни тотални обходи на община Сандански, за да може да регистрираме обекти и да прецениме къде има най-много смисъл да слагаме средства и сили в проучването. И когато започнахме тези обходи, се създаде един така добър екип. И постепенно стигнахме до заключението, че колеги с научни интереси и проучвания в нашия регион не се познават. И решихме да направим една конференция, която да обобщи резултатите и научните интереси на повече хора. И така постепенно от национална стана международна се замисляме като част от отбелязването на 90 години археологически музей Сандански.
4: Традиционната представа за музея като затворено хранилище на експонати отстъпва място на новата концепция на ЮНЕСКО за музейните институции като социални мостове между общностите. В партньорство с археологическия музей в Солун, Сандански разработва пионерен трансграничен маршрут, който свързва древните лозаро-винарски центрове с съвременните дегустационни изби. В този контекст, как археологията се интегрира в съвременната динамика на туризма?
5: Проектът ни с колегите от археологическия музей в Солун е част от и от нашата, и от тяхната дългосрочна визия за развитието на музейната институция. И дори наскоро получихме и така официално писмо от ЮНЕСКО, и то не към нас конкретно, по принцип към Министерство на културата и музеите, че вече музеите имат нова

0: допълнителна роля, връзка между социални групи, между групи по интереси, по принцип по-тесни връзки с публиката, отколкото до сега беше заложено. И ние просто изпреварваме събитията. Правим един винен маршрут, който да включва не само съвременни изби, винарни, лозови масиви, но и винопроизводството от античността до днес. И когато отидете, примерно, да правите дегустация в някоя изба, вие да можете да се ориентирате около тази изба, къде, какво може да се види, свързано пак с винопроизводство.
1: Научният календар на конференцията стъпва и върху най-значимите теренни постижения от изминалия сезон. Акцент сред тях са 4-годишните проучвания в най-малкия български град Мелник, където в църквата Света Богородица, животворен източник, екипът на доктор Методи Златков разкри само преди месец ценни средновековни стенописи. Какви са измеренията на това откритие за науката?
0: Несъмнено, проучванията в църквата Света Богородица в Мелник от доктор Методи Златков са много интересни и много информативни за науката. Тези стенописи, които излязоха в сравнително добро състояние и за времето, което са изкарали. Ние нямаме много запазени стенописи от тази епоха. Така че мисля, че това е откритие с национално, ако не и в международно значение.
1: Всеки голям археологически успех обаче изисква финансова предвидимост и системност. Годишното кандидатстване пред държавният бюджет и субективните промени в точковите оценки често застрашават приемствеността на изследователските екипи. Каква стратегия е необходима за сигурността на паметниците и на научната работа?
0: Когато знаеш, че имаш един постоянен ангажимент за 3 или 5 години в определени месеци, по-лесно запазваш екипа, вместо всяка година да го сменяш. Значи устойчивостта е важно нещо, не само за строителството, примерно, за науката.
1: С международни научни форуми, винени маршрути, уникални стенописи в Мелник и 90-годишна история. Археологическия музей в Сандански продължава да развива културното наследство на долината на река Струма. За Радио Благоевград, Елена Николова.

Меси. Това бяха информационните посоки, които зададохме на днешния 8 октомври. Благодаря ви, че бяхте в нашата компания и заедно събудихме утрото. Благодаря и на всички наши събеседници, които отделиха от времето си, за да споделят знания, опити и гледни точки. Елена Николова, Дитка Николицова, Мила Иванова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 4 часа. От всички нас, успешен ден и винаги търсете добрите посоки. Thank you.

0: В 11 часа новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! Сигурността на критичната енергийна инфраструктура е гарантирана. Това обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя посочи, че се полагат допълнителни усилия за гарантиране на сигурността, като са в ход допълнителни мерки срещу физически и хибридни рискове. Работи се координирано с институциите и за момента сигурността е гарантирана на всичка, на цялата инфраструктура, каза още тя. По ГЕРБ СДС отново настояха правителството да предприеме стъпки за овладяване на високите цени на горивата и в официално изявление в кулоарите на парламента предложиха временна мярка за допълнително намаляване на акциза до 22 евроцента на дизел и бензин, а също и ставката за ДДС на горивата до 9%. Използване е хърватския модел, това обяви депутатът Александър Иванов и уточни, че в България това предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу на цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво за крайните потребители. Предлага се и механизъм за контрол, който да гарантира, че мярката ще стигне до всеки български гражданин. Тяхното предложение вчера беше отхвърлено в Икономическа комисия с гласовете на Прогресивна България, но те изразиха увереност, че ще продължат да настояват за приемането на мярката в пленарната зала. Приключва ремонта на водохващането Робовица, откъдето се осигурява вода за три населени места – селата Мурсалево, Смочево и Слатино, които се намират в три различни общини – Рила, Кочериново и Бобошево. Стойността на обекта по договор е за близо 800 000 лева. Ремонтът започна месец ноември миналата година. Средствата бяха осигурени от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Водохващането е изграждано преди повече от 70 години. С аварийния ремонт на съоръжението ще се достигне дебит, с който ще се обезпечат населените места с необходимото количество вода за питейно-битови нужди през цялата година. За Радио Благоевград, кмета на Кочериново Светослав Горов.
1: Самото строителство е приключило. Ако те имат някакви довършителни

0: такива малки кастрен дървета, нещо такива по-скоро почистване около това. Основно резервуара, сита, които има там, нали, преливници, всичко е ремонтирано вече.
1: Кмета на Кочериново, Светослав Горов. Не е ясен размерът на дълговете на професионален футболен клуб Пирин, включително и собственика на клуба. Въпреки, че се проведоха няколко одита, продължават да стоят скрити задължения и продължават да се трупат задължения на клуба. Одитите осигуряват временните задължения на клуба. Това коментира в ефира на Радио Благоевград по повод финансовото състояние на Пирин Благоевград общинският съветник Кирил Ваклинов.
2: Към момента, когато господин Капкачиев направи изявление, че не може да издържа клуба, задълженията бяха около 240 000 евро. След това, един месец мина, вие знаете, вече те се увеличават, тези задължения. Тоест, приемаме една база, една основна сума. Тук стои въпроса не само в план за покриване на задълженията на клуба, но и план за издръжката му.
1: Общинският съветник Кирил Ваклинов. Прогнозата за времето. Днес ще е слънчево, с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури ще се повишават и максималните през днешния ден ще са между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. FM стерео. От София до Кулата. Радио

0: Очаквайте.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
0: Очаквайте.
3: Следобедното предаване сюжети от деня очаквайте. Световния месец за борба с рака на гърдата, разговор за профилактиката, ранното откриване и най-важното – какво поема здравната каса и кога навременният преглед може да спаси живот. А в Световния ден на зрението ще говорим за децата и екраните. Кога телефонът и таблетът вече започват да вредят на детските очи и как да ги предпазим. Ще ви срещнем и с възможностите, които образованието дава на децата. Новите школи към Обединения детски комплекс Кюстендил, сред които и школа по китайски език напълно безплатна за децата. А как изглежда формулата на успеха, когато зад нея стоят над 100 медала и стипендия за обучение в университет в Хонг-Конг? Ще ни разкаже Божидара Амуджиева. И още една история за шанс, подкрепа и успех. Вече 23 години фундация Благотворител помага на деца и младежи без родителска грижа да продължат образованието си и да сбъднат мечтите си. Разговор с Христина Кунчева от екипа на фундацията. Тези още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня, заедно с мен Елеонора Тропанкова.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Слушай Радио Благоевград на адрес venerenews.bg/Благоевград.

12 часа. На 8 октомври започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинерите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасност на движението. Подробностите след малко и още в бюлетина. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен

0: ремонт, това няма да се отрази и да се усети, увери началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно днес. Според авторитетна германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Останете с нас. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдение за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главната дирекция Национална полиция възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъществения контрол и извършените плащания. От държавното обвинение уточнява, че срокът за приключване на проверката е един месец. Между дружеството платило полетите на Делян Пеевски и компании, спечелили поръчки за мантинели, и има свързани лица, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. С подробностите сега включваме репортера Даниел Инков. Добър ден!
1: Добър ден! Министър Демерджиев посочи, че през първата половина от 2022 година Агенция пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо от 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали над 99% от пазара по тези обществени поръчки. При анализа на собствената информация и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейли, адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от малтийските служби при запитване на ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови придружители с частна авиокомпания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатацията и управлението на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum EAD.
2: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да не няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air EAD, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air EAD и са платени от Spectrum Air EAD, както следва. Подробно изчетох датите и размерите на плащанията. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
1: В рамките на това изслушване депутатът от ГЕРБ СДС Николай Нанков постави въпроси за договорите за мантинели, сключени през 2022 година, и за последващите анекси към тях. Той попита Демерджиев дали ще провери действията на тогавашния служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си Демерджиев посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях в последствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява и качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. За новините, Даниел Инков.
0: Властите в Република Северна Македония са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. За него стана ясно от позиция на парламентарната група на Прогресивна България, откъдето го приветстваха. Декларацията на групата беше прочетена от депутатът Иван Голомеев по повод една година от катастрофата край Кочани, при която загива един човек, а няколко са ранени. Сред тях и Ива Михайлова, която има българско гражданство. От Прогресивна България настояват след медицинската оценка да бъде осигурено необходимото лечение.
3: Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Предлагаме парламентарната комисия да проследява резултатите, а наблюденията на заседанията да продължи.
0: В интервю за телевизия Сител преди два дни президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че е получила писмо от българския си колега Иляна Йотова за случая на Ива Михайлова. Силяновска каза, че не може да се меси в работа

0: работата на съдебната власт, но българските лекари могат да дойдат да помогнат при прегледите на Ива, на която съдът в Кочани не позволява да напусне страната, за да се лекува.
1: Градянката живее, македонската градянка овде. За нея важи македонското право и да помогнат како што ни помогна со Кочани. И тоа никогаш нема да го заборавим.
0: Каза Гордана Силяновска. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Българското национално радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода.
2: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза в предаването ни преди всички председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
3: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. С всички рискове, които това крие, с всички повишавания на цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момента ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
0: За сега няма повишение на застрахователните премии за товари, превозвани през Черно море, въпреки нарастващия военен риск в региона. Това каза за Радио Варна Мария Иванова, специалист карго застраховане в една от големите логистични спедиторски фирми в България. С подробностите слушаме Емилия Николова от Радио Варна.
4: По думите на Мария Иванова има реакция както от страна на клиентите, така и сред компаниите, които се притесняват за товарите си. Към момента обаче застрахователите, с които работят, не са въвели по-високи тарифи.
5: До настоящия момент от страна на застрахователите, при които застраховаме нашите товари, нямаме наложени никакви ограничения, нито завишения на премиите, които са приложими за съответните товари.
4: За военни рискове необходимо допълнително покритие, обясни Иванова. В районите с повишен военен риск застрахователите могат да откажат това допълнително покритие. Към момента обаче няма получени уведомления за спирането му за товарите, които се превозват през маршрутите в Черно море. Ако рискът продължи да нараства и застрахователите увеличат цените на карго застраховките, по-високият разход ще се прехвърли върху крайния потребител, коментира Иванова. За новините Емилия Николова от Радио Варна.
0: Продължават руските удари срещу Украина, след като вчера 32 души бяха убити при масирано нападение с ракети и дронове срещу страната. Сред жертвите има деца, ранени са 100 души. Водеща руска технологична компания обяви, че нейн център за данни е спрял работа след атака на украински дронове. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Украински дронове са поразили център за данни в руската Рязанска област, който е собственост на водещата руска технологична компания Яндекс. От фирмата съобщиха още, че атаката предизвикала пожар и е наложила пълно спиране на работата на центъра. Пожар избухнал в промишлен обект в руския град Салават в република Башкортостан, след като върху него са паднали отломки от дрон. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през последните 24 часа Украина поразила два руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руските сили нанесоха удар по автобус по редовна линия в Краматорск. Убити са най-малко 12 души, съобщиха местните власти. Най-тежко засегнат при вчерашната масирана руска атака е украинският град Прилуки в Черниговска област, където ракета напълно разруши пететажна жилищна сграда. Действията на Русия бяха определени от президента Зеленски като една от най-подлите атаки, нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Русия заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсек, както и цели в редица други области. Поразени кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия и украинска пристанищна инфраструктура. За новините Елизабет Гогова.
0: Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Предвижда се пълна профилактика и техническо

0: обслужване на системите и съоръженията, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. По план ремонта трябва да приключи до края на ноември. Спирането няма да бъде усетено, тъй като българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности, осигурявани от въглищните, водноелектрическите централи и от възобновяеми източници. Това каза за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев.
1: Спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй е напълно очаквано и не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. Продължаваме да бъдем нетен износител на електроенергия и очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
0: Пети блок на АЕЦ Козлодуй продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река.

0: правителството и казаха, че има учение, което ще бъде преустановено до изясняване на обстоятелствата.
1: Казвате на 2 метра от човек в селото.
0: Човек е изкарал късмет, само това мога да кажа.
1: Случаят се разследва от военна полиция. За новините Невена Петрова.
2: Продължават протестите в училищата в Брюксел и в няколко града в Валония, Белгия, след като в продължение на 2 дни те разтърсиха Лиеж. Демонстрациите са срещу предвидените реформи, които сериозно урязват средствата в образованието и са по подобие на протестите във Франция. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова допълва.
3: Младежите настояват също за по-добри условия за учене и за училище, достъпност за всички. В Лиеж напрежението се засили вчера след обед в района на площадите Републики и Сен-Ламбер, където се събраха няколко стотин младежи. Те хвърляха павета по няколко витрини, подпалиха автобусна спирка, а полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне присъстващите и да позволи намесата на пожарникарите. В отговор община Лиеж разпрати съобщение, с което призова търговците да затворят обектите си. Една от ЖП гарите на града също беше временно затворена. 87 души бяха арестувани. Кметът Вили де Мейер обяви снощи забрана за събирания на повече от 3 души на територията на града. Това става само ден преди планираните протести в Брюксел срещу политиката на правителството на премиера Бар де Вевер. Очаква се протестите да съберат хиляди в момент, в който преговорите по бюджета на федералното правителство са в разгара си. Утрешните протести предшестват стачката в обществения сектор, насрочена за понеделник. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен по-късно днес. Авторитетното германско издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написа, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна, информира репортерът Светослава Кузманова.
4: Всяка година различни организации и лица имат право да номинират писатели от различни страни. С шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на Господинов са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» спечели Букър преди 3 години. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976 четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. За новините Светослава Кузманова.
2: Ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Ивайло Иванов започна с 2 победи участието си на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан и след това загуби в полуфиналите. В първата си среща при 90 кг-овите той преодоля унгареца Петър Шафрани, а във втората се наложи над египтянина Абдала Абдел Самея. В полуфиналите Ивайло Иванов отстъпи пред сърбина Неманя Майдов и за бронза очаква съперник от репешажите. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си и на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. От футболния клуб ЦСКА пуснаха в продажба билетите за домакинския матч срещу Монако на 15 октомври в турнира Лига на конференциите. Цената за сектор Г е 15 евро, за сектор В 20, за сектор А 30 и за ложите 40 евро. От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а физически от понеделник на касите на стадион Васил Левски на улица Гурко с работно време от 10 до 19 часа. Реферът Радослав Гидженов ще ръководи мача от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 48 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Според информация на специализираното издание Pit Lane 24, Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Баскетболистите на Рилски спортист отстъпиха като гости пред Спортинг Лисабон с 75-79 след продължение в първия кръг на баскетболния турнир FIBA Cup. Матчът се забави с близо половин час заради проблем с един от кошовете.

0: Чувате в залата. Накрая резултатите от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Вашингтон Питсбърг 5-3, Уинипек Колорадо 3-2 и Анахайм Едмонтън 2-5.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил до 24 във Враца. На връх Мусала е 6 градуса, на връх Ботев 7, на Черни 8, на Мургаш 13, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще се понижава. След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, малко по-ниски в отделни райони в Западна и Централна България, в София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие, все още от юг-юго-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините утре ще преобладава слънчево време, облачността постепенно ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Автомагистрала Тракия. Движението от километра 342 до километра 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Марица от километра 108 до километра 109 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 8 октомври. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да бъде усетено, увери началника на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно. Според авторитет на германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 90,9. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Stereo. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Слънце от Македония.
8: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Очаквайте.
3: Следобедното предаване сюжети от деня очаквайте. Световния месец за борба с рака на гърдата, разговор за профилактиката, ранното откриване и най-важното – какво поема здравната каса и кога навременният преглед може да спаси живот. А в Световния ден на зрението ще говорим за децата и екраните. Кога телефонът и таблетът вече започват да вредят на детските очи и как да ги предпазим. Ще ви срещнем и с възможностите, които образованието дава на децата. Новите школи към Обединения детски комплекс Кюстендил, сред които и школа по китайски език напълно безплатна за децата. А как изглежда формулата на успеха, когато зад нея стоят над 100 медала и стипендия за обучение в университет в Хонг-Конг? Ще ни разкаже Божидара Амуджиева. И още една история за шанс, подкрепа и успех. Вече 23 години фондация Благотворител помага на деца и младежи без родителска грижа да продължат образованието си и да сбъднат мечтите си. Разговор с Христина Кунчева от екипа на фондацията. Тези и още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня, заедно с мен Елеонора Тропанкова.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Вие слушате Радио Благоевград.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg/Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Атаките в Черно море могат да ударят българската икономика. Сериозен икономически трус за България към момента няма, но рисковете за бизнеса и търговията през Черно море се увеличават. Това коментираха икономистът Кузман Илиев и изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев пред Нова телевизия. Поводът са атаките срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланникът на Русия Елеонора Митрофанова. На въпрос има ли е контакт с Украйна, Велислава Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и министерствата на отбраната. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашния консултативен съвет при президента, в която са изказванията на политиците. Самият той заяви, че е подкрепил и декларацията на ППДБ и финалната декларация, за да бъде спокойно обществото и да е ясно, че България припознава Русия като агресор.
1: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. И аз затова не съм го коментирал, защото дори и вътре, когато коментирахме, им казах как първо ще

0: Влезе Костадинов, за да говори пред медиите, и след това от всичко, което говориме вътре, всеки ще преразкаже една част, която го интересува за предизборната кампания. Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. И ще видите колко забавни ще изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече, с поведението им вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите. И затова изрично казахме, че правителството трябва незабавно да ни информира, а госпожата Йотова каза, ако искате още един съвет, ще направим, когато имаме всичко това. Тя се съгласи и академик Денков също се съгласи най-отпред в преамбюла да се напише войната на Русия в Украина. И за това пък предложихме 6-те държави от Черноморието и ние като държава максимално да търсиме бърз мир, за да спре не само кръвопролитието, а и икономическите загуби вече, които има в Черно море.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Приключва ремонтът на водохващането Робовица, откъдето се осигурява вода за три населени места. Мурсалево, Смочево и Слатино в трите общини, Рила, Кочериново и Бобошево. Стойността на обекта по договора е за близо 800 000 лева. Ремонтът започна през ноември миналата година, а средствата бяха осигурени от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Водохващането е изграждано преди повече от 70 години. С аварийния ремонт на съоръжение ще се достигне дебит, с който ще се обезпечат населените места с необходимото количество вода за питейно-битови нужди през цялата година. За Националното радио, кметът на Кочериново Светослав Горов.
2: Самото строителство е приключило. Ако те имат някакви довършителни такива, малки кастрени дървета, нещо такива по-скоро почистване около това. Основно резервуара, сита, които има там, нали, преливници, всичко е ремонтирано вече.
1: Кметът на Кочериново Светослав Горов. Не е ясен размерът на дълговете на футболен клуб Пирин, включително и собственика на клуба, въпреки че се проведоха няколко одита, продължават да стоят скрити задължения и продължават да се трупат задължения на клуба. Одитите установяват временните задължения на клуба. Това коментира в ефира ни по повод финансовото състояние на Пирин Благоевград общинският съветник Кирил Баклинов.
3: Към момента, когато господин Капкачев направи изявление, че не може да издържа клуба, задълженията бяха около 240 000 евро. След това, един месец мина, вие знаете, вече те се увеличават, тези задължения. Тоест, приемаме една база, една основна сума. Тук стои въпроса не само в план за покриване на задълженията на

0: клуба, но и план за издръжката му.
1: Общинският съветник Кирил Ваклинов. На извънредно заседание в 14 часа днес икономическата комисия към Общинския съвет в Благоевград ще изслуша все още мажоритарния собственик на Пирин Георги Калпакчиев, който е поканен да присъства на заседанието. Археолози от България и Гърция се събират в Сандански на международна научна конференция, посветена на движението на хора, идеи и култури в Средна Струма през различните исторически епохи от бронзовата до късното средновековие. Подробностите от Елена Николова.
2: От 8 до 11 октомври форумът под надслов «Мобилност, взаимодействие и културен обмен в долината на Средна Струма» ще обобщи новите проучвания за региона, включително откритията в Хераклея Синтика и македонските основи на Средната Струма. Нощното събитие се организира от Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките, археологическия музей Сандански и община Сандански. Зараждането на международната инициатива директорът на музея Антон Ковачев споделя.
3: Тази идея се роди, ако може така да се каже, като част от един по-голям процес, който още 2017 в края започнахме с колегите за една по-дългосрочна стратегия за проучване на региона, тъй като, за съжаление, през изминалите десетилетия нямаше сериозни изследвания.
2: Четиридневната програма предвижда още и теренни посещения на епископската базилика в Сандански, архитектурният резерват Мелник и музеят в град Петрич. За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
1: Прогнозата за времето. Следобед ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. През нощта над страната ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията Новини в 13.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Четвъртък следовете и е време за сюжети от деня, предаването, в което новините имат човешко лице, а историите зад фактите ни помагат да разберем по-добре света, в който живеем. Аз съм Елеонора Трупанкова. Следващите 3 часа ще ви срещна с интересни хора и истории за децата, техните мечти и възможности, за родителите, за здравето и за онези каузи, които дават шанс там, където понякога липсва надежда. За звукорежисьорския пулт работим заедно с Дитка Николицова. Музиката днес е по избор на Мила Иванова. Ето и акцентите.

Обединения детски комплекс в Кюстендил започват нови школи, след които и напълно безплатно обучение по китайски език. Как се раждат подобни идеи? Какво могат да дадат на едно дете още в ранна възраст? Разговор с директора на ОДК Кюстендил Пролет Хранова. А когато любопитството, талантът и постоянството се срещнат, резултатите могат да бъдат впечатляващи. Над 100 медала и стипендия за обучение в университет в Хонконг. Как се стига до тук и има ли формула за успеха? Ще ви срещнем с Божидара Амоджиева. В третия час ще говорим за шанса, който понякога започва с една стипендия. Вече повече от 20 години фундация Благотворител подкрепя деца и младежи без родителска грижа, за да им даде възможност не просто да продължат образованието си, а да повярват, че могат да постигнат повече. За тази кауза ще разговаряме с Христина Кунчева от екипа на фундацията и накрая за всички, които едновременно работят, отглеждат деца и се опитват да се ориентират сред десетки права, институции и възможности за подкрепа. Наръчник събира на едно място правата на работещите родители. Какво трябва да знаем, но често не знаем, че имаме право да поискаме. Разговор с Деселина Панайотова от фондация Мама има работа и Наталия Иванова Мравова от Time Heroes. Детско здраве, образование, талант, подкрепа и права. Това са част от историите, които ще разкажем днес. Останете с нас.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Днес, 8 октомври, отбелязваме Световния ден на зрението. Повод да обърнем специално внимание на очите и по конкретно на детските очи. Телефонът, таблетът и компютърът са неразделна част от ежедневието не само на нас възрастните, но и на децата, но кога времето пред екрана започва да се отразява на зрението им? Може ли продължителното гледане отблизо да увеличи риска от късогледство и кои са първите сигнали, които родителите не бива да пренебрегват? Има ли универсално правило за времето пред екрана или значението е не само в продължителността, но пък и в начина, по който детето използва дигиталните устройства? За всичко това и още ще говорим в ефира на Радио Благоевград с доктор Васил Хайкин, офталмолог в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Александровска. Здравейте, доктор Хайкин.
3: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Нека започнем, може би, с най-важното. Какво се случва с детските очи, когато едно дете прекарва много часове пред телефон, таблет или компютър?
3: Когато децата прекарват много време в зиране на близко разстояние, окото изсъхва и също така се получава и зрителна умора. В детска възраст прекомерното взиране в екраните може да доведе и до развитието на късогледство и също така и до покачване на диоптера.
2: В тази връзка започва ли късогледството при децата все по-рано? Преди години говорихме за проблеми с зрението в училищна възраст, а днес виждаме ли вече така късогледи деца още в детската градина?
3: Точно така. Ако допреди години късогледството е започвало да се развива в пубертета, то сега наблюдаваме едно изместване на възрастовата граница надолу. Дори деца в предучилищна възраст развиват късогледство. Съответно, е много важно да се профилактира зрителното натоварване. Препоръчително е, когато се визираме деца и възрастни, на всеки 20 минути да гледаме в далечината за 20 секунди. По този начин мускула, който фокусира в окото, се отпуска и зрителното натоварване намалява.
2: Вие споменавате за това профилактиране, но като говорим за профилактика, колко важни са профилактичните очни прегледи и трябва ли да водим детето на офталмолог, дори когато то казва, че вижда добре?
3: Изключително важни са профилактичните прегледи. Хубаво е първия преглед да бъде още преди една годишна възраст. Втория преглед на 3 годинки и половина, ако всичко е било наред. При децата много често зрителните заболявания нямат външни симптоми. Детето функционира напълно нормално. Например, в детска възраст такъв проблем е мързеливото око. Едното око може да бъде почти сляпо, докато другото да вижда на 100%. Съответно, такова дете има нормално функциониране в ежедневието. Родителите не забелязват нищо. Този проблем е на 100% лечим, ако се установи на време при профилактичен преглед.
2: Добре, тъй като заговорихме и за късогледството преди малко, можем ли да кажем, че тенденцията за намаляване на възрастта на деца, които са с късогледство, причината са екраните? Можем ли да кажем, че телефонът и таблетът променят начина, по който детското око се развива? И все пак, разбира се, няма как да ограничим напълно децата от екрани, защото екраните вече са навсякъде, не е като преди години, но доколко всъщност това е част от проблема или е всъщност проблема?
3: Точно така, това е част от проблема, но не е изцяло свързано с екраните, покачването на честотата на късогледството.

0: всъщност има генетична предиспозиция, ако родителите са късогледи, детето има по-висок риск за развитие на късогледство. Също така, нашето ежедневие, по-голяма част от него прекарваме в затворени пространства, което също е стимул за развитие на късогледство. Много четящи хора, нации, които много четат в Азия, в Япония, късогледството е преобладаващата рефракционна аномалия. Съответно, зрителното натоварване допринася, но не е основното. Хубаво е децата да прекарват поне по 2 часа навън, защото дневната светлина има профилактичен ефект върху късогледството.
1: Има ли значение не само колко време, а и как детето използва екрана? Например, телефон държан на 20-30 см от очите срещу телевизор, гледан от няколко метра?
0: Да, разбира се. Препоръчително е екрана да бъде, когато е възможно, по-голям и на по-далечно разстояние. Телевизора е по-малко вреден от телефона в ръцете. Също така, много често децата държат телефоните на разстояние дори по-малко от 20 см, почти забит пред носа. Това нещо води до голямо натоварване, до развитие на късогледство, а също така може дори да отключи и развитие на кривогледство.
1: Кое е по-големият проблем? Малкият екран, близкото разстояние или продължителното гледане без прекъсване?
0: Определена комбинацията от всичко, но близкото разстояние и продължителното гледане са основните.
1: Сега, има ли значение, ако детето използва телефона в тъмна стая или непосредствено преди сън? Това е често ежедневие вкъщи в съвремието.
0: Да, има значение. Хубаво е телефона да бъде използван в добре осветена стая, в седнало положение, не в легнало положение. Главата да е права, телефона да се държи в права позиция. Също така е хубаво изобщо да не се гледат екрани около 2 часа преди лягане. Не само заради влиянието върху очите, но също така и върху развитието на нервната система на децата,
1: да.
0: Психиката, да.
1: Превъзбудата, която се случва, и сме говорили с психолози за това, да, какво влияние имат екраните преди, непосредствено преди сън. Сега, доктор Хайкин, говорим отново за късогледството, защото това е така един от най-големите проблеми, свързани с като резултат от екраните. Може ли едно дете да развие късогледство или да ускори вече съществуващо късогледство само за няколко месеца? Има ли случаи, при които диоптерът се увеличава с един или дори с повече диоптери за половин година?
0: Да, разбира се, абсолютно възможно е. Особено в периода на бързо израстване по време на пубертета, една от причините за развитие на късогледство е удължаване на предно-задния размер на окото. Ако окото е по-дълго с 1 мм от средностатистическото, това нещо съответства на 3 диоптера късогледство. Съответно, в периода на бърз растеж на организма, допълнително със съдействието на зрителното натоварване от екраните, може да доведе до рязко покачване на диоптрите.
1: В тази връзка, как родителят може да разбере, че детето вече не вижда добре, ако то самото не се оплаква? Кои са сигналите, които трябва да ни накарат да потърсим офталмолог?
0: Присвиване на очите, главоболие, пъкчето примигване, търкане на очите, заемане на избирателна позиция на главата са симптоми, които са алармиращи и трябва да се насочат детето към специалист.
1: Говорим много за ограничаването на екраните, но има ли нещо, което можем да направим в обратната посока? За това да запазим всъщност очите си здрави. Освен това, което споменахте, да прекарваме повече време навън,
0: да.
1: Какво още можем да направим?
0: Правилото, което казах за 20 минути четене, 20 секунди почивка, като гледаме през прозореца в далечината. Също така е изключително важно здравословната диета, да се ядат плодове, зеленчуци и често, веднъж годината, да ходим на профилактичен очен преглед.
1: Това, що се отнася до превенцията. Ако обаче вече има установено късогледство едно дете, задължително ли е то да прогресира и какво могат да направят родителите, за да забавят този процес?
0: Да, когато вече има установено късогледство, има различни практики, които очният лекар може да препоръча. Съществуват стъкла, които са насочени към контрол на късогледството и намаляване прогресията на късогледство, като те използват специални оптични стъкла, подходящи са в детска възраст. Също така ниска концентрация на капки атропин, които се капят вечер преди лягане и има доказан ефект за намаляване на прогресията на

0: късогледството. Възможно е също така да се използват и специални ортоптични контактни лещи, които се носят нощно време и променят кривината на роговицата, съответно също намаляват прогресията на късогледството, но това са специализирани методики, които са по преценка на лекуващия очен лекар.
1: Световен ден на зрението е днес, фокуса ни е децата, но нека да отправим поглед и към най-маничките бебенцата, защото знам, че много често родители ви търсят притеснени, че децата им имат кривогледство, нещо, което се среща изключително често, когато децата са все още бебета. Кога всъщност родителът има основание да се притеснява, че детето е кривогледо и кога това кривогледство може да се окаже просто неразгъната очна гънка или как точно го наричате вие медицински? Да. Обяснете.
0: Да. Всъщност до третия месец е нормално децата от време на време бебетата да кривят своите очи, защото тогава все още нервната система и координацията между очите се зряват. Съответно след третия месец не е нормално да има кривене при бебетата и ако има такова, то бебето трябва да бъде прегледано от очен лекар, но при всяко положение в бебешка възраст, от 6 месечна възраст до 1 годишна възраст, трябва да се случи този преглед, независимо дали има или няма оплаквания. Понякога има фалшиво кривогледство, особено родителите забелязват, когато снимат бебето на снимките си, личи. Често педиатри изпращат такива бебета при нас със съмнение за кривогледство. Когато клепачната гънка е по-изразена, тя е под лунообразна форма от към страната на носа. Съответно, когато детето погледне настрани, тази гънка прикрива по-голяма част от склерата, от бялата част на окото и когато е несиметрично между двете очи, изглежда се едното око е забито в носа, че то е криво. При преглед се установява, че се касае за такава кожна гънка и родителите се успокояват. Но при всяко съмнение е задължителен прегледа.
1: Съответно, тази гънка кога вече застава на правилното си място и дори на снимка вече окото взема правилна позиция при децата?
0: Ами, това са козметични особености. Обикновено с израстването на детето расте и корена на носа, който придърпва и изглажда тази гънка. Например, в азиатската раса тази гънка е характерна и остава за цял живот. Така че тя може и да не изчезне. Но обикновено след 3-4 годишна възраст тя започва да се изглажда.
1: Добре, важна информация, ценни съвети в Световния ден на здравето от доктор Васил Хайкин, офталмолог в болница Александровска. Много ви благодаря.
0: Благодаря.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Виждате ли готоград? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
6: Играта се загрубе и истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ.
8: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
9: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
9: Писател.
10: Наука.
11: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
10: Пазител.
9: Кандидатствай.
11: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
9: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
10: Защото всяка победа започва
9: с решението да участваш.
11: Teen Time. Твори. Бъди смел.
12: Вие слушате Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: Колко трудно е да поставим граници между децата и екраните и как дигиталният свят променя поведението, вниманието и общуването на подрастващите. Чуйте интервюто с Маргарита Георгиева, родител на двама тинейджери, която споделя личния си опит и наблюдения в ежедневната битка за вниманието на младото поколение, за разликите в ограниченията, за използването на мобилни телефони в училищата в Люксембург, за риска от функционална неграмотност, силата на личния пример в семейството и възможностите, които спортът и времето на открито дават като алтернатива на екраните, защото откритият разговор често е по-силен от строгите забрани. Чуйте в интервюто на Елена Николова с Маргарита Георгиева.
2: Колко време на ден децата ви прекарват пред телефони, таблети, телевизори? Успявате ли да поставяте границите?
3: В зависимост от възрастта, за която говорим, съм имала доста успехи, особено като по-малки. Вече с навлизането на тинейджерството нещата почват малко по малко да излизат от контрол, което е и нормално. Така че успявам все още да поставям граници.
2: А как ги поставяте?
3: Ами опитвам се да обясня какво дава и какво отнема екрана, как общуваме, кое е важно, кое е много важно в нашите отношения, кое ни прави семейство и кое ни отдалечава едни от други. И когато успея да намеря правилните думи, повечето пъти ме чуват.
2: Приемат ли това, което им казвате, или то е само временно и след това отново се връщат към екраните?
3: Ами, виждам го, че напълно го приемат, но въпреки всичко съвременността и допамина, който излъчва всяка една екранна дейност, е толкова силна, че те наистина полагат огромни усилия да се борят с това и по някакъв начин време на време бунта на тинейджерите преминава в това, нали, ти само забраняваш, но всъщност повечето пъти разбират.
2: Забелязвате ли промяна в тяхното поведение, когато по-дълго време стоят пред екраните?
3: От най-малка възраст. Една превъзбуда, която аз съм им го обяснявала, че ако тя не бъде този допамин и всичкото, което са видяли на екран, ако те не го изразходят физически, всъщност това се изразява в една прекомерна нервност, едни избухвания, в едни изблици, които аз съм им ги показвала веднагически и те сами са си давали сметка, че не биха искали да са такива.
2: Вашето семейство живяло в Люксембург. Там има ли някакви по-рестриктивни мерки или напротив, по-голяма свобода за ползването в училище и на обществени места на такива средства?
3: Като тук, така и там има от всичко, но като цяло при тях вълната на технологии

0: различните моди, не мога да си позволя екрани във всяка стая, таблети, играчки от всякакъв вид, последни модели телефон. Някакси ги пренасити много по-рано, отколкото тук. Там мерките се спазват много стриктно относно допускането в училище на екрани. Все повече си дават сметка заради многоезичието в Люксембург, 4 езика се говорят. Имат много училища вече, които са пълни с деца, които имат такива проблеми и поведенчески, и езикови, да се изразяват, да общуват, да имат пълния досег с всички неща, които за, може би, нашето поколение са били напълно естествени, да играеш навън и така нататък. Наблягат много в момента на политиките си, за да върнат децата в природата, да ги изкарат извън екраните, но това си е една непрекъсната борба.
1: Да, разбирам, че там рестрикциите са по-големи от колкото при нас. Тоест, взимат телефоните на децата или ги ограничават?
0: Въобще не се допускат. Те не си помислят, особено в определени училища, да са. Но разбира се, има училище и училище. Така че, като цяло, политиката е по-строга, съблюдава се повече. Но мисля, че пораженията са доста сходни. Например, аз прочетох цяла една книга за екранното въздействие на децата в Швейцария. Вследствие на екранната употреба, една страхотна дама, учен специалист по френски език, е направила изследване, в което доказва, че функционалната неграмотност на децата вече е в стряскащи размери. И това само едно изречение давам пример, което тя диктува на децата следната задача. Пиер спасява двама даващи се. В това време един турист тръгва да ги спасява и той. И Пиер трябва да спаси трима. Кой спаси даващите се? И 18 деца, 16 от тях казват, че туриста е спасил даващите си, което вече означава, че децата наистина не могат да отсеят информация, да се съсредоточат в кратък период от време, и това започва да има стряскащи мащаби. Поради тази причина аз ги обяснявам, разказвам ги тия неща на моите деца, колкото и да не им се иска.
1: А колко е важен личният пример за това колко време пък ние седим на телефони и компютри, макар и по-възрастни?
0: Ключов е личният пример. Няма по-важно от това да покажеш, че телефона е средство, екрана е средство, с което работиш и което си има своята цена, очите ти отслабват, започваш, половин час имаш замъглено виждане. Всички тези неща, всеки път, когато съм трябвало да поработя повече на екран, съм им ги показвала, ето сега не съм добре, въпреки че аз не нося очила, децата ми също нямат очила, което вече става все по-голяма рядкост, но съпруга ми, например, сред първите компютри правец, които са били карани в Благоевград, той веднага е сложил очила от определен брой игри. Той сам го знае това нещо и им го е казвал. И така че имаме и нагледния пример и за едното, и за другото, и че това не е просто дума, хвърлена на вятъра.
1: А като родител, какви според вас са сигналите, които другите родители е хубаво да наблюдават, когато се появят, за да могат да вземат мерки, да спрат, да ограничат това ползване на екрани?
0: Ами аз не бих могла да давам съвети на другите родители, защото всяко дете наистина е толкова само за себе си. Всеки родител знае, че всяко негово дете, колкото и деца да има, е напълно различно. Просто тази неконсумирана агресия, която говоря за нея, която се натрупва, да сигнализират и на децата за нея и да виждат кога поведението се променя вследствие на дългото стоене пред екран, какво ти носи, и винаги да бъде, според мене, когато човек каже едно нещо не може, трябва да покаже кое може, да покажеш другото решение и да се види, че ти можеш да отидеш на спорт, можеш истински да видиш приятеля си, можеш да изиграеш една игра на карти или на каквото и да било друго нещо, което да бъде подобно на това, което правиш в дигиталния свят. И така да намериш истински решения в истинския живот за нереалните неща, които обаче имат реални последици.
2: Екраните са част от живота на децата ни. Въпросът е не дали можем да ги премахнем, а дали можем да им покажем, че светът извън тях е също толкова интересен. Защото границите започват не с забрана, а с разговор, личен пример и време, прекарано заедно. Чухме Маргарита Георгиева, родител на двама тинейджери.

В 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Митнически служители задържаха голямо количество нелегални цигари в района на граничния пункт Кулата. Във вторник е извършена проверка на товарен камион с полска регистрация. В хода на проверката са били открити метални кутии, пълни с цигари от три различни марки, без български акцизен бандерол. Общото количество на откритите тютюневи изделия цигари е на стойност близо 2 милиона евро. С постановление на прокурор, водачът на товарен композиция гражданин на Полша е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура в Благоевград да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо шофьора на камиона. Жена е паднала от жилищна кооперация на

0: Лица Джеймс Балчер в Благоевград. Сигналът за инцидента е подаден в 13 часа и 4 минути в областната дирекция на полицията в Благоевград. На място са пристигнали полицейски служители и екип на спешния център. Причините за инцидента са в процес на изясняване. Специален режим за обслужване на гражданите с изтекли, проведени и повредени, изгубени или откраднати документи за самоличност организира сектор български лични документи към областната дирекция на полицията в Кюстендил. Целта е на жителите на Кюстендилска област да бъде осигурена пълна възможност да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври. Кореспондентът ни Ангел Павлов с подробностите.
1: В случаите, когато новия документ няма да бъде готов до края на работния ден на 23 октомври, по изрично искане на гражданите ще се издава специално удостоверение, служещо пред секционните избирателни комисии. За да бъде издадено удостоверение, желаящите трябва лично да подадат искане в областната дирекция на МВР в Кюстендил или в съответните районни управления в региона. Приемът на заявление ще се извършва в период от 19 до 24 октомври във времето от 8.30 до 17 часа. В изборния ден, 25 октомври, заявление ще се приемат от 8 до 19 часа. От полицията уточняват, че удостоверението се издава задължително след приемане на редовно заявление за нова лична карта. Ако заявлението е подадено по постоянен адрес, документът може да бъде получен във всяко районно управление или звено български лични документи, независимо от обявения постоянен или настоящ адрес. Удостоверението е валидно единствено за изборния ден, 25 октомври, и служи само пред секционната избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Информационна среща с граждани по повод подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни уреди ще се проведе днес в Благоевград. Тя ще започне в 17 часа и 30 минути в младежкия център на булевард Александър Стамбулийски номер 17. Експерти от община Благоевград ще предоставят информация относно наличните алтернативи за отопление, необходимите документи и начина им на попълване, както и за всички стъпки от подаване на заявление до сключване на договор с одобрените кандидати. Брезник посреща водещи учени от страната, които ще вземат участие в 8-та национална научна конференция «Общество, култура, образование». Тя ще се проведе днес и утре. Домакин и организатор на събитието е Общинският исторически музей. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Тази годишният форум е посветен на знакови за българската история и култура годишнини, сред които 1200 години от рождението на свети Константин Кирил Философ, 1150 години от рождението на свети Иван Рилски, 170 години от създаването на първите български читалища, 150 години от избухването на Априлското въстание и други. С доклади във форума ще участват 26 учени, музейни работници, краеведи и следователи от цялата страна. Научен ръководител и тази година отново е утвърденият български историк професор доктор Надия Манолова Николова от Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Всички представени в рамките на форума научни доклади ще бъдат отпечатани в поредния научен том на известия на Общински исторически музей Брезник, том 8. През втория ден участниците ще отпътуват за гръцкия град Серес, където ще посетят три от най-значимите културни институции в града – музея на Каракачаните, археологическия и църковния музей. От Перник – Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. Следобед ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. През нощта над страната ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. Утре над страната ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията Новини в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Във втория част на Сюжети от деня ще говорим за възможностите, които могат да променят посоката на едно детско любопитство. От първата среща с чужд език до големите международни успехи. Нови школи започват работа от тази учебна година към Обединения детски комплекс Кюстендил. Сред тях е и школа по китайски език, в която децата ще могат да се обучават напълно безплатно. Какви са новите възможности за децата и какво стои зад идеята да им бъдат дадени още знания и умения? Разговор с директора на ОДК Кюстендил Пролет Хранова, а след това ще потърсим формулата на успеха. Как се стига до над 100 медала, до отличия на международни състезания и до стипендия за университет в Хонконг. Историята на Божидара Амуджиева за труда, постоянството и пътя от детските състезания до голямата академична възможност. Аз съм Елеонора Трупанкова и ви каня да останете с нас.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правим.

0: представя типове олеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня.
1: Община Кюстендил и Център за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс Кюстендил осигуряват безплатни образователни занимания за децата и учениците от общината, като им дават възможност да надграждат знанията си и да развиват своите интереси и умения по иновативен и забавен начин. Мотото на ОДК Кюстендил е, че при тях талантите се развиват, а мечтите се сбъдват. През новата учебна година центърът предлага на децата избор от 16 клуба по интереси, като измежду традиционните занимания са добавени 4 нови възможности, насочени към допълнителната подготовка и развитието на ключови знания и умения. Клубовете са по математика, български език, английски език и китайски език. Именно китайският и възможността децата на Кюстендил да се докоснат до него и културата, която представя, е акцент в разговора на Ваня Бахчиванова с Пролет Хранова, директор на ОДК Кюстендил.
2: Община Кюстендил сключи споразумение с Институт Конфуции, който предоставя преподавател за безплатно обучение на деца

0: първи до 12 клас. Това е искане на господин инженер Атанасов, кмет на Кюстендил, тъй като миналата година имаше голям така проявен интерес от ученици и родители и запитвания относно китайски език. Дали няма да направим китайски език? Сега вече като почнахме да записваме деца към ОДК, мога да споделя, че много родители дойдоха да запишат децата си, които са втори клас, трети, четвърти и даже казаха, че самите деца проявяват интерес към този език и до сега не е имало и си пускат клипчета от YouTube, за да го изучават.
1: Да имат така, досег мисля, до него, да.
0: Да имат досег до него и сега много се зарадваха. За кратко време запълнихме три групи от под 13 деца минимум имаме. Това е минимума, който трябва да има в една група, но имаме и група с 15 дечица. Разделили сме ги първи, четвърти клас, пети, седми и осми, 12, за да са горе-долу така близки до възрастовата група, да е една и съща.
1: Госпожо Бранова, ако някой е пропуснал тази информация от Кюстендил и желая да запише и своето дете, може ли да го направи все още?
0: Разбира се, при нас учебната година започва от 1 октомври, като ние целогодишно приемаме дечица. При нас не е само, че в началото, които са ги записали, по всяко време, всеки месец целогодишно се приемат деца.
1: Да кажа няколко думи за преподавателя по китайски.
0: Да, китайката се казва Дън Тин. Ние по-български, за да е по-лесно за българите, я наричаме Дени. Тя е сертифициран преподавател по китайски език и е утвърдена от Центъра за езиково обучение и сътрудничество към Министерство на образованието, Китайския университет и Институт Конфуций във Великотърновския университет. Млад човек, тя е 24 годишна, усмихната, така вижда се, че има желание да преподава на нашите дечица и е много ентусиазирана в началото на своята кариера, така че мисля, че нещата ще се случат и децата ще я приемат добре.
1: Предполагам, на английски се случва комуникацията между нея и децата?
0: Значи тя изучавала онлайн малко български, а сега в момента го учи чрез видеоклипове, а и преподава. А те имат определена система да преподават китайския, като тя преподава с слушалки, с видеоклипове, с презентации, които директно се превеждат на български език. Ние осигурихме от наша страна, разбира се, за по-малките ученици, млад човек пак, който е завършил китайски език в София, училище специално, но е българка и тук в Кюстендил живее и работи. И я назначихме като нейн придружител. Просто да придружава часовете, в които групите, в които преподава, за да може евентуално, това за по-малките говорим първи, четвърти клас, големите нямат проблем, да, тя говори английски език, така че с големите, нали, може. Но идеята е не да се преподава китайския през английски език, а просто да се преподава директно. И най-интересното, че те имат такава система, която вече работи в България, изпробвана е в другите градове и хубавото е, че нейното произношение е напълно китайско.
1: Могат децата до автентичния език, да и култура да се докосна.
0: Да, да достигна. Точно така, точно така. И да достигне самия език, произношение чрез нея до тях. А пък малките, знаете, че попиват доста бързо, може, че да им работят, така че предполагам, че директно ще се справят. А интересното, което ми беше, че тя ни разказа, че в Китай няма азбук. Там са много над хиляди ли чертички и знаци.
1: Този сблъсък за нея между Китай и България, споделила ли е нещо така по-любопитно и интересно за нея с вас?
0: Тя в началото беше така доста притеснена, в смисъл, понеже община Кюстендил, нали, осигури жилище, в което да живее, посрещнаха я на летището, докараха я в Кюстендил, настаниха нея. Тя нямаше, нали, приятели, но ние съдействахме. При нас в центъра имаме преподаватели по английски език. В началото познахме се, разговаряхме с нея на английски, изведохме я, показахме Кюстендил,

0: гостите и смея да твърда, че тя даже свикна с нас.
1: Страхотна е тази инициатива, наистина този сблъсък с културата, нещо, което, както казахте, децата трябва да си набавят, иначе в интернет не е традиционен предмет, който се изучава в училище, така че е прекрасна възможност за всички деца в Кюстендил, още повече, че всичко се осигурява безплатно и семейства, които по принцип нямат тези възможности, но имат желанието децата им да се развиват, могат да се възползват.
0: Да, ние точно от тази гледна точка го направихме. Миналата година за първи път направихме школа по математика и школа по английски, просто с идеята, че при нас всички клубове са безплатни и родители на деца, които нямат възможност да плащат частни уроци, които са доста скъпи, да ги запишат при нас, за да може тези дечица да надграждат своите знания.
1: Видях, че имате клубове, които и подготвят децата за външното оценяване, както и журналистически дори.
0: Точно така. От миналата година нов клуб ни е също клуба по журналистика, който се казва Гласът на ОДК, Детски медиен съвет. Води ни го журналист от Кюстендил. Миналата година беше много успешна година. Имахме 20 дечица в клуба. Той освен в ОДК ги водеше на различните места, в различните институции, където децата имаха възможност да вземат интервюта от хора, които работят в тези институции. А другото, което тази година също успяхме, аз от 2-3 години имам така желание да направя клуб по български, но тази година се появи точният човек, който мога да кажа, и направихме клуб по творческо писане, който се казва Диване. А името е свързано малко с днешните деца, понеже те са кълпагани, диванета, но така по този начин те също го приемат много положително. Като този клуб наистина решихме да е насочен 5-7 клас, а най-вече да подготвя децата в 7 клас за НВО. А се оказва, че децата четат някакъв текст, но не го разбират. Затова госпожата ще наблегне на четене с разбиране, ще им покажа как се пише преразказ, но не с помощта на AI, и пак ще обърна внимание на правописа. Така е желанието ни е децата да бъдат грамотни.
2: За предаването Ваня Бахчиванова.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Над 100 медала от математически олимпиади, международни отличия, участие в космическа програма на НАСА и собствен STEM проект за достъп до вода и електричество в Африка. Това са само част от постиженията на Божидара Амуджиева, млад български математически талант, получила покана за стипендия в Хонконгския университет за наука и технологии, в който учи в момента. Ваня Бахчеванова ни среща с нея сега.
3: Интересът ми към математиката се зароди след участието ми на състезание по математика в първи клас, където без предварителна подготовка за много кратко време се справих с задачите. Това, което ме привлече, беше, че задачите се отличаваха от тези, които решавахме в училище. Бяха логически и ги намирах за много интересни. Всъщност от това състезание получих първия си медал по математика и реших да опитам на още едно състезание, за да преценя дали не е случайно това мое представяне. И така се запалих да участвам в състезание след състезание.
4: Още във втори клас печелиш златен медал в Сингапур и ставаш абсолютна шампионка сред второкласниците. Какво означаваше за теб този първи голям международен успех?
3: Там конкуренцията се оказа на коренно различно ниво. Най-яркият ми спомен е излизането на сцената за награждаване с българското знаме. И като дете във втори клас, за мен беше невероятно усещане да видя такова уважение. И то както от възрастните, така и от останалите участници. За мен това състезание беше онази важна стъпка, която просто ми вдъхна огромна увереност и ме мотивира да продължа напред.
4: През годините събираш над 100 медала, купи и статуетки, повече от половината от международни олимпиади. Кое от тези отличия най-специално място заема в твоята история и защо?
3: Това, което заема най-специално място в историята ми, е състезанието, което определям като кулминацията в моя път, а именно състезанието, което се проведе на място в Хонконг през 2024 година, където спечелих диамантен медал и статуетка. И всъщност сблъсъкът с технологичния напредък там ме вдъхнови и ми откри изцяло нови хоризонти. И

0: Именно това ме насочи към Хонг Конг, където уча в момента.
1: твоята история математиката не е единствената област на постижения. Имаш награди и в рисуването, музиката, шаха, астрономията и програмирането. Как успяваш да развиваш толкова различни интереси и какво те привлича във всеки от тях?
0: Винаги съм била човек, който обича да експериментира и да пробва нови неща, затова през годините се занимавах с толкова много различни дейности. Успявах да се справям с всичко, просто защото никога не съм го приемала като задължение, ами неща, които ми доставят удоволствие. В някои от сферите ме привличаше точно логиката, а в други това, че мога да бъда креативна и да изразя себе си. И чрез всички тези занимания успях да открия себе си, както и хобитата, които и до днес ми доставят удоволствие.
1: През 2021 година участваш в програма на Космическия тренировъчен център на НАСА в Измир. Какво беше най-ценното, което научи там и промени ли това представата ти за бъдещето?
0: Най-ценното за мен в лагера на НАСА не бяха техническите факти, а уроците по работа в екип и лидерство, които научихме чрез различните симулации и задачи. Това преживяване определено промени погледа ми за бъдещето, защото си дадох сметка, че колкото и да си добър в нещо индивидуално, големите и значими неща в света се постигат винаги с правилния екип.
1: В 11-ти клас създаваш проект за използване на слънчева енергия за доставяне на вода и електричество в пустинните райони на Сенегал. Как от една идея, породена от историята на едно дете, стигна до реален проект за конкретно село?
0: Историята на детето дълбоко ме трогна и ме накара да потърся научно решение, което би помогнало на хора с подобни проблеми. Започнах сериозни проучвания, използвах специализиран софтуер за симулации и така стъпка по стъпка идеята се превърна в реален проект. Да представя труда си пред международно жури и да получа обратна връзка от топ специалисти в областта беше невероятно признание, което доказа, че усилията ми си заслужават.
1: Освен научните постижения, имаш и силна обществена ангажираност. Като президент на Interact Club Ямбол, ръководиш инициативи в подкрепа на хора в нужда. Какво те кара да превръщаш успехите си в помощ за другите?
0: Още от малка съм обичала да помагам на хората и винаги съм била на мнение, че ако имаме възможност, сме длъжни да подкрепим тези в нужда. За мен личните успехи и научните постижения нямат същата стойност, ако останат само за мен. Истинският смисъл от това да развиваш възможностите си е да можеш да ги използваш, за да направиш нещо добро. И точно за това за мен беше изключително важно да бъда част от Клуб Интеракт, защото там намерих съмишленици, с които да споделяме различни идеи и да ги превръщаме в реалност.
1: Наскоро излезе и твоя книга за ведическата математика. Какво те накара да превърнеш наученото в книга за българските читатели?
0: Ами в 10-ти клас получих предложение от организаторите за участие в Индийска олимпиада по ведическа математика и за целта се запознах с тайните на тази древна индийска система за пресмятане, която се основава на 16 сутри и 13 подсутри. Това са формули и последствия. И понеже не открих литература на български език по темата, реших да споделя наученото с българските читатели, които са любопитни да научат какво представлява ведическата математика.
1: А сега, след всички тези състезания, проекти и отличия, вече си студентка в Хонконгския университет за наука и технологии. Как се чувстваш там? Кои са основните разлики с образованието в България? И какво е следващото предизвикателство, което си поставяш?
0: Чувствам се страхотно и мога уверено да кажа, че направих правилния избор. Първото нещо, което ме впечатли в университета, е изключително силно мотивираната среда. Обучението е много интензивно, но програмата е гъвкава, а кампусът е снабден с модерно оборудване и специални зали за работа. Също така преподавателите и състудентите ми са изключително отзивчиви. Университета постоянно организира образователни, здравни и социални събития,

0: които ни обогатяват допълнително. Основната разлика с България е мащабът и огромният ресурс, до който имаме достъп всеки ден. Що се отнася до следващото предизвикателство, целта ми е да извлека максимума от предоставените възможности. Фокусирана съм върху намирането на стаж и успешното съчетаване на учението с един активен и пълноценен живот тук.
1: Ако трябва да обобщиш пътя си до тук с едно изречение, какво стои зад всички тези постижения? Талантът, постоянството, любопитството или може би нещо друго?
0: Смятам, че зад всеки успешен път стои балансът. Талантът и любопитството ми помагат да започна нещо ново, но постоянството е това, което реално ме води напред. За мен талантът улекотява процеса и ни кара да си повярваме, но ако нямаме любопитство да търсим нови предизвикателства и постоянството да работим редовно върху тях, то този талант остава неизползван. Затова вярвам, че истинският успех идва, когато развием заложеното в нас с нужните усилия.
2: За предаването Ваня Бахчиванова.

0: Българско национално радио.
1: часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите при 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдение за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главната дирекция Национална полиция възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, контрола и извършените плащания. Срокът за приключване на проверката е един месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и за плащанията на полети, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски. Между дружеството, платило полетите, и компании, спечелили поръчки за мантинели, има свързани лица, каза пред депутатите Демерджиев. Репортаж на Даниел Инков.
2: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от мултинските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта, в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатация и управление на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum ЕАД.
3: В отговора, пристигнал от Малта, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum ЕАД.
2: Беше поставен въпрос за договорите за мантинели, сключен през 2022 година, както и за последващите анекси към тях. От ГЕРБ попитаха Демерджиев дали ще провери действията на тогавашният служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си вътрешният министър посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях в последствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. По-късно лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
4: Не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Това е просто един лъжец.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода й.
5: Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност да изследваме какво се е случило и ако намерим останки от дрон.

0: кораба, да имаме увереност от чия страна са.
1: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза за Националното радио председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
2: Вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момента ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: Енергийни организации от 6 държави от Централна и Източна Европа подписаха в София декларация за енергийна сигурност, в която настояват с 2 години да бъде отложено действието на новите евроизисквания за търговия с емисии. Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, новата схема ще оскъпи от 20 евроцента до евро и 40 всеки литър гориво за потребителите.
3: Това, което иска Евросъюзът от нас, е когато продадем 1 тон дизел, да върнем 3 тона въглеродни емисии. Всяка квота може да струва от 70 до 501 евро, в зависимост от пазара, цена, която директно и автоматично се включва на всеки литър гориво. Това е втори акциз практически. В момента данъчният склад практически заплаща акциза, но той се заплаща в крайна сметка от крайния потребител и всички горива след влизането на тази схема просто ще поскъпнат абсолютно административни от първия ден. Това, което за мен практически аз наричам една административна инфлация, т.е. нещо, което ни се налага от един регламент.
1: Каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев по време на енергийната конференция в София. Сред другите теми, които се обсъждат на форума, са сигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти в Централна и Източна Европа. Властите в Скопие са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. А днес министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, който е в София за международна конференция, определи като жест от страна на Скопие допускането на български лекари до Ива Михайлова. В отговор на българското национално радио Муцунски заяви, че екипът трябва да се увери, че страната му предоставя адекватна медицинска помощ за всички, включително и в конкретния случай, като припомни, че Ива има двойно гражданство. Македонският външен министър Муцунски разговаря с българския Велислава Петрова. Тя от своя страна приветства решението български лекари да прегледат Ива и изрази надежда това да се случи скоро. Украински преговарящи ще посетят Съединените щати в петък и събота, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Руска бомбена атака срещу източно-украинския град Краматорск уби най-малко 33 души, а други 18 бяха ранени, съобщиха властите. В Киев загинаха 3 цивилни. Весела Владкова с още информация.
4: Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че става дума за нападение срещу спирка на градския транспорт, а по време на удара в близост са се намирали 2 автобуса. Областният управител Вадим Филашки е наредил на градските власти в Краматорск и Славянск, друг ключов град в района, да спрат обществения транспорт, за да не бъде рискован животът на цивилните. Изображения, публикувани от полицията, показват разпръснати по улицата тела, много отломки, както и увъглен автобус. За сега Москва не коментира. До този момент Русия отрича да атакува цивилни, въпреки че редовно е бомбардирала украински населени места. Нападението в Краматорска е било умишлен удар срещу цивилни в ключовия бастион в Донецка област, който Русия се опитва да завладее, каза още Филашкин. Руските сили засилиха ударите с дронове и управляеми бомби по Краматорски и други градове в така наречения крепостен пояс, гръбнак на отбраната в Донецка област. По-рано днес бяха убити 3 души и 14 ранени при сутрешните удари с дронове срещу столицата Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. А украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Путин се стреми към ескалация. Той съобщи още, че преговорен екип на Киев ще бъде в Съединените щати утре и в събота. Зеленски призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска срещу Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че сме се намирали в някакъв вид дипломатически пад, каза президентът по време на посещение в северния град Прилуки след вчерашната смъртоносна руска атака там. За новините Весела Владкова.
1: Канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 година. Това обявиха от Шведската кралска академия на науките. Карсън е отличена за своето смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Ан Карсън е известна с преводите си на класическа гръцка литература, които силно повлияват на творчеството й, вариращо от оперни либрета до литературна критика и романи в стихове като автобиография на Ред от 1998 година.

0: Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите в страната са от 19 градуса на нос Калиакра до 30 градуса в Ловеч. На връх Мусала е 7 градуса, на връх Ботев 8, на Черни връх 9, на Мургаш 16, в местността Рожен 17 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще се понижи още малко. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг-югозапад. През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще преобладава слънчево време, облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Една жена загинала, а 4 души са ранени в тежка катастрофа на пътя между селата Каравелово и Климент, Пловдивско. Според предварителната информация, лек автомобил, шофиран 61 годишен мъж, е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударил челно в микробус. На място е загинала пътничка от колата на 83 години, а шофьорът и друг пътник на 75 години са откарани в болница. Медицинска помощ се оказва и на жената, управлявала буса, и на нейния спътник. Движението по подбалканския път в района на Гълъбец е в една лента заради аварирал тир. Спряно е преминаването по лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В последния час на Сюжети от деня ще говорим за подкрепата, която не просто помага в труден момент, а може да даде на едно дете увереност да повярва в собствените си възможности. Вече повече от 20 години фондация Благотворител дава шанс за образование и развитие на деца и младежи без родителска грижа чрез стипендии и подкрепа. Как се променят съдбите, когато зад едно дете застане човек или организация, които повярват в него? Разговор с Христина Кунчева от екипа на фондацията. А какво се случва, когато към грижата за децата добавим и грижата за техните родители? Правата на работещите родители, отпуските, гъвкавото работно време, защитата и възможностите за съчетаване на работа и семейство, вече са събрани на едно място в специален наръчник. Какво трябва да знаят майките и бащите, за да не остават правата им само на хартия? Ще чуем разговор с Веселина Панайотова от фондация «Мама има работа» и Наталия Иванова-Мравова от Time Heroes. Аз съм Елеонора Трупанкова. Останете с нас!

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Чуйте деня.
3: От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
2: Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
7: Понякога една стипендия е много повече от финансова подкрепа. Тя е знак, че някой вижда усилията ти, вярва в теб и ти казва, твоят успех има значение. Вече 23 години Фондация Благотворител подкрепя ученици и студенти, лишени от родителска грижа, които се стремят към знания и високи резултати. Програмата «Постигам по-висок успех» не предлага само стипендия, тя създава общност, менторска и приятелска подкрепа и най-вече увереност, че зад младия човек има някой, който вярва в бъдещето му. Кои са децата и младежи, които могат да кандидатстват, какво стои зад цифрите и отличните оценки и как една навременна подкрепа може да промени посоката на един млад живот. Разговорът ни е с Христина Кунчева от екипа на Фондация Благотворител. Здравейте!
8: Здравейте!
7: За поредна година представяме тази устойчива стипендианска програма в ефира на Радио Благоевград, а общата ни мисия е тя да достигне до максимален брой ученици и студенти. Нека започнем от самото начало. Каква е програмата «Постигам по-висок успех» и каква е нейната основна цел, да припомним?
8: Благодаря и от името на екипа, че ни помагате да разпространим тази наша идея, тя да стигне до повече млади хора, които биха имали нужда от тази подкрепа. Програмата всъщност подкрепя ученици и студенти първи курс, които са лишени от родителски грижи, живеят в институции или със свои близки роднини. Но условието е да бъдат деца без родители, защото смятаме, че те така имат най-сериозна нужда от такава помощ. Като, разбира се, самата стипендия се дава и за висок успех, т.е. успех над 5,50 в училище. И целта е всъщност наистина да насърчи тези млади хора да учат, да се развиват, защото смятаме, че образованието би им дало един по-добър старт след това в живота, който в техния случай не е толкова лесен, колкото за децата, които имат семейство и такава родителска подкрепа.
7: Вече 23 години Благотворител подкрепя млади хора, лишени от родителска грижа. Какво ви показва този дългогодишен опит? Колко важна може да бъде една такава подкрепа в решаващ момент от живота на едно дете?
8: В много случаи тази подкрепа се оказва много важна и така понякога сериозен фактор и стимул за младежите да продължат напред, да повярват в себе си, да видят, че могат. Както казахте и по-рано, тя не е само финансова подкрепа, тя цели да им покаже грижа и внимание към тях, към тяхното бъдеще, към тяхната съдба. Ние ги подкрепяме понякога бивши стипендианти, казвам бивши, когато те минат, нали, възрастта, в която

0: биха могли да кандидатстват за стипендия, минат първи курс студенти. Помагали сме им с осигуряване на стаж, на някаква временна работа, дори докато учат, но при всички случаи държим да продължават да учат, за да могат да изградят бъдещето си по правилния начин, и сме го виждали при много от тях.
1: Сега към конкретните условия за учениците и студентите. Самото име на програмата е «Постигам по-висок успех», но какво е необходимо освен добрия успех? Търсите ли мотивация, постоянство, желание за развитие, въобще конкретните насоки за кандидатстване?
0: Мотивацията и желанието за развитие, когато децата в институции в такива условия имат успех на 5, за нас е така добър индикатор, че те имат. Също успяваме да ги опознаем доста добре с творческата задача, която всяка година така ги подканваме да изпълнят, а именно това е се на различна тема, като тази година темата е смелостта да постъпваш правилно. И смятаме, че в такъв контекст децата могат да ни разкажат за себе си, за свои борби, стремежи, надежди. Просто това ги провокира да разсъждават и на нас ни помага да ги разберем.

0: по-добре.
1: Как протича кандидатстването? Какви документи трябва да подготвят учениците и студентите?
0: Освен творческата задача, има набор от такива административни документи, описани са подробно в сайта ни, разбира се, бележка за средния успех от предходната учебна година, издадена от училището, в което учат, декларации за използвани лични данни. Няколко такива неща са нищо сложно и нищо твърде екзотично, съвсем нормални документи, но в сайта, в секция новини на благотворител орга могат да се видят подробно. След като получим този набор от документи и есетата на учениците, формираме комисия жури, в което каним да участват и наши дарители. Това са хора, компании, които подкрепят каузата, много от тях вече дълги години подред. Те имат възможност по този начин да се докоснат до децата и да видят реално средствата, които отделят, при кого ще отидат. Това е много така важен момент и за нас, и за тях, защото те реално разбират на кого помагат. След това провеждаме телефонно интервю с всяко от децата, когато са в София, разбира се, за предпочитане е това да се случи на живо, което ни дава допълнителна информация за тях, опознаваме се така първоначално, след което всеки от журито класира своите фаворити, поставя оценки, имаме критерии и излъчваме накрая победителите, спечелилите стипендия и ги информираме за това. До 16 октомври включително събираме кандидатурите.
1: Колко са стипендиите, които ще бъдат отпуснати през тази учебна година и какви са размерите им за учениците и за студентите?
0: Стремим се всяка година да имаме поне 15 до 20 стипендианта, ученици от 8 и 12 класи, студенти първи курс, като большинството обикновено са ученици по-малко студенти. За тази учебна година не мога да кажа все още конкретен брой стипендии, защото това зависи и от дарителската воля на компаниите, които ни подкрепят. Така че ще и разбира се и от броя кандидати. Така че ще опитаме, ще направим всичко възможно да предоставим стипендии на колкото се може повече деца, които отговарят на критериите, разбира се, за конкурса.
1: Ако в момента ни слушат и дарители, които биха искали да ви подкрепят, има такава възможност, нали?
0: О, разбира се, добре дошли са. Има възможност отново в сайта на Фондация Благотворително, описани банкови сметки, има възможност за дарение и по карта. Имаме и DMS кампания, която от няколко години така поддържаме и развиваме. Кампанията е под наслов «Осигури успеха на дете без родители» с ключова дума «Тирак». Тази кампания се оказа много успешна и доста хора препознават каузата ни чрез нея.
1: Има ли млади хора, госпожо Кунчева, които сте подкрепили повече от една учебна година и с които сте така проследили цели им път от училището до университета и след това?
0: Да, благодаря за въпроса. Да, това би било добър стимул. Разбира се, имаме стипендианти, които, примерно, ако се започне да получават стипендия в 8-ми клас и поддържат висок успеха си, те кандидатстват и следващата учебна година и така могат да получават стипендия докато отговарят на критериите. И много се радваме на такива завръщащи се деца и тази година ще имаме такива стипендианти, надявам се, след като разгледаме, разбира се, и творческата задача и тя има така тежест, не само успеха.
1: Каква обратна връзка получавате от самите ученици и студенти? Какво ви казват те за значението на тази подкрепа?
0: Много е трогателна обратната връзка, която получаваме от тях, защото така ние си даваме сметка, че това, което правим, изглежда може би не твърде мащабно, но за тях означава много. Изключително са така благодарни, чуваме се с тях, поддържаме и приятелски отношения и извън рамките на програмата, примерно дори през летните месеци. Те са изключително благодарни на дарителите ни и тази връзка, която успяваме да случим между дарители и бенефициенти, така малко сухо казано, всъщност е много важно, защото имаме в практиката си доста случаи, когато дарителите, примерно са компания, те като си харесат детето, което се подкрепя,

0: Ли, следващата година може да се случи така, че то да не покрие критериите, примерно за успех, нещо се е случило, или продължи в студентския си път вече втори, трети курс, няма как да получава от нас стипендия, но дарителя продължава да ги подкрепя. Осигурява им стаж или чрез фундацията им осигурява отново стипендия. Това се е случило много пъти, много ни радва, защото по този начин децата наистина се чувстват значими и чувстват, че техният успех е важен.
1: В края на нашия разговор, какво бихте казали на един ученик или студент, който има нужния успех, но се колебае дали да кандидатства, защото смята, че няма да бъде избран или че неговата история не е достатъчно значима?
0: Няма незначима история и опитваме да насърчаваме младите хора да се научат да не се колебаят за такива неща. Човек трябва да опита. Трябва да опита, това е нещо положително, което може да е само за добро, както се казва. Така че няма никакъв проблем да опита и не трябва да се обезтръчава. Ние се свързваме след това с всички кандидатства, ще говорим с тях, ще им кажем, ако не са одобрени, защо, какво могат да подобрят за следващата година. Да поддържаме връзка, вратата ни е отворена, така че няма никакво място за колебание, наистина, насърчавам ги да кандидатстват.
1: Христина Кунчева от екипа на Фондация Благотворител. Благодаря за този разговор.

0: мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Сюжети от деня.
1: Да бъдеш родител и да имаш работа. Две роли, които често се конкурират за времето, сигурността и спокойствието ни. Много родители се сблъскват с трудности от връщането на работа след майчинството до гъвкавото работно време, болничните за дете, до отношението на работодателя и въпроса как изобщо да съчетаеш професионалните си ангажименти до грижата за семейството. Какви са правата на работещите родители и какво могат да направят работодателите, за да превърнат тези права в реални и добри практики? Отговори на тези въпроси можете да откриете в наръчника «Да работиш с родители и да си работещ родител». По темата чуйте разговора на Милена Воденичарова от програма Христо Ботев, с Веселина Панайотова от фондация «Мама има работа» и Наталия Иванова-Мравова от Time Heroes.
2: Този наръчник е необходим, защото дава яснота и на работодателите, и на родителите, какви са правата им и как да работят едни с други. Затова, защото то

0: написан по един проект Boost Balance, който Time Heroes движат в България, финансирана от Европейската комисия. И този наръчник всъщност е финалният продукт на една доста обемиста работа преди това. Time Heroes събираха групи в продължение на един месец, два вида групи. Първата група беше с майки и работодатели, а втората група беше с татковци и работодатели. Така, че да могат през различни преживявания да разберат какви са вътрешните преживявания на майките и на татковците.
1: Всъщност много мъже ми се струва, че не знаеха изобщо, че имат права извън двуседмичния отпуск, който се полага на всеки, който става родител, баща. Това ми се струва, че отвъд това повечето хора нямаха никаква запознатост с правата си. Също така мисля, че много жени нямаха никаква представа, че имат възможност за отпуск за кърмене на дете. Това е нещо, което ми се стори, че предизвика реакция и интерес. И също, че гъвкавостта може да бъде нещо, което една жена може да изисква от работодател, въпреки че той има право да я откаже. Но това също ми се струва, че не е достатъчно така обсъждано публично.
0: За мен лично нещото, което се случва, е, че никой не ти казва да вземеш и да прочетеш трудовия кодекс преди да подпишеш първия си трудов договор. Ние не изучаваме трудовия си кодекс, например. В училище дори, а пък имаме право да работим от 16 годишна възраст. И това, което се случва, е, че наистина в българското законодателство е много богато на права, но тези права остават на хартия. И тук мога да дам един пример. Европейската директива за баланс между работа и личен живот казва, че родител, основният грижополагащ, има право да поиска от работодателя си гъвкаво работно време, гъвкаво работно място. Това е единия родител. А българското законодателство казва, че това е възможност и за двамата родители да бъде поискано от работодателя. Тоест, ние имаме много хубави права, но не са на хартия, защото ние А. не сме запознати с тях, Б. изпитваме притеснения да си търсим правата и дори това право, че имаш възможност да поискаш от работодател гъвкаво работно време и гъвкаво работно място, това, което Наталия каза, като разберат родителите, че работодателя може да откаже и си казват, ама защо да хоря да питам въобще? Това не е така. Трябва да отидеш и да си попиташ. Това е твое право, както е право на другата страна да каже не.
2: То е твое право, но дали не съществуват формално тези права? Защото, както и двете казахте, голяма част от родителите едно, че не знаят, но от друга страна пък се притесняват да си потърсят правата, защото стават непривлекателни за работодателите като работници.
0: Тогава, когато още от самото начало постъпиш на работа и си в коректни отношения, т.е. казваш, заявяваш ясно какво искаш, от какво имаш нужда, вероятността другата страна да откликне е по-голяма. Тогава, когато ти не знаеш правата си и се съобразяваш с другата страна, впоследствие става много трудно да изискваш.
1: Точно гъвкавостта по отношение на работно място и работно време.
0: Това, което е интересното, е когато се предложи гъвкаво работно време и гъвкаво работно място, намалява логистичния разход на един работодател. Т.е. парите, които ще плащат за офисни пространства, ако са под наем, или пък за консумативи в офиса. И всъщност те имат спестявания. Затова и през годините това нещо се наложи в международните компании и като полза за служителите да имат гъвкавостта.
2: Един от основните проблеми, когато става въпрос за родители с малки деца, е връщането на работа след майчинство. Защо?
1: Ами аз мога да споделя опит от работната група. От една страна, след дълго майчинство, жените имат усещането, че са загубили уменията си да се върнат. И още повече, че те са били в среда, в която фокуса и целият ресурс, който разполагат, е бил насочен към грижата за дете, което също е, знаете, много отговорно и...
2: И все поглъщащо. И в някакъв момент излизаш навън и започваш с... Да започнем с нещо по-просто, как се казвам.
1: Да, да, да. Наистина, жени споделят, че дори имат усещане, че не знаят какво са работили преди майчинството. Mm-hmm. Даже това си беше извадила такъв цитат скоро. И всъщност те самите се поставят в позиция на не толкова достойни служители вече, бидейки майки, което може би е първата стъпка към необходимостта да се промени тази нагласа и в тях, че всъщност не е така. И всъщност уменията, качествата, които са развивали по време на майчинството, са много значими и могат да бъдат приложени и в работния им живот.
2: Как се променя тази нагласа?
0: С много разговори. Ние имаме в фондацията, направихме менторска програма, коучинг програма, която е отворена до 15 октомври, държа да кажа, който иска да кандидатства на сайта ни. Направихме академия «Мама има работа» и виждаме, че първата стъпка е да се споделя, да се говори, за да може да се върне онази увереност, с която да отидеш и да заявиш: да, се връщам от майчинство, била съм 2 години, ние имаме жени, които са били по 6 години, но това време не ми е дало да развия меки умения, организационни, комуникационни, лидерство, и аз всъщност заслужавам да се върна и да получа това, което ми се полага. Не се връщам като нещо по-малко, защото 2 години съм била извън работата. Това е първото нещо, и другото е да си дадат жените ясна сметка, че те, когато се върнат на работа, има един неплатен домашен труд, който е необходимо да разпределя с партньора си.
1: Наръчникът е част от нашия проект, който е за подкрепа на родители с малки деца и баланса на грижата у дома, което беше застъпено сега като въпрос също. Ние всъщност решихме, той беше насочен главно към работодатели, как да завръщат плавно родители, съответно и бащи и майки на работното място, но се разшири, защото видяхме, че всъщност в България липсва такъв инструмент, да го нарека, място, на което всеки родител да може да прочете правата си, събрани на едно място. Така че съдържанието му всъщност, първата глава, Веселина работи по нея, за да се опитаме да съберем правата на родителите от бременността, през майчинството и завръщането на работа, и от всички нормативни актове да ги съберем в едно по-така човешко пространство, в което човек да може да се запознава с тях. Втората глава е насочена към завръщане на майки след отпуск по майчинство. Съдържа много конкретни съвети как да го правим, какво могат да направят работодателите, за да се случва това плавно и за двете страни. И третата глава съдържа съвети за бащите и да нека да погледнем и към тяхното преживяване, защото то също е значимо. Започваме да го разпространяваме под формата на PDF. Каналите на Time Heroes са мястото, на което ще може да го намерите.
3: Веселина Панайотова от фондация «Мама има работа» и Наталия Иванова Мравова от Time Heroes за наръчника «Да работиш с родители и да си работещ родител». Това беше сюжети от деня. 3 часа с важните въпроси, интересните истории и хората, които имат какво да кажат. Аз съм Елеонора Трупанкова. Благодаря ви за компанията и до следващата ни среща отново тук в ефира на Радио Благоевград.

0: Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! Европа е солидарна с България след атаките с дронове срещу кораби в български води. Това заяви Европейският комисар по разширяването Марта Кос на пресконференция след края на Международната министерска конференция по коридор номер 8 в София. Еврокомисарят изрази съболезнования на семействата на загиналите и изчезналите членове на екипажите и благодари на българските спасителни екипи за бързата им реакция. А консултативният съвет при президента и атаките над Черно море и днес влязоха в дневния ред на парламента. Управляващите видяха сериозна заплаха за морския транспорт в региона и останаха на позиция, че в тази ситуация дипломацията е най-добрият инструмент. И днес обаче не липсваха критики от страна на опозицията, след като вчера подкрепиха декларацията на президента. Днес дойде и първият коментар на ГЕРБ. Бойко Борисов обясни от Петрич, че не е доволен от чутото вчера при разговорите на Дондуков 2 и изрази съмнение относно товара на корабите. Според останалите партии в опозицията трябва да се вземат по-сериозни мерки, а от Демократична България са категорични, че е имало свидетел, който твърди, че дроновете са руски. Според управляващите, инцидентите в Черно море оказват сериозно влияние на транспорта, а България трябва да запази дипломатичен и разумен подход. Междудружеството платило полетите на Делян Пеевски и компании, спечелили поръчки за мантинели, има свързани лица, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащания по полети, свързани с лидера на ДПС. Министър Демерджиев посочи, че през първата половина от 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо 254 милиона лева, а в последствие нараснала до над 414 милиона лева. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско думите на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за порочни практики в обществените поръчки. Полицията в Перник не са постъпвали сигнали за купуване на гласове, това съобщи директорът на полицията комисар Павел Млеканов на проведената при областният управител Грета Колева работна среща във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Тази информация допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Организационно-техническата подготовка на изборите върви по график с

0: Наясно на срещата. В нея взеха участие представители на всички институции, ангажирани с изборния процес. Заради намаления бюджет за подготовка на изборите от областната администрация попитаха общините дали биха съдействали за отпечатването и разпространението на методическите указания на ЦИК за секционните комисии. Общините не се ангажираха с конкретен отговор. Това ще бъде сторено на по-късен етап. Дискусия имаше и по едно предложение от страна на Сиела Норма. То каса изтегляне на графика за ставяне на машините за гласуване в по-ранен час. Становища във връзка с него общините трябва да изпратят до 12 октомври. 250 секционни избирателни комисии са образувани на територията на региона, плюс 7 подвижни към момента, съобщи председателят на районната избирателна комисия Христо Петров. От Перник, Елена Макярска.
1: Митнически служители задържаха голямо количество нелегални цигари в района на граничен пункт Кулата. Подробностите от редактора София Златанова.
2: Във вторник митнически служители са извършили проверка на товарна композиция с полска регистрация. В хода на проверката са били открити метални кутии, пълни с цигари от три различни марки, без български акцизен бандерол. Общото количество на откритите тютюневи изделия е на стойност близо 2 милиона евро. С постановление на прокурор, водачът на товарната композиция, гражданин на Полша, е привлечен в качеството му на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура в Благоевград да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо шофьора. Очаква се през утрешния ден представители на агенция Митници и районната прокуратура в Благоевград да съобщят подробности. За новините София Златанова.
1: 37-годишна жена е починала след падане от жилищна сграда на улица Джеймс Балчер в Благоевград. Инцидентът е станал малко след 13 часа, като за минути на място са пристигнали екипите на бърза помощ и на полицията. Въпреки усилията на лекарите, по-късно жената е починала в реанимацията на областната болница. Разследващите работят по две основни версии за смъртта на жената – нещастен случай или самоубийство. Прогнозата за времето. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България.

0: ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завършват новините в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: тебе. От Банско до Белица. От Разлог до Якоруда. 99 FM Stereo. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Представяме ви.
2: Всеки белничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Започва Евротоп по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще разберем кои са песните, оглавили класацията на Билборд Хот 100. Тази седмица има големи промени. След рекордните 24 седмици на върха, Choosing Texas най-накрая отстъпва първото място, а Taylor Swift има цели 4 песни в топ 5. Но класацията е по-широка от това. Има любовни истории, раздели, един вампир, който бяга от слънцето и дори песен за видеоигра. Започваме. Останете с нас. Първото място е оглавено от Taylor Swift и песента е Patience Zero. Песента е за нова приятелка на твоя бивш, която ти се обажда, защото вижда същото тревожно поведение, което си преживяла и ти. Taylor казва, че идеята е от разговор между приятелки. Тя е първата, която е преминала през това, затова е пациент 0 и може да предупреди другите. Нека я чуем.

Продължаваме с дълго задържалата се Choosing Texas на Ела Лангли. Героинята води любимия си от Тенеси в Тексас и го връща право в ръцете на старата му любов. Написана е заедно с Миланда Ламбърт на Ретрит за автори. Не е толкова ревност, колкото осъзнаване, че човек не може да се пребори с мястото, към което принадлежи сърцето му. На въпроса за кого е песента, Ела отговаря, че никога няма да каже.

продължаваме с три песни от Taylor Swift. Първата е Cleveland. Любовна история с конкретен адрес. Заглавието е родният град на съпруга и Травис Келси, а текстът споменава квартала The Heights, където е израснал, и подкаста New Heights, който той води с брат си Джейсън. Тя разказва как той я е завел там и показал своя свят.

Следващата песен е Бейбилон. Тук Тейлър разказва историята от трето лице. Героят оглежда живота си след като е загубил части от него, а Вавилон е метафора за времена, които осъзнаваме чак когато свършат. Песента е предупреждение да не пропуснем настоящето заради носталгията.

Taylor Swift е Pink Clouding. Терминът идва от ранното възстановяване от зависимост и означава еуфория в началото. Певицата го използва, за да опише вихъра в началото на нова връзка. Песента е нещо като извинение към бивш,

Продължаваме с песента Boston на Стела Лефти. Песента ѝ е за приятеля ти, колегата Винсент Мейсън и за един бързо развиващ се роман. Той обаче не е от Бостън, а от Атланта. Заглавието се появило, защото пишела на пиано с надпис Бостън, а след две седмици имала концерт там. Героинята признава, че обикновено бяга в такъв момент, но този път ѝ харесва връзката ѝ с него.

Морган Уолън описва връзка, която не помръдва напред. В песента си Been By Now той казва, че ако е било писано, е щяло да се случи до сега. Певецът казва, че музиката звучи весело, а посланието е тъжно. Това е нещо, което му е любимо.

От началото Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде звучи като песен за раздяла, но когато се задълбочим, разбираме, че това всъщност е за фенове и медии, които проектират своите образи върху нея. Ариана се извинява с ирония, че е станала твоят тип, макар почти да не се е старала.

Stupid Song на Оливия Родриго е песен за влюбване, което те подлудява. Оливия е вдъхновена от книгата «Проста страст» на Ани Ерно и казва, че е искала да пише за това как любовта те прави луд и нещастен, а не само щастлив. Тя се чувства едновременно права и грешна, а накрая заключава, че никоя песен не може да изрази колко много го иска. Затова и заглавието е глупава песен.

Дневната светлина кара героя да се чувства като вампир, тъй като е уверен само в сенките и по цял ден бяга от слънцето. Затова песента е за бягство, нощен живот и страх да бъдеш видян. А ремиксът с Джени го превръща в хит, след като видеа от фестивала Coachella го изстрелват на първите места. А за Tame Impala това е първото влизане в Hot 100.

лъжи, пее за човек от миналото, за когото знае, че не бива да мисли, но не може да спре. Чака обаждане, което не идва и усеща празнота, дори сред хора. Певицата казва, че искала песен, на която да се танцува в клуба, но с истинско чувство. Ще чуем Baby Wow.

Никол Кидман на Адела. Тази песен не е за самата актриса, а за усещането да се чувстваш като филмова звезда. Идеята се ражда, когато словашката певица е поканена на събитие около наградите Златен глобус и така се стяга в курсет, че си казва чувствам се като Никол Кидман. И развръзката самата Кидман признава, че знае коя е Адела и обещава да отиде на концерта й в Нашвил.

история в играта, наричайки я идеалната песен за токсична връзка. И играта, и албумът излизат на 19 ноември тази година. Това беше класацията на Billboard Hot 100 за тази седмица. Също така и всичко от Евротоп оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път!

Lasting You Need. Песента разказва за двама влюбени, които ту се разделят, ту се събират. И двамата знаят, че не са добри един за друг, но привличането им е по-силно от разума. Заглавието е последното нещо, от което имаш нужда и точно такъв е героя. Морган я е написал още в началото на годината, а за играта Grand Theft Auto 6 я избират по-късно. Съавторът му казва, че тя идеално пасва на любовната

0: 17 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Сирия е изпратила писмо до българските власти с искане за независимо и прозрачно разследване на потъването на търговския кораб Афалатан, съобщава агенция Франс Прес. 9 сирийски моряци са в неизвестност след удар с дрон край бреговете на България. Мазен Луш, представител на сирийските митнически власти, съобщава пред Франс Прес, че екипажът на кораба се състои от 10 души, 9 сирийци и един египетски гражданин. От Дамаск настояват да бъдат оповестени причините, довели до прекратяване на издирвателната и спасителната операция в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Случаят Цива Михайлова е хуманитарен и трябва да бъде разрешен възможно най-скоро, за да бъде гарантирано здравето й. Това заяви Велислава Петрова на пресконференция след Международната министерска конференция за коридор номер 8 в София, като посочи, че информацията за готовността на Република Северна Македония да бъде проведен медицински консилиум с участието и на български лекари е важна стъпка към решаването на случая. Република Северна Македония е готова да допусне български медицински специалисти, които да се запознаят със здравното състояние и лечението на Ива Михайлова. Това потвърди външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, като подчерта, че изпълнителната власт не може да се намесва в съдебното производство срещу нея. Той посочи, че по случая трябва да се разграничат два аспекта – съдебното производство и здравословното състояние на Михайлова. По думите му, като държава кандидат за членство в Европейския съюз, която се стреми към върховенство на закона и добро управление, Република Северна Македония не може да допуска изпълнителната власт да се намесва в решенията на прокуратурата и съдебната система. Районната избирателна комисия в Перник отхвърли като неоснователна жалба за възможно нарушение на правилата за предизборна кампания от страна на областният управител Грета Колева. Елената Макярска информира.
1: Жалбата е подадена от местен информационен сайт. Повод за сигнала е публикувана във Фейсбук снимка на областния управител с предизборна рамка. На нея се виждат портрет на Грета Колева в кабинетна обстановка, българското национално знаме на стойка, номер на бюлетина и предизборен лозунг на една от кандидат-президентските двойки. Жалбата е допустима, но неоснователна, посочват от РИК. Изображението от личния архив на областния управител Грета Колева, той качено на личния и профил и на представлява агитационен материал по смисъла на изборния кодекс, се казва в решението на комисията.
2: Фейсбук на първо място не е медиен доставчик и ние нямаме контрол върху социалната мрежа Фейсбук. И на второ място, че госпожа Колева не попада в лицата по член 183, алинея 1, а именно кандидат, политическа партия, инициативен комитет и така нататък.
1: Заяви пред журналисти и председателят на РИК в Перник Христо Петров. Според мотивите на комисията, личният профил не е част от активите на областната администрация за установяване на неправомерно използване на административен ресурс за необходими доказателства за използването на служебни средства или труд на служители при създаването и разпространението на публикацията. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му. Това е първата жалба, постъпила в РИК от началото на предизборната кампания. От Перник, Елената Макярска.
0: Приключва ремонтът на водохващането Робовица, откъдето се осигурява вода за три населени места – Мусалево, Смучево и Слатино в три различни общини – Рила, Кочериново и Бобошево. Стойността на обекта по договора е за близо 800 000 лева. Ремонтът е започна ноември миналата година, средствата бяха осигурени от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

0: плащането е изграждано преди повече от 70 години. С аварийния ремонт на съоръжението ще се достигне дебица, с който ще се обезпечат населените места с необходимото количество вода за питейно-битови нужди през цялата година. Това каза за Радио Благоевград кметът на Кочериново Светослав Горов.
1: Самото строителство е приключило. Тук имат някакви довършителни такива, малки кастрени дървета, нещо такива по-скоро почистване около това. Основно резервуара, сита, които има там, нали, преливници, всичко е ремонтирано вече.
0: Кметът на Кочериново Светослав Горов. Първото издание на регионалния фестивал «Вкусът на традицията» ще се проведе утре и в събота в античния град Хераклея Синтика. В него се включват общините Петрич, Сандански и Струмяни, а вината на 14 местни винарни ще бъдат представени заедно с музика, изкуство, археология и традиционна храна. Подробности за инициативата от репортажа на Елена Николова.
2: Програмата започва на 9 октомври от 17.30 часа с дегустация на 5 вина, обиколки на археологическият комплекс с професор Вагалински, игра с вкусови аромати, детски занимания, прожекция на 2 епизода от българският сериал «Вина» и среща с актрисата Ева Данаилова. На 10 октомври програмата ще включва майсторски клас за широка мелнишка лоза, рисуване с вино, срещи с професионалисти от света на изкуството и фотографията и ще завърши с вечерен концерт на изпълнителите Орлин Павлов и Белослава на антична сцена. Още информация от PR-експертът на Исторически музей Петрич Магдалена Шимова.
3: Реално там е мястото, където винената традиция има своята много дълга история. Античен град Хераклея Синтика се разполага на мястото на тракийското племе Синти, което е живяло някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни и до днешните винарни ще покажем тази винена традиция на целия регион по долината на река Струма.
2: За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: И към синоптичната прогноза, утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завършват новините в 17.
4: Още Мерси. Регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Виждате ли го това, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казвах да го приключим?
7: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа, само по БНТ1.
9: Ефир за приятели.
10: Всеки ден от 19 до 21 часа.
9: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
10: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Както вече стана ясно, Северна Македония обяви коридор номер 8 за стратегически приоритети и призова за повече доверие и сътрудничество с България. В същото време Скопие продължава да отказва политическа намеса по случая с Ива Михайлова, младата жена с българско и македонско гражданство, която не може да пристигне за лечение в България заради съдебни ограничения. На срещата на външните министри в София, македонската страна предложи български лекари да прегледат, но не пое ангажимента за отпадане.

0: Наш на Кети Тренчева, кореспондент на БНР.
1: 7 преписки бяха образувани след изнесените скандални случаи по време на парламентарните избори през 2024 година, но само една от тях стигна до съда с обвинителен акт за престъпление. Информация за хода на делото по случая Вълкосел няма, но останалите грешници бяха наложени глоби. Толкос. Дали тези имена отново са в списъците с членове на СИК? Извършена ли беше проверка преди това? Йоанна Лозанова, председател на РИК.
2: Към момента няма лица, които са санкционирани и които са посочени като членове на секционните комисии. Имаше, разбира се, в определени общини проблеми с членовете на СИК. Имаше родствени връзки, които се проявиха след проверка от нашите IT. И от системата всичко вече е отстранено.
1: Като казахте, че е имало такива несъответствия, ние сме наблюдавали и друго. Че много от хората присъстват в списъците за членове на СИК, без сами да знаят за това. Очаквате ли такова нещо и сега?
2: По принцип, нали, всичко може да се случи. Може, да, очаква се и подобно нещо, но да ви кажа честно, днес на няколко пъти идваха лица да проверят дали са вписани в списъците и съответно бяха вписани и посочени от партиите. Ага. Няма оплаквания към този момент, надявам се и за напред така.
1: Благоевград е познат и с друг феномен. По време на избори хората с увреждания рязко се увеличават. Имаше общини рекордьори с по 3 и 4 подвижни секции за гласуване. Проверки на документи за ТЕЛК могат обаче да се правят само по преценка на районната избирателна комисия. Колко горе-долу се очаква да бъдат подвижните секции? Питам ви не случайно, защото има общини рекордьори, които са поискали по 3, по 4 такива в минали избори.
2: Ами съпоставяйки данните от предходните избори за народни представители, очакваме около 32 подвижни секции да се формират. Ще го разберем малко на по-късен етап. Към 10-то число вече ще имаме и техният брой.
1: И така, към момента в Благоевградски избирателен район се оформят 534 секционни комисии, като само в 92 от тях ще се гласува на хартия. Единственият рисков фактор се оказаха принтерите, които от 13 години не са подменяни. Интересен е и друг факт. За първи път през последните 30 години районната избирателна комисия в Благоевград се председателства от човек, който не е познат в района. Това обаче няма да се отрази на работата и убедена е Йоанна Лозанова.
3: Чуйте деня!
0: Това е положението. Изборите, както личните, така и обществените, са от съществено значение в каква посока ще се развиваме личностно и обществено. Добра посока на взаимопомощ са поели в Кюстендил. 5 външни автоматични дефибрилатора ще бъдат разположени на ключови места в областния център. За инициативата, част от интервюто с Славяна Славева, президент на Ротари клуб Кюстендил, инициатори на тази акция.
4: Идеята се роди от убеждението ни, че като цяло има каузи, които могат да имат пряко значение за човешкия живот. При внезапен сърдечен арест реакцията в първите минути е изключително важна и именно тогава хората, които се намират най-близо до човека, до пострадалия, могат да имат решаваща роля. Затова ние, приятелите от Ротари клуб Кюстендил, искахме да направим нещо, което да бъде практично и устойчиво за нашия град. Като цяло каузата, както и вие казахте, се нарича град, който спасява живот. Основната ни цел е да закупим автоматични външни дефибрилатори, които ще бъдат монтирани на ключови обществени места в нашия град. Но най-ценното, бих нарекла, в нашата инициатива е това да успеем да обучим повече хора да знаят как трябва да реагират и как могат да помогнат в ситуация, когато видят човек, който се нуждае от спешна помощ. Ето защо и много съществена част от проекта са и нашите обучения. Обучения на ученици, на граждани, както и на хора, които работят в непосредствена близост до местата, където ще бъдат монтирани тези дефибрилатори. Социално не сме имали колебания относно каузата град, който спасява живот. Както казах, в внезапен сърдечен арест Това е често срещано, за съжаление.

0: и не пита на каква възраст е човека. Тъй, че по никакъв начин нито един от приятелите от нашия клуб не е имал колебание по повод на каузата, дали да бъде изпълнена или не. Какъв етап сме в момента? Стартирахме миналата седмица по повод седмицата на сърцето с посещения и обучения на ученици в училищата. До този момент сме успели да посетим 8 училища на територията на община Кюстендил. Мога да споделя с вас, че по време на обученията видяхме нещо много окуражаващо за нас. Децата проявяват огромен интерес, задават въпроси, любопитни са, включват се много активно и искат сами да опитат. Било да направят сърдечен масаж или пък да поставят електродите на дефибрилатора. Ще си позволя само да кажа, че тази инициатива с обученията я правим съвместно с доброволен спасителен отряд към Сдружение Завет за земята. Като техен председател е Здравко Велинов. Заедно с него се провеждат демонстрациите и обученията.
1: Браво на Здравко Велинов! Това беше Славяна Славева, президент на Ротари клуб Кюстендил. В инициативата, както разбрахме, се включват доброволни формирования и неправителствени организации, както и представители на властта. Поставят дефибрилатори пред областната администрация в Кюстендил, уточнява областният управител Атанас Гергинов.
2: Тази инициатива стартира преди известно време с благотворителната дейност на Ротари Кюстендил. Идеята не допадна, защото знаете, че спасяването дори на един човешки живот е безценно, а ние от първия ден заявихме, че институцията областен управител, областна администрация, отворена за съдействие към всички граждани, организации и администрации. Сме тук, за да помагаме и да сме полезни на обществото, така че в момента, в който разбрахме за тази инициатива, бяхме с отворени сърца, да се казва, и подкрепихме с пълно единодушие да продължим натам. Аз съм доволен, че колегите от Ротари избраха именно локацията на областна администрация, защото не знам дали знаете, но тя е точно в центъра на града, покрива доста широк периметър от централна градска част. Тук има струпване на хора. Получават се, както днеска виждам, получават пенсии нашите съграждани, така има опашки. Не дай си Боже, ако се случи ситуация, в която има нужда от подобна апаратура, ще се радвам да сме на място и да сме точно когато е било необходимо да се използва този уред.
3: Господин Гергинов, а вашите служители ще преминат ли някакво обучение по оказване на първа помощ?
2: Звучи сложно, нали, обучение оказва първа помощ. Всеки един човек с книжка свидетелство за управление на МПС е минал през курсовете на БЧК и на други институции. Тук по-скоро говорим за инструкции как да се използва самия уред. Нали, по това, което аз видях,
3: да.
2: доста лесно е за използване дори и от деца, но все пак трябва да минат тези инструкции, за да може в... Пак казваме, дай си Боже, ситуация да може да се реагира адекватно и веднага. Не е много ценно време.
3: Кога очаквате дефибрилатора да бъде монтиран, да бъде доставен?
2: Това, което разбрахте, са няколко бройки, 4 или 5. В момента, в който направят поръчката и бъде доставено в Кюстендил, ще сме първата локация, на която ще бъде инсталирано. От наша страна ще има пълно съдействие.
1: С областния управител на Кюстендил блиц интервю на Мария, която ни представи част от инициативите, поети с поставянето на дефибрилатори, които пък ще ни помагат да не се задушаваме, задушиме, обаче ще ни изпее Александра.

0: Чуйте деня.
1: За взаимопомощ и добротворчество акцентирахме преди малко и за възпитателния ефект, който трябва да произвеждаме върху подрастващите. Инициативата Игри без граници продължава в Симитли. Как се развива проектът за изграждане на комбинирана площадка за деца с и без увреждания? Ивайло Гоцев, ръководител на Общинското звено, заведение за социални услуги в Общинската администрация.
2: Инициативата, както добре знаете, така беше подета от община Симитли, благодарение на която ние определихме място, където да бъде изградена тази площадка. На тази площадка, която съществуваше, играеха и продължават да играят деца, много деца от съседните детски градини в квартал Раново и децата от БНЦ-та Слънчев ден. И не само. Тази площадка в момента ще се ремонтира, защото трябва, така, някои от уредите са вече стари, не могат да се ползват. За целта бяха избрани няколко фирми, които подадоха своите оферти с уреди, които максимално да отговарят така, за целта на тази площадка. И в крайна сметка вече имаме фирма, на която се спряхме, която ще достави уредите, ще се смени и настилката, ще се облагороди допълнително пространството около тази площадка. Така че общо взето мога да кажа смело, че нещата предстоят максимално вече сега. Времето, разбира се, до голяма степен е и фактор, но мисля, че няма и да бъде пречка да се случи максимално скоро. Тази площадка да бъде факт. И самите уреди, които се поставят, са специализирани. Специфичното е за това, че те могат да бъдат ползвани от деца с специални потребности. Но по-важното си мисля, че ние в община Симитли сме доказали още преди, може би, 20-25 години, че достъпността да играят деца с и без увреждания е от огромно значение, преди това, че още 2001-2002 година община Симитли реши да изгради центъра за деца на едно място, в което е изграда по-точно, в което се намира детски градина и дневен център. Тоест, още тогава тези деца играят в един общ двор. Тази бариера, която винаги е стояла, за съжаление, някъде все още стои между децата, да различава и да няма тая възможност те да общуват, да контактуват и да играят заедно, ние сме я преодоляли много по-рано. Така че сега това е още едно пространство допълнително, което дава възможност те да общуват заедно и да играят заедно.

0: съпричастност и емпатия и приемане на различните. Това ни казват от Симитли и грижа за подрастващите. Днес отбелязваме Световния ден на зрението, децата и екраните. Колко трудно е да поставим граници между децата и екраните и как дигиталният свят променя поведението, вниманието и общуването на подрастващите. Маргарита Георгиева е родител, тя е майка на двама тинейджери, която споделя личния си опит и наблюдения в ежедневната битка за вниманието на младото поколение, за разликите в ограниченията за използване на мобилни телефони в училищата на Люксембург, за риска от функционална неграмотност, силата на личния пример в семейството и възможностите, които спортът и времето на открито дават като алтернатива на екраните. Блиц интервюто на Елена Николова с Маргарита Георгиева.
1: В зависимост от възрастта, за която говорим, съм имала доста успехи, особено като по-малки. Вече с навлизането на тинейджерството нещата почват малко по малко да излизат от контрол, което е и нормално. Така че успявам все още да поставям граници. Опитвам се да обясня какво дава и какво отнема екрана, как общуваме, кое е важно, кое е много важно в нашите отношения, кое ни прави семейство и кое ни отдалечава едни от други. И когато успея да намеря правилните думи, повечето пъти ме чуват. Виждам го, че напълно го приемат, но въпреки всичко съвременността и допамина, който излъчва всяка една екранна дейност, е толкова силна, че те наистина полагат огромни усилия да се борят с това и по някакъв начин време бунта на тинейджерите преминава в това, нали, ти само забърняваш, но всъщност повечето пъти разбират. Една превъзбуда, която аз съм им го обяснявала, че ако тя не бъде този допамин и всичкото, което са видяли на екран, ако те не го изразходят физически, всъщност това се изразява в една прекомерна нервност, в едни избухвания, в едни изблици, които аз съм им ги показвала веднагически и те сами са си давали сметка, че не биха искали да са такива.
2: Вашето семейство живяло в Люксембург. Там има ли някакви по-рестриктивни мерки или напротив по-голяма свобода за ползването в училище и на обществени места на такива средства?
1: Като тук, така и там има от всичко, но като цяло при тях вълната на технологичните моди, не мога да си позволя екрани във всяка стая, таблети, играчки от всякакъв вид, последни модели телефон, някакси ги пренасити много по-рано, отколкото тук. Там мерките се спазват много стриктно относно допускането в училище на екрани. Все повече си дават сметка заради многоезичието в Люксембург. 4 езика се говорят. Имат много училища вече, които са пълни с деца, които имат такива проблеми и поведенчески, и езикови, да се изразяват, да общуват, да имат пълния досег с всички неща, които за, може би, нашето поколение са били напълно естествени, да играеш навън и така нататък. Наблягат много в момента на политиките си, за да върнат децата в природата, да ги изкарат извън екраните, но това си е една непрекъсната борба. Те не си помислят, особено в определени училища, да са. Разбира се, има училище и училище. Така че, като цяло, политиката е по-строга, съблюдава се повече, но мисля, че пораженията са доста сходни.
0: Така е, спортът и извънучилищните занимания по принцип са от голямо значение за канализиране на изчерпаемата енергия при децата. Нови школи стартират от тази учебна година към Обединения детски комплекс в Кюстендил. Сред тях и школа за изучаване на китайски език, който децата ще могат да получат като знание напълно безплатно. Какво още ни казва директорът на Обединения детски комплекс в Кюстендил Пролет Хранова?
3: Община Кюстендил включи споразумение с Институт Конфуций, който предоставя преподавател за безплатно обучение на деца от 1 до 12 клас. Тъй като миналата година имаше голям така проявен интерес от ученици и родители и запитвания относно китайски език. Дали няма да направим китайски език? Сега вече, като почнахме да записваме деца към ОДК, мога да споделя, че много родители дойдоха да запишат децата си, които са втори клас, трети, четвърти, и даже казаха, че самите деца проявяват интерес към този език. И до сега не е имало, и си пускат клипчета от YouTube, за да го изучават. И сега много се зарадваха. За кратко време запълнихме три групи от 13 деца минимум.

0: имаме. Това е минимума, който трябва да има в една група, но имаме и група с 15 дечица. Разделили сме ги първи, четвърти клас, пети, седми и осми, 12, за да са горе-долу така близки до възрастовата група, да е една и съща. При нас учебната година започва от 1 октомври, като ние целогодишно приемаме дечица. При нас не е само, че в началото, които са ги записали, по всяко време, всеки месец целогодишно се приемат деца. Китайката се казва Дънтин. Ние по-български, за да е по-лесно за българите, я наричаме Дени. Тя е сертифициран преподавател по китайски език и е утвърдена от Центъра за езиково обучение и сътрудничество към Министерство на образованието, Китайския университет и Институт Конфуций във Великотърновския университет. Млад човек, тя е 24 годишна, усмихната, така вижда се, че има желание да преподава на нашите дечица и е много ентусиазирана в началото на своята кариера, така че мисля, че нещата ще се случат и децата ще я приемат добре. Значи тя изучавала онлайн малко български, а сега в момента го учи чрез видеоклипове, а и преподава. А те имат определена система да преподават китайския, като тя преподава с слушалки, с видеоклипове, с презентации, които директно се превеждат на български език. Ние осигурихме от наша страна, разбира се, за по-малките ученици, млад човек пак, който е завършил китайски език в София, училище специално, но е българка и тук в Кюстендил живее и работи, и я назначихме като нейн придружител.
1: Дънтин или Дени по-български ще учи безплатно децата на Кюстендил на китайски език. Двамата с теб пък ще ни изпеят от Юпитер 7.

0: Чуйте деня.
1: И още в посока качествено развитие на подрастващите и добрите стимули, които могат да ги амбицират. 23 години Фондация Благотворител дава шанс за успех. Стипендии за деца и младежи без родителска грижа. Христина Кунчева от екипа на Фондацията с малко подробности.
2: Програмата всъщност подкрепя ученици и студенти първи курс, които са лишени от родителски грижи, живеят в институции или със свои близки роднини. Но условието е да бъдат деца без родители, защото смятаме, че те така имат най-сериозна нужда от такава помощ. Като разбира се, самата стипендия се дава и за висок успех, т.е. успех над 5,50. В училище и целта е всъщност наистина да насърчи тези млади хора да учат, да се развиват, защото смятаме, че образованието би им дало един по-добър старт след това в живота, който в техния случай не е толкова лесен, колкото за децата, които имат семейство и такава родителска подкрепа. В много случаи тази подкрепа се оказва много важна и така понякога сериозен фактор и стимул за младежите да продължат напред, да повярват в себе си, да видят, че могат. Както казахте и по-рано, тя не е само финансова подкрепа, тя цели да им покаже грижа и внимание към тях, към тяхното бъдеще, към тяхната съдба. Ние ги подкрепяме понякога бивши стипендианти, казвам бивши, когато те минат, нали, възрастта, в която биха могли да кандидатстват за стипендия, минат първи курс студенти, помагали сме им с осигуряване на стаж, някаква временна работа, дори докато учат, но при всички случаи държим да продължават да учат, за да могат да изградят бъдещето си по правилния начин и сме го виждали при много от тях. Мотивацията и желанието за развитие, когато децата в институции, в такива условия имат успех над 5, за нас е така добър индикатор, че те имат. Също успяваме да ги опознаем доста добре с творческата задача, която всяка година така ги подканваме да изпълнят. Именно това е все на различна тема, като тази година темата е смелостта да постъпваш правилно. И смятаме, че в такъв контекст децата могат да ни разкажат за себе си, за свои борби, стремежи, надежди. Просто това ги провокира да разсъждават и на нас ни помага да ги разберем по-добре.
1: За семейната среда и отношението на поотрасналите към техните наследници говорим, за времето, което постоянно трябва да им отделяме. Наръчник събира правата на работещите родители на едно място. Веселина Панайотова от фондация Мама има работа и Наталия Иванова Мравова от Time Heroes за тези инициативи.
3: Този наръчник е необходим, защото дава яснота и на работодателите, и на родителите, какви са правата им и как да работят едни с други. Затова, защото той е написан по един проект Boost Balance, който Time Heroes движат в България, финансирана от Европейската комисия. И този наръчник всъщност е финалният продукт на една доста обемиста работа преди това. Time Heroes събираха групи в продължение на един месец, два вида групи. Първата група беше с майки и работодатели, а втората група беше с татковци и работодатели. Така, че да могат през различни преживявания да разберат какви са вътрешните преживявания на майките и на татковците.
4: Повечето хора нямаха никаква запознатост с правата си. Също така мисля, че много жени нямаха никаква представа, че имат възможност за отпуск за кърмене на дете. Това е нещо, което ми се стори, че предизвика реакция и интерес. И също, че гъвкавостта може да бъде нещо, което една жена може да изисква от

0: работодател, въпреки че той има право да я откаже. Но това също ми се струва, че не е достатъчно така обсъждано публично.
1: За мен лично нещото, което се случва, е, че никой не ти казва да вземеш и да прочетеш трудовия кодекс преди да подпишеш първия си трудов договор. Ние не изучаваме трудовия си кодекс, например. В училище дори, а пък имаме право да работим от 16 годишна възраст. И това, което се случва, е, че наистина в българското законодателство е много богато на права, но тези права остават на хартия. И тук мога да дам един пример. Европейската директива за баланс между работа и личен живот казва, че родител, основният грижополагащ, има право да поиска от работодателя си гъвкаво работно време, гъвкаво работно място. Това е единия родител. А българското законодателство казва, че това е възможност и за двамата родители да бъде поискано от работодателя. Тоест, ние имаме много хубави права, но не са на хартия, защото ние а. Не сме запознати с тях, б. Изпитваме притеснения да си търсим правата и дори това право, че имаш възможност да поискаш от работодател гъвкаво работно време и гъвкаво работно място, това, което Наталия каза, като разберат родителите, че работодателя може да откаже и си казват, ама защо да ходя да питам въобще? Това не е така. Трябва да отидеш и да си попиташ. Това е твое право, както е право на другата страна да каже не.
2: Това е положението. И на финала се отправяме към Сандански. Водещи археолози от България и Гърция от днес са в курортния център на международна научна конференция, свързана с долината на Средна Струма. До 11 октомври форумът ще проследи движението в миналото на хора, идеи и култури от бронзовата епоха до късното средновековие. Как една общинска стратегия за теренни обходи се превръща в престижен международен форум и защо устойчивото финансиране е ключово за науката. Елена Николова ни среща с директора на археологическия музей в Сандански Антон Ковачев.
3: От 8 до 11 октомври Сандански се превръща в научен център на регионалната археология, като домакин на международната конференция «Мобилност, взаимодействие и културен обмен в долината на Средна Струма». Организиран съвместно от Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките, археологическият музей в Сандански и община Сандански. Форумът отбелязва и 90 годишнината от основаването на музейното дело в града. Зараждането на научната идея и трансформацията на общинската стратегия в международен форум, разказва директорът на музея Антон Ковачев.
4: Тази идея се роди, ако може така да се каже, като част от един по-голям процес, който още 2017 в края започнахме с колегите в една по-дългосрочна стратегия за проучване на региона, тъй като за съжаление през изминалите десетилетия нямаше сериозни изследвания и стигнахме до извода, че първо трябва да направим едни тотални обходи на общината Сандански, за да може да регистрираме обекти и да прецениме къде има най-много смисъл да слагаме средства и сили в проучването. И когато започнахме тези обходи, се създаде един така добър екип и постепенно стигнахме до заключението, че колеги с научни интереси и проучвания в нашия регион не се познават. И решихме да направим една конференция, която да обобщи резултатите и научните интереси на повече хора. И така постепенно от национална стана международна се замисляме като част от отбелязването на 90 години археологически музей.
3: В партньорство с археологическия музей в Солун, Сандански разработва пионерен трансграничен маршрут, който свързва древните лозаро-винарски центрове с съвременните дегустационни изби. В този контекст, как археологията се интегрира в съвременната динамика на туризма?
4: Проектът ни с колегите от археологическия музей в Солун е част от и от нашата, и от тяхната дългосрочна визия за развитието на музейната институция. Правим един винен маршрут, който да включва не само съвременни изби, винарни лозови масиви, но и винопроизводството от античността до като днес. И когато отидете, примерно, да правите дегустация в някоя изба, вие да можете да се ориентирате около тази

0: къде, какво може да се види и свързвам пак с винопроизводство.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.
2: Така, чухме и прочетохме по-важното до този час заедно с вас и с звукорежисьора Моника Ангелова. Мила Иванова е музикален редактор днес. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер.
3: Чуйте деня!

Радиото на Югозапада и онлайн. И онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg /. Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за тези удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на два автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 8 октомври. Останете сега с подробностите.

0: Ден след консултативния съвет за национална сигурност при президента, опозицията разкритикува като беззъба и безотговорна позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море и настоя за по-сериозни мерки. Репортаж на Мария Филева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсъкратена частта от вчерашния консултативен съвет при президента, в която са изказванията на политиците. И макар да заяви, че не е останал удовлетворен от чутото, използва информация от докладите на службите, за да изрази съмнение.
2: Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
1: С подобни съмнения излезе и Атанас Атанасов от Демократична България, а за председателят на формацията Божидар Божанов определи декларацията на консултативния съвет, като цитирам, беззъба и наведена.
3: Всички косвени индикации сочат, че това е операция на руските военни части. И затова трябваше това да бъде казано ясно. Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
1: Председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков посочи.
4: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. Управляващите и президента, основният акцент е как да се успокоят гражданите. Това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. Че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също беше критичен, защото не са приети техните искания за незабавно спиране на помощта към Украйна. Според него становището на консултативния съвет е показало.
5: Външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма.
1: Костадинов също изрази съмнение за товара, превозван от потъналия кораб. За новините, Мария Филева.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че посланичката на Русия Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в министерството, ако се установи, че са били руски дроновете, с които са били поразени двата търговски кораба в икономическата ни зона в морето.
6: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите, Министерство на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинител.
0: Още няма открити останки от дронове, които да помогнат за установяване на произхода им, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев.
7: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Сирийските власти призоваха Международната морска организация и България да проведат независимо и прозрачно разследване за потъването на кораба Алфа Латан. Агенция Reuters цитира директора на Сирийското генерално управление за пристанищата и митниците Мазен Алуш, който настоява да се разбере защо е спряло издирването на 10-членния екипаж. Деветима от моряците на борда на Алфа Латан са били сирийци, а десетият египтянин. Вчера директорът на Морския спасително-координационен център Румен Николов съобщи, че издирването на екипажа на Алфа Латан е прекратено във вторник в 17 часа. От потъналия кораб са намерени само една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудване. По думите на Николов, подводен оглед в района не се прави, тъй като това не е ангажимент на нашата страна. 30 загинали и 18 ранени. Това е за сега равносметката с днешния руски въздушен удар по град Краматорск в украинската Донецка област. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че смъртоносната атака няма да остане без отговор. Ангел Григоров информира.
8: Руснаците са поразили в контролирания от Украина Краматорск два пътнически автобуса, съобщи говорителят на областната администрация Вадим Филашкин. Той допълни, че руснаците целенасочено атакуват цивилни. От местната полиция уточниха, че ударът е нанесен с планиращи бомби. Русия се опитва да унищожи живота в Донбас и светът трябва да отговори на това, написа в социалната платформа Telegram президентът на Украина Володимир Зеленски, като добави, че броят на жертвите може да се увеличи. Днешната атака срещу Краматорск идва ден след като руска ракета удари жилищен блок в град Прилуки в Черниговска област, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Киев също беше подложен на комбиниран удар с балистични и крилати ракети и реактивни дронове. Кметът Виталий Кличко съобщи за 3 загинали и 14 ранени през днешния ден. Междувременно, украински дронове са ударили център за данни в Рязанска област на руския технологичен гигант Яндекс. От компанията съобщиха, че в центъра е възникнал пожар и дейността му е била преустановена. Пожар, причинен от паднали отломки от дрон, е избухнал и в индустриалната зона в град Салават в република Башкортостан. Това съобщиха местните власти, като уточниха, че няма жертви и засегнатото предприятие продължава да работи. Губернаторът на Сибирската Омска област Виталий Хоценко съобщи, че украински дронове са поразили индустриалната зона в град Омск, без да дава повече подробности. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския си колега Доналд Тръмп да засили натиска над Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намираме в дипломатическа безизходица, заяви Зеленски по време на посещение в северния град Прилуки след вчерашната руска смъртоносна атака там. За новините Ангел Григоров.
0: Освен това, днес Володимир Зеленски нарече ужасна грешка изваждането на олигарсите Алишер Османов и Михаил Фридман от черния списък на санкционираните от Европейския съюз лица заради руската война срещу Украина. Османов беше изваден от списъка по настояване на Франция, а Фридман на Люксембург. Вчера Евросъюзът прибави към санкционния списък още 1646 физически и юридически лица. Повече от половината от тях са обвързани с производството на оперативно-тактическите ракети, ракетни комплекси «Искандер». У нас правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за нови зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с 2 системи с голям и още 8 с среден обсек, с които да бъде постигната пълна съвместимост с НАТО и да бъде прекратена зависимостта ни от Русия за поддръжката. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
9: В актуализирания проект за инвестиционен разход се отчита, че заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. Проектът е мащабен, комплексен, включва всичко необходимо за придобиването, ефективната експлоатация и поддръжката на зенитните комплекси. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 106 466 000 евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първия етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
0: Възможно е доставките на петрол за рафинерията в Бургас да поскъпнат заради дроновите удари срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, смята председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
10: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона и с всички рискове, които това крие, с всички повишавания цените.

0: на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените да се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момента ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
1: Отмяната на забраната за износ на дизелово гориво няма да доведе до дефицит на българския пазар, увери днес министърът на икономиката Александър Пурев.
2: Всяка една ракета, която пада в Украина и в Иран, се усеща в всяко едно домакинство, в дома, на всяко едно семейство и в офиса на всеки един бизнес и на всяка една индустрия. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. По този начин ние наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията в Лукойл, но и генерално в индустрията, като краткосрочна форма за засилване на нивото на конкурентоспособност.
1: Петролът поскъпна днес с повече от 5% на международните пазари. Фючерсите за сорта Brent достигнаха следобед $105.46 за барел. Търговците реагират на вчерашните дронови удари срещу танкери в Персийски и в Оманския залив, на резкия спад на транзита през Ормуския проток от средно 15 милиона барела дневно в края на септември до едва 4 милиона барела завчера, на въздушните удари, които хутите нанасят на Саудитска Арабия, както и на твърдения на американски медии, че Доналд Тръмп се готви за нови бомбардировки срещу Иран преди изборите за Конгреса в началото на идния месец. Петролът Брент е поскъпнал с 45% от началото на войната срещу Иран в края на февруари. Актуализирани данни на Еврокомисията показват намаление на средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз. За първи път от 4 седмици. Средната цена е $2.15 за литър, което е $9.12 за галон. Снощи френският премьер Себастиан Лекорню съобщи, че правителството му освобождава от стратегическите си резерви 10 милиона барела дизелово гориво. Шести блок на АЕЦ Козлодуй е спрян за планов годишен ремонт. Предстоят профилактика на оборудването и презареждане с ядрено гориво. Спирането на блока няма да бъде усетено от потребителите, тъй като електроенергийната система разполага с достатъчно заместващи мощности, увери директорът на Централното диспетчерско управление към ЕСО Димитър Зарчев пред репортера Юлиана Корнажева.
3: Вместо през септември, ремонтът се измества през октомври.
4: Тъй като имаше няколко изключвания, които бяха през началото на годината на блоковете, за това този блок му беше удължена малко горивната кампания.
3: Има достатъчно мощности, които да заместят извадените от системата 1000 мегавата на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. На първо място от въглишните централи.
4: Термичните централи, които не са изведени от разполагаемост. В момента доста голям процент от тях работят, но товара на системата не е толкова висок, че да позволи всички термични централи да влезнат в работа.
3: Има и достатъчно вода.
4: Тази година, за щастие, заради влажната година, която ни се случи, с доста голям енергиен запас в комплексните язовири.
3: Разчитаме и на възобновяема енергия и работата на батериите.
4: Тези батерии фотоволтици, които бяха инсталирани към този момент от време, все още имат доста голям дял в производство на електроенергия в държавата.
3: И освен това,
4: ние в момента сме нетен износител на електроенергия.
3: Така на практика спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй за ремонт
4: не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. И очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй, както е по график, да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
3: Посочи директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийният системен оператор Димитър Зарчев. Междувременно другият, 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй, работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав. За новините Юлиана Корнажева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите при 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдения за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На главната дирекция Национална полиция е възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, контрола и направените плащания. Срокът за приключване на проверката е един месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи пред Народното събрание данни за обществени поръчки за мантинели и за плащания за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра,

0: има връзка между дружеството, което е финансирало полетите, и фирми, които са спечелили поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Репортаж на Даниел Инков.
1: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинери. По думите му, има сериозни съмнения относно истинността на сертификата.

0: че съответните фактури са издадени на Spectrum ЕРАД и са платени от Spectrum ЕРАД. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
1: По-късно лидерът на ДПС Делян Певски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
2: Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко

0: Това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Той е просто ни лъжец.
1: За новините Даниел Инков.
2: От Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради подписания през 2022 година указ от тогава вице-президента Илияна Йотова за помилване на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Депутатът Велислав Величков обясни кого очакват да изслушат в пленарната зала от Продължаваме промяната.
3: Внасяме изискуемите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което искаме изслушване на главния директор на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началника на затвора в град София, старши комисар Слав Пенов и Васил Кордев, вземали длъжността началник на затвора през ноември-декември 2022 година относно изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, както и въпрос дали е отразен регистриран инцидента с обозначена дата от 16 ноември 2022 година. Става въпрос за боя, възникнал в затворническата болница, и уведомени ли са съответно комисията по помилванията за този инцидент при оценката на поведението преди издаване на указа за помилване.
2: Под искането за извънредното заседание на парламента, което се очаква да бъде насрочено за идния вторник, са се подписали депутати от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Началото на кампанията за президентските избори е структурирано около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент. Сочи проучване на агенция Gallup International Balkan, направено със собствени средства, в периода 26 септември – 6 октомври сред 987 пълнолетни граждани. Репортерът Светослава Кузманова информира.
4: Според социолозите, избирателната активност ще е по-ниска спрямо последните парламентарни избори. Около 36% ще гласуват, което е под 2 милиона и половина избиратели. Данните показват, че резултата от втория тур не може да бъде механично изведен от подкрепата на кандидатите за първия. Разпределението на електоралната подкрепа в началото на октомври е: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в президентската надпревара с подкрепата на почти 45%. На втора позиция с 24,8% се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 10,9%. 987 пълнолетни са участвали в изследването на Gallup International Balkan в периода 26 септември – 6 октомври. Проучването е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините – Светослава Кузманова.
2: Властите в Република Северна Македония са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. На въпрос на репортера Марта Младенова дали това означава, че в Скопие биха спазили евентуална препоръка Михайлова да се лекува извън Република Северна Македония, външният министър Тимчо Муцунски отговори, че изпълнителната власт не може да се меси на съдебната. А разрешението за прегледа е жест на добра воля, а не задължение.
5: След двустранната среща с Муцунски, българският външен министър Велислава Петрова уточни, че няма определени срокове, в които български лекари могат да прегледат Ива Михайлова.
6: Водещето е Ива да получи бързо достъп до адекватно лечение. Каквито и стъпки да правим, дали се виждат като жестове или не жестове, крайният резултат трябва да бъде един, тя трябва да бъде излекувана.
5: Така Петрова коментира думите на Тимчо Муцунски, който в отговора си на въпрос на Българското национално радио акцентира върху необходимостта от изграждане на доверие.
7: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
5: И още, България подкрепи европейската интеграция на Северна Македония, която трябва да извърви пътя до пълното членство, коментира министър Петрова.
6: Така че изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейска перспектива на Република Северна Македония.
5: За новините, Марта Младенова.
2: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобелова награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което в закачлив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Карсън е известна с нестандартния си стил, който заличава границите между поезия, проза и превод. От Силвия Петрова чуйте повече.
4: Новината за най-престижното литературно отличие е заварила Ан Карсън в Исландия, където тя прекарва част от годината. По думите на постоянния

0: Секретар на Шведската академия Ингрид Карлбърг. Разговорът им по телефона е бил кратък и писателката е споделила единствено, че в момента слуша вятъра. От 2022 родената в Торонто авторка притежава и исландско гражданство. Ан Карсън е професор по класическа литература с над 30 годишен преподавателски опит. Творчеството й често пренася древногръцката митология в съвременен контекст. Сред най-известните й произведения е романът в стихове «Автобиография на червеното» от 1998, който е базиран на гръцкия мит за Херакъл и чудовището Герион. В своя перформанс от 2019 пък Карсън преплита историите на Елена Троянска и холивудската икона Мерилин Монро. Освен с литературния си талант, тя е известна и със своята борбеност в личен план. През 2024 тя разкри, че е диагностицирана с болестта на Паркинсон, споделяйки как заболяването е съсипало почерка й. За да поддържа координацията си след тежка диагноза, Карсън започва да тренира бокс, вече прехвърлила 70 годишна възраст. За новините е Силвия Петрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-2 и 7-6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи италянец Емануел Маца с 6-3 и 6-4. Ива Иванова и русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7-5 и 6-3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6-1 и 6-1. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. Българките надиграха с 2-0 гейма италянките Мартина Корсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля като кандидат на общото събрание на 17 октомври и ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-ти кръг на футболното ни първенство между съставите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-тия кръг на първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! 30 градуса бяха измерени днес като максимална температура в синоптичните станции в Ловеч и в Русе. Едва 20 градуса беше максималната температура в Бургас. През нощта ще бъде ясно над Западна България с къса на висока облачност. В източна ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса в отделни райони на Западна и Централна България и малко по-ниски. Утре ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България и по Северното Черноморие от юг-югозапад. Максимални температури и утре между 25 и 30 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимално около 26 градуса. През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност, до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток и югоизток, а в неделя в източната половина от страната и ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в Източна по-слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
4: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Първокласен път 1-1 област Враца. Движението в участъка Враца-Мездра от км 151 до км 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 8 октомври накратко. 10 нови зенитно-ракетни комплекса, 2 с ракети с голям и 8 с среден обсек, предвижда актуализираният инвестиционен проект, който правителството внесе в Народното събрание. Цел е и постигане на пълна съвместимост с НАТО и прекратяване на зависимостта ни от Русия за поддръжката. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за дроновите удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на 2 автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Външният министър Тимчо Муцунски обясни днес в София на английски език, че това е жест на добра воля, а не задължение. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
5: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Благоевград. Благоевград. Радиото на Югозапада. За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
10: Ефир за приятели.
11: Всеки ден от 19 до 21 часа.
10: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
11: Ефирът на Радио Благоевград.
12: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Вие слушате
10: Вечните хитове.
11: Хитовете, които не остаряват.

0: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
2: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Вечните хитове.

Новините в 19 представя Екатерина Николова. Добър вечер! Разследването на атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона продължава. Българските власти все още не потвърждават кой стои зад удара с дронове. Експерти трябва да направят проверка на потъващия кораб, за да бъдат установени причините за атаката и произхода на използваните дронове. Европейската комисия определи случилото се като грубо нарушение на международното право. В рамките на голяма международна конференция темата за ударите срещу двата търговски кораба коментираха външният министър Велислава Петрова, транспортният Георги Пеев и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Докато разследването не приключи, страната ни няма да коментира откъде е дошла атаката с дронове. Страната ни никога не е потвърждавала, че тя е руска, както вчера заяви украинският президент Зеленски. Ако това обаче се докаже, по неоспорим начин

0: Външното ни министерство ще привика веднага посланика на Русия у нас и ще му връчи нова нота, това каза външният министър Велислава Петрова. А след атаката в българската изключителна икономическа зона на Черно море, София поддържа контакт с Украина и Румъния, но все още проверява информацията за това кой е извършителят. Според вътрешният министър Иван Демерджиев, лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за частните си полети. Става дума за 36 полета на стойност над 5 милиона евро. Дружеството Spectrum EAD е платило над 5 милиона евро за полетите на Делян Пеевски за периода от 2023 до 2026 година, обяви вътрешният министър. Демерджиев изнесе данни за 4 фирми, печелили обществени поръчки за монтаж на мантинели, като по думите му те са пряко свързани с компанията Spectrum, платила и оперирала полетите на Паевски. Лидерът на ДПС определи като фиаско думите на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за порочни практики в обществени поръчки. Очаква се до няколко дни Сметната палата да се произнесе по част от сигнала на министъра на вътрешните работи срещу Делян Паевски. Пред депутатите от парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията, председателят на Сметната палата Димитър Главчев уточни, че проверката е почти готова, но само в частта конфликт на интереси. Митнически служители задържаха голямо количество нелегални цигари в района на граничен пункт Кулата. Подробностите от редактора София Златанова.
1: Във вторник митнически служители са извършили проверка на товарна композиция с полска регистрация. В хода на проверката са били открити метални кутии, пълни с цигари от три различни марки, без български акцизен бандерол. Общото количество на откритите тютюневи изделия е на стойност близо 2 милиона евро. С постановление на прокурор, водачът на товарната композиция гражданин на Полша е привлечен в качеството му на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура в Благоевград да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо шофьора. Очаква се през утрешния ден представители на агенция Митници и районната прокуратура в Благоевград да съобщят подробности. За новините София Златанова.
0: 37-годишна жена почина след падане от жилищна сграда на улица Джеймс Балчер в Благоевград. Инцидентът стана малко след 13 часа, като за минути на място пристигнаха екипи на бърза помощ и полицията. Въпреки усилията на лекарите, по-късно жената е починала в реанимацията на областната болница. Разследващите работят по две основни версии за смъртта – нещастен случай или самоубийство. Районната избирателна комисия в Перник отхвърли като неоснователна жалба за възможно нарушение на правилата за предизборна кампания от страна на областният управител Грета Колева. Елената Макярска информира.
2: Жалбата е подадена от местен информационен сайт. Повод за сигнала е публикувана във Фейсбук снимка на областния управител с предизборна рамка. На нея се виждат портрет на Грета Колева в кабинетна обстановка, българското национално знаме на стойка, номер на бюлетина и предизборен лозунг на една от кандидат-президентските двойки. Жалбата е допустима, но неоснователна, посочват от РИК. Изображението от личния архив на областния управител Грета Колева, той качено на личния профил и на представлява агитационен материал по смисъла на изборния кодекс, се казва в решението на комисията.
3: Фейсбук на първо място не е медиен доставчик и ние нямаме контрол върху социалната мрежа Фейсбук. И на второ място, че госпожа Колева не попада в лицата по член 183, алинея 1, а именно кандидат, политическа партия, инициативен комитет и така нататък.
2: Заяви пред журналисти председателят на РИК в Перник Христо Петров. Според мотивите на комисията, личният профил не е част от активите на областната администрация за установяване на неправомерно използване на административен ресурс за необходими доказателства за използването на служебни средства или труд на служители при създаването и разпространението на публикацията. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му. Това е първата жалба, постъпила в РИК от началото на предизборната кампания. От Перник, Елената Макярска.
0: Първото издание на регионалния фестивал «Вкусът на традицията» ще се проведе утре и в други ден в античния град Хераклея Синтика. В него се включват общините Петрич, Сандански и Струмяни, а вината на 14 местни винарни ще бъдат представени заедно с музика, изкуство, археология и традиционна храна.

0: Репортаж на Елена Николова.
1: Програмата започва на 9 октомври от 17.30 часа с дегустация на 5 вина, обиколки на археологическият комплекс с професор Вагалински, игра с вкусови аромати, детски занимания, прожекция на 2 епизода от българският сериал «Вина» и среща с актрисата Ева Данаилова. На 10 октомври програмата ще включва майсторски клас за широка мелнишка лоза, рисуване с вино, срещи с професионалисти от света на изкуството и фотографията и ще завърши с вечерен концерт на изпълнителите Орлин Павлов и Белослава на антична сцена. Още информация от PR-експертът на Исторически музей Петрич Магдалена Шимова.
2: Реално там е мястото, където винената традиция има своята много дълга история. Античен град Хераклея Синтика се разполага на мястото на тракийското племе Синти, което е живяло някога по тези земи. Така че още от тракийско време преминава се през римската епоха, чак до наши дни и до днешните винарни ще покажем тази винена традиция на целия регион по долината на река Струма.
1: За новините на Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Какви са новините от света на спорта и футболен клуб Пирин, ще ни каже Петрана Кимчева. Добър вечер.
3: Добър вечер и от мен. Досегашният силен човек на Дъбравска 1, Георги Калпакчиев, прехвърли акциите на професионален футболен клуб Пирин на емблематичния вратар на Орлетата Мирослав Митев. Това се случи публично и под натиск в присъствието на кмета на община Благоевград Методи Бойкушев и председателя на общинския съвет Антоанета Богданова, общински съветници и фенове. До прехвърлянето на акциите се стигна след редно заседание на Общинския съвет, белязано от напрежение и остри реплики. Изпълнителният директор на клуба, който е в оставка, също влезе в остър конфликт с присъстващите. В крайна сметка, ценните книжа на футболното дружество бяха джиросани на представителя на Комитета за спасение на Орлетата, съставен от ветерани на клуба. Матчът между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на Първа лига ще се играе на 3 декември от 18.30 часа, съобщиха от Българския футболен съюз. Двобоят трябваше да се състои на 20 септември, но беше отложен заради участието на Левски в европейските клубни турнири. Александър Чеферин ще се кандидатира за четвъртия мандат като президент на УЕФА. Това съобщи през Associated. Словенецът, който оглавява Европейската футболна централа от 2016 година, е информирал ръководителите на националните футболни асоциации за намерението си по време на среща в Берлин. На нея е присъствал и президентът на БФС Георги Иванов. Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Challenger в Палермо, Италия. Българинът победи 8-я поставен Бувайсар Гадаамаури от Белгия в матч, продължил час и 52 минути. Милев премина през квалификациите и вече има 4 поредни победи в надпреварата. Това бяха спортните новини.
0: Времето утре на страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завършват новините в 19.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Всеки нов ден е възможност да оставим вчера зад гърба си и да направим днешния малко по-смислен. С тази позитивна мисъл поставяме началото на ефир за приятели в четвъртък, 8 октомври. Аз съм Петрена Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Павел Петлички, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Мила Иванова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

0: същото време скакалци по Стефан Ламбрев Костов събира на сцената Иван и Жени Лечеви, а зад спектакъла стои режисьорът Бина Харалампиева. За властта, корупцията, моралните компромиси и онези човешки слабости, които сякаш не познават времето, ще разговаряме с Иван и Жени Лечеви. Ще надникнем и зад кулисите, където музиката на живо се превръща в част от самия разказ. Ще чуем и какво ново се случва около група Булевард. А след театъра ще обърнем поглед към музикалната памет и към един голям български глас – тенора Аврам Андреев. От разлог идва история за паметта, наследството и любовта към музиката. Поводът е концертът «Три тенора» и още нещо, посветен на големия оперен певец, оставил ярка следа с повече от 60 главни роли на сцената на Пловдивската опера. Ще ви срещнем с неговия син, пианиста и музиковед Андрей Андреев, който пред колегата Латинка Павлова разказва за своя баща, за спомените, които не избедняват, и за онова наследство, което продължава да живее чрез музиката. Втория час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни песни. Останете с нас. Вечерта в ефир за приятели продължава с театър, музика и човешки истории, които си заслужават да бъдат чути.
1: Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg/Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Ефир за приятели.
6: Скакалци. Когато класиката скача в настоящето. На 10 октомври Малоградски театър зад канала представя второто премиерно представление на спектакъла на Бина Харалампиева по мотиви от пиесата на Стефан Ламбрев Костов в драматургичната версия на Юрий Дачев. Написана в началото на 20 век, Скакалци продължава да звучи изненадващо актуално с темите за властта, печалбата, хитруването, човешките слабости и моралните компромиси. В спектакъла участват Иван Лечев и Жени Лечева, които разказват за срещата си с текста, за работата с режисьора Бина Харалампиева и за музиката, която звучи на живо на сцената. Как класическата пиеса се среща с съвременния зрител и как театърът и музиката се преплитат в Скакалци, чуйте в разговора на колегата Надя Атанасова с Иван и Жени Лечеви.
7: Много ми е приятно този път в театъра, не в музиката. Театъра, ама тук има и музика в този спектакъл от откъсите, които гледах преди малко. Иван, Жени, Скакалци на Стеле Костов е писана преди повече от век, но в нея има нагласени търгове, корупции, измами, натиск върху контролните органи, изделки, в които печалбата е по-важна от честта. Какво ви се стори най-изненадващо в тази пиеса днес, което е останало болезнено познато и кое вече изглежда като част от един друг свят?
8: Не мога да кажа, че съм изненадан, напротив. Аз винаги съм смятал, че човека не се променя. С вековете едни и същи правила, едни и същи, даже смешките са много подобни.
9: Да, това е точно така, както го каза. За мен е даже малко болезнено това, че автора, който е написал това нещо преди 100 години, общо взето, е същите неща се повтарят, нищо не се е променило. И може би той като един човек, който е предвижда нещата, е написал тази пиеса именно като комедия, защото всичките тези неща, които се случват, може би е много по-добре зрителя да ги възприеме по този комедиен начин, който ние ги поднасяме, отколкото ако беше драматична пиеса, защото всичките тези жестоки истини, за които става дума, може би трябва, за да ги понесем по-леко, да ги видим през този жанр.

0: то е между старо театро и сегашно театро. Така ли или аз не мога да добия пълна представа?
1: Да, най-добре да гледаш целия спектакъл, разбира се, но знам, че има стотици постановки на Скакалци. Самата аз съм участвала преди години в Скакалци отново на госпожа Харалампиева, но мисля, че този път сме намерили нашия си начин, нашия си подход. Не искам да го сравнявам с останалите спектакли, които са били правени. И то си е много наше.
0: Дина Харлампиева, какъв е нейният прочит?
1: Мисля, че се получи много готина съвременна комедия.
2: Тя търси много експресия в... Даже на моменти преекспониране на това, за да бъде по-въздействащо, което е
1: образите
2: супер.
1: Са много истински, същевременно и много карикатурни. И мисля, че всичко това подчертава техните характери, случките, събитията, които имаме в спектакъла. Страхотно решение е, разбира се, това да включим музика. Имаме много песни, имаме цял оркестър на сцената, музика на Асен Аврамов.
0: Да поговорим малко за вашите герои. Иван, ти си облечен като съдия за мен.
2: Не, това е адвокат, моля.
0: Е, добре. Тримата, като съдийска тройка, изглеждате отдалече от дарителските места.
1: А това е, говорим за музикантите.
0: Да, за музикантите.
1: В случая ние двамата не сме съпруг и съпруга в този спектакъл.
2: Даже не се и познаваме.
1: Даже не се и познаваме. Аз имам моя съпруг, господин Яначков.
2: Който е министерски инспектор.
1: Да, много навътре в нещата.
2: Аз трябваше да имам и реплики, обаче понеже бях разкъсан между репетициите за спектакъла и концерта на нашата група Нова Волева, който...
1: Беше страхотен концерт.
2: Мисля, че
1: предизвикахме. Можеш да кажеш за диска.
2: Малък фурор. Представихме на публиката нашото EP. EP, за който не знае, е диск с 4 парчета. 4-те сингъла на Волева до сега. Започваме веднага да записваме нов сингъл. И защо групата тръгна със страшна сила.
0: Тоест, отиват нещата към албум.
2: Да.
0: Голям албум, беше нормално CD.
2: Да.
0: За всички, които го познаваме.
2: Да.
0: Как смогвате между пеенето и театъра? Аз, когато прочетох информацията, кой играе, и видях твоето име Иване, просто бях много впечатлена.
1: Не знам, единственото, за което имахме време напоследък, беше да репетираме, да се наядем и малко да поспим. Аз нищо друго не си спомням от последните 20 дена.
2: Даже не се и срещаме вкъщи много, защото аз като се прибера, тя вече си е легнала. Сутринта аз излизам преди нея, защото трябва да дойда тук да си включа всичките машинарии и защото...
1: Просто стана страшно интензивно напоследък. Моите песни, които излязаха, песента само за нас. След това веднага премиерата на Скакалци, заедно с концерта на Волева. Имаме и други творчески планове.
2: За 15 ноември се каним за съвместен концерт с Тома в Джойстеш.
0: Сега да се върнем за това, за което сме се събрали. Много добър актьорски състав, въобще много добър екип. Как се работи с всички тези колеги тук? Филип Аврамов, Малин Кръстев,
1: да,
0: Василена Танасова и така нататък.
1: Всички актьори са страхотни. Те са от екипа на нашия театър. Само Стефан Рядков е гост, актьор. Тук искам наистина да благодаря на госпожа Харалампиева за това, че ни кара всичките в това приключение, защото да играеш такъв тип театър е не само предизвикателство, това е момент, в който всеки един от нас като актьор може да израсне. Защото това е много труден жанр. Аз съм много благодарна за целия работен процес с нея, който имахме, за това как работи с всеки един от актьорите, за да внуши образа на всеки един от нас, за да го усетим максимално близо до това, което тя иска ние да предадем на зрителите. Беше си наистина тежка работа, защото те като музиканти имаха да направят доста музикални моменти в този спектакъл. Ние имахме много песни, хореографията на Ани Пампулова, искам да отбележа, която също работи през целия период с нас.
0: Комедията обикновено изисква ритъм. Тук какъв ритъм е това представление? Как ще го определим?
2: По-мени. Според ситуацията.
1: Да, аз бих казала задъхващ, но...
2: Има напрегнати моменти. Има... Да, повечето са всъщност напрегнати. Има много малко време за лежерни моменти.
0: Кое в тази история на Скакалци е най-истинското, което се случва днес в политиката?

0: корупцията?
1: Мисля, че абсолютно всичко е най-истинско. Това е, за съжаление, такава е действителността. Аз не мога да разбера как годините си минават, хората остават по някакъв начин едни и същи. И може би това са уроци за всеки един, индивидуално, за цялото ни общество, разбира се, защото тези неща не се случват само в нашата държава, но от друга страна, като че ли тук са най-ярко изразени.
0: Доста драстични, да.
2: Аз имам чувството, че героите треперят, че ще има проверка. Сега в днешно време мисля, че никой не трепери, че ще има проверка.
0: Да, защото нещата са уредени предварително.
2: За това става въпрос. Каква е полуката ни?
0: Тази комисия е сам Монтрето.
1: Тази комисия е сам Монтрето.
2: Какво ли остава Стера Костов 100 години по-късно с тази пиеса?
0: Кара ние да се замислим, че ако бихме живели в по-организирано и по-справедливо общество, бихме живели много по-лесно.
2: Но тя и след 100 години мисля, че ще е актуална.
1: Абсолютно. Абсолютно.
0: Аз, за съжаление, така мисля.
2: Искам да ви пожелая на добър час и да се виждаме все по-често или на музикалната сцена, или на театралната сцена.
1: Много ти благодаря за чудесния разговор.
3: Чухте Иван и Жени Лечеви за участието им в постановката Скакалци.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с Радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Разлог се подготвя за специална среща с оперното изкуство и паметта за един от големите български тенори – Аврам Андреев. На 8 октомври от 19 часа в местното читалище ще бъде представена изложба, посветена на неговия живот и творчески път. А камерна опера Благоевград ще поднесе специален концерт. Аврам Андреев започва своя сценичен път именно от Разлог, а по-късно изгражда впечатляваща кариера в Пловдивската опера. Празничната програма в Разлог е под наслов «Три тенора и още нещо» и е съвместна инициатива на Община Разлог и Народно читалище 15 септември 1903 година. Събитието е посветено на Аврам Андреев, един от утвърдените български оперни тенори, оставил ярка следа в историята на Пловдивската опера с над 60 главни роли. Връзката му с Разлог обаче започва много по-рано, у сцената на местното читалище. Част от програмата е и документална изложба, която представя десетки архивни снимки от живота и сценичния път на Аврам Андреев. Материалите са предоставени от неговия син, пианиста и музиковед Андрей Андреев. За личните спомени, вълнението от съхраняването на бащиното наследство и посланието, което той остава след себе си, Андрей Андреев разказа пред колегата Латинка Павлова. Ето какво.
5: Както баща ми, така и аз сме много тясно свързани с Разлог. Аз съм прекарал детството си там. Вълнувам се много,

тази идея, мисля, че от преди 2 години, която се осъществява с Благоевградската камерна опера и със съдействието на общината в Разлог и на читалището. Много съм така развълнуван, че ще се състои този концерт и той ще е посветен на татко. Аз бях преди няколко дни там и занесох един сравнително скромен материал от 30-40 снимки и разни други документи, които ще бъдат представени на изложбата. Татко е възпитаник на читалището в Разлог във времето, когато там е имало много, много културни събития, имало оперета. Той започва творческия си път в оперетата в Разлог и по-късно вече става студент в консерваторията в София. Обичта му към Разлог, към читалището винаги е била много голяма, защото читалището на практика дава стипендия на баща ми, за да може той да завърши образованието.

0: си. Си спомням, че когато откриваха новото читалище в Разлог, това, което е сега, 73-та година, не помня, аз му акомпанирах. Дори смятаме да с един от колегите тенори да изсвирим, по-точно аз да му акомпанирам една песен, която баща ми пя тогава, преди 50 и няколко години. А също съм започнал да свира, също съм пианист, съм започнал да свира на едно пиано, бел канадско пиано, което беше в старото читалище в Разлог. Така че вълнението е обяснимо, смятам, че ще стане един хубав концерт.
1: Вие също сте музикант. Баща ви как гледаше на това, когато бяхте дете и тръгвахте по тези стъпки?
0: Не е задължително човек да се занимава с музика и да стане музикант. Музиката и изкуствата въобще трябва да са неотменна част и много силна част във възпитанието и в българското училище. За съжаление, тенденциите са други. Той не само искаше аз да стана да се занимавам с музика, но в един определен момент аз учих и пеене при него, но повярвайте ни, пеенето е най-сложното нещо на света и човешкият глас е най-фидното и най-великото нещо и е много по-трудно да станеш много добър певец, отколкото инструменталист. Това го казвам, разбира се, и с чувство за хумор. Така че процесът е естествен, но по-късно аз завърших музикознания и не се занимавам пряко с изпълнителска дейност, но дълго време бях като директор на музикалното училище в Пловдив, на филхармонията в Пловдив и на операта в Пловдив. И някак си тръгнах по тези стъпки на организация на такива мероприятия. Много по-отдълбоко и по-всестранно започнах да виждам българската музикална култура и, разбира се, в нейния контекст да оцена все повече и повече приноса на баща ми в историята на Пловдивска опера. Той е от това поколение певци, които са започнали творческия си път в един театър и са го завършили. Дори вчера погледнах едни архиви, него го пенсионират в 89-та година, т.е. той започва от началото на края на 54-та година в Пловдивска опера до 89-та година, но той участва в роли в театъра чак до 2002-2003 година. Може да си представите за какъв творчески път става дума. И всъщност баща ми има над 60 главни роли в българския оперен театър и над 19 роли в второстепен или компримари, както ги наричат. И не случайно българското музикознание и при изследователите на българския оперен театър се утвърдило за Аврам Андреев името артистът без ампула. Тоест всичко е играл в опера, в оперета, в мюзикъл и така. И да.
1: Казвате, че така в една част от вашия живот той е бил и ваш учител. Като баща или като учител е бил по-строг с вас?
0: И като двете беше строг. Изключително трудолюбив човек, изключително подреден, може би, как да кажа, работохолизма съм го наследил от него, което не е толкова добре, но без тези неща човек не може да постигне това, което иска и в личен план, и като реализация. Но все пак голяма част от нашия живот беше, израстването ми беше посветен и на неговото спокойствие да бъде голям артист и да бъде спокоен да осъществява плановете.
1: А ние го познаваме, Аврам Андреев, като наистина професионалист, като голям български оперен тенор. За вас как ще го запомните? Предполагам, ви е давал много съвети.
0: Не знам дали съвети. Самия му творчески живот беше един голям съвет. Той поживя още малко му оставаше да навърши 96 години. При него нещата бяха така, че той не искаше много да се пише за самия него. Той винаги считаше, че творческият му път, творческата му личност не може да бъде откъсната от историята на Пловдивска опера, с която аз се занимавам основно. Надявам се да имам силите да направя една-две книги за историята на Пловдивска опера, както в момента, разбира се, направих един тритомник за историята.

0: на Софийска филхармония, където аз продължавам да работя, но съм бил драматург и на Пловдивска опера, така че това, което ми остава от тук нататък е да направя още неща в негова памет, разбира се. Поканвам всички, които си спомнят за него, и всички, които биха искали да си спомнят за него, да посетят изложбата и концерта в Разлог на 8 октомври от 19-та.
1: Андрей Андреев за баща си, личните спомени и изложбата.

приятели. Първият час на ефир за приятели е към своя край. Продължаваме с музика, а след това са новините на Радио Благоевград, водеща Екатерина Николова.

0: Новините в 20 представя Екатерина Николова. Добър вечер! Властите в Република Северна Македония са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. На въпроса на Националното радио дали това означава, че в Скопие биха спазили евентуална препоръка Михайлова да се лекува извън Република Северна Македония, външният министър Тимчо Муцунски отговори, че изпълнителната власт не може да се меси на съдебната, а разрешението за прегледа е жест на добра воля, а не задължение. След двустранна среща с българският външен министър Велислава Петрова уточни, че няма определени срокове, в които български лекари могат да прегледат Ива Михайлова. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че имейлите с заплахи за поставени взривни устройства в институции и учебни заведения се излъчват извън страната. Програма ги превежда на български език, като се наблюдава връзка между постъпването на заплахите с определени политически събития в страната. Демерджиев каза още, че заплахите са координирани. В момента се разследва откъде идват те. Министърът на вътрешните работи отбеляза, че има протокол за действие при такива случаи, така че в най малка степен да се засегне работата на институциите. Полицията в Перник не са постъпвали сигнали за купуване на гласове, съобщи директорът комисар Павел Млеканов на проведената при областният управител днес Грета Колева работна среща във връзка с предстоящите избори за президент и вице-президент.
1: Организационно-техническата подготовка на изборите върви по график.

0: Наясно на срещата. В нея взеха участие представители на всички институции, ангажирани с изборния процес. Заради намаления бюджет за подготовка на изборите от областната администрация попитаха общините дали биха съдействали за отпечатването и разпространението на методическите указания на ЦИК за секционните комисии. Общините не се ангажираха с конкретен отговор. Това ще бъде сторено на по-късен етап. Дискусия имаше и по едно предложение от страна на Сиела Норма. То каса изтегляне на графика за доставка на машините за гласуване в по-ранен час. Становища във връзка с него общините трябва да изпратят до 12 октомври. 250 секционни избирателни комисии са образувани на територията на региона, плюс 7 подвижни към момента, съобщи председателят на районната избирателна комисия Христо Петров. От Перник, Елена Макярска.
1: Приключва ремонтът на водохващането Робовица, откъдето се осигурява вода за три населени места – Мурсалево, Смочево и Слатино – в три различни общини – Рила, Кочериново и Бобошево. Стойността на обекта по договора е за близо 800 000 лева. Ремонтът започна ноември миналата година, а средствата бяха осигурени от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Водохващането е изграждано преди повече от 70 години. С аварийния ремонт на съоръжението ще се достигне дебица, с който ще се обезпечат населените места с необходимото количество вода за питейно-битови нужди през цялата година, каза за Радио Благоевград кметът на Кочериново Светослав Горов.
2: Самото строителство е приключило. Тук имат някакви довършителни такива, малки кастрени дървета, нещо такива по-скоро почистване около това. Основно резервуара, сита, които имат там, нали, преливници, всичко е ремонтирано вече.
1: Кметът на Кочериново Светослав Горов. Планински преход за деца и ученици ще се проведе утре, 9 октомври. Инициативата е под мотото «България на върха» и се организира за първи път. Идеята на организаторите от туристическо дружество «Айгидикт» е в този ден подрастващите да отидат сред природата. Това каза председателят му Александър Христов.
3: И имаме идея да направим един лъч през връх Исмаилица до хижа Македония, ако времето позволява. Така с 50-100 човека, вече който иска да се включи. Други, вероятно, тук ще ходят до кръста, нали, които искат нещо по-близко. Но едно отиване до Бачиново, да се казва, пак е в плюс.
1: Александър Христов, председател на туристическото дружество Айгидик. И към прогнозата на синоптиците, утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места. В Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завършват новините в 20.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час.

0: съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. За музикалното оформление на предаването се грижи Мила Иванова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук във второ студио на Радио Благоевград са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш!
1: Ефир за приятели.

0: Дефин за приятели.
1: Пламен Стамболийски от Бистрица Дупнишко поздравява съпругата си, дъщерята си, синът си и внуците си да са живи и здрави, а песента е от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Митко Илиев от Дупница поздравява всички слушатели на Радио Благоевград. В този час нашият екип и певицата Нелина, която беше специален гост на празника на град Дупница, песента е от нас.

за Илия и Виолетка Петеви от квартал Струнско. Живи и здрави да са, да се радват на внуци и правнуци. Поздравате от бай Пешо, като им благодари за грижите, които полагат за него, а песента е от нас.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
4: Утро с радио Благоевград.
5: Утро с радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с радио Благоевград.
6: Очаквайте.
7: Този петък в посоките на деня очаквайте. Дронове и сигурност. Какви са рисковете за България в Черно море? И защо няма консенсус? Кой стои зад атаката на двата кораба? Ще разговаряме по темата с евродепутата от ЕНП Илия Лазаров и още. Пенсионерските организации с искания към бюджета 2027 настояват пенсиите да се усъвременят от 1 януари. Повече по темата от Велизар Енчев, председател на Българската федерация на пенсионерските съюзи. След очакваната среща на външните министри на България и Република Северна Македония ще се възстанови били диалогът София Скопие. Разговор по темата с журналиста Петър Колев. Тези и още акценти в петък от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 07

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Следващият музикален поздрав е за Богдана Костадинова, директорката на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, която днес е рожденник. От името на целия екип и пожелават да е жива и здрава и все така успешна. Поздрав за двете стойки от Ковачевица, Байданчо от Дома за възрастни хора в квартал Струнско и за нашият екип. Поздравът е от Али Кърджалиев. Ангелина Гаврилова от Рила поздравява баба Грета от Блажиево, Виолета Младенова от Своги.

от Брижание, Надка Спахиева от Хаджидимово и нашият екип. Кирил Стамбулински поздравява своят баща и поздрав за братовчедите в Северна Македония, Пехчево, Драган и Павел. Поздравява ги Димитър Зайков от Полена, да са здрави и щастливи, както и техните синове, а песента е от нас. –

Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. Благодаря ви, че бяхме заедно тези 2 часа. Нашият екип, аз, Петрана Кимчева, звукорежисьорът Павел Петлички и музикалният редактор Мила Иванова ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 8 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Още не са открити останки от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Ако са руски дроновете, посланник Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи.

0: това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това каква точно, кой точно е причинител.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което съдържа изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така и на окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
2: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
1: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че атаките в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
3: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приятата декларация като недостатъчно категорична.
4: Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
5: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
1: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям обсек и още 8 с среден обсек. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
6: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Русия атакува тази сутрин с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души и 18 са ранени. 4 са жертвите, а 14 души пострадаха при ракетно-дронов удар по столицата Киев. Украинската армия от своя страна порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Междувременно президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска върху Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намира в дипломатическа безизходица, заяви Зеленски в град Прилуки, където вчера руска ракета удари жилищен блок, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за Американския конгрес на 3 ноември и допълни, че се водят много продуктивни дискусии с режима в Техиран. Информация в американски медии, че ще има предизборно подновяване на бомбардировките срещу Иран, допринесе днес за рязко поскъпване на петрола на международните борси. Сортът Брент надхвърли 105 долара

0: която няма данни, лидерът на ДПС Делян Пеевски лично да е плащал за полети с частна авиокомпания от началото на 2023 до средата на тази година. Според документите, фактурите са били издавани и плащани от дружеството Spectrum Air. Пеевски определи изслушването като пълно фиаско и заяви, че информацията не го засяга по никакъв начин. Междувременно от Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимия брой подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание. По случая с помилването през 2022 година от тогава вице-президента Иляна Йотова на Огняна Танасов, известен като Петричкия Ескобар. Очаква се въпросът да влезе в пленарна зала идния вторник. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тим Чо Муцунски обясни днес в София защо на английски език.
1: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
2: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
0: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което е закачлив диалог с класическата традиция, създава нови форми за съвременна литература, се посочва в съобщението на Шведската академия, която избира лауреатите на престижната награда. Георги Димитров представя спортните новини.
3: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 27 на 6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов победи италианец Емануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Мексенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2 на 0 гейма и таранките Мартина Курсини и Ема Печинин. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-ти кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12-13 градуса в Казанлък и Севлиево до 21 в Монтана, Кюстендил и Дупница. В Кюстендил превалява слаб дъжд. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. Пръжността слабо ще се повиши и ще е малко по-високо от средната стойност. Пръжността ще бъде

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
8: Пиринско злато.
9: Песните, които се

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще водят утре и в събота в Съединените щати и пратеници на украинския президент Володимир Зеленски с мирните посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. За това съобщи тази вечер Зеленски. От украинска страна в срещата ще участват началникът на президентската администрация Кирил Буданов, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица и Давид Тарахамия, който е лидер на парламентарната група на управляващата партия Слуга на народа. Междувременно властите в град Краматорск в Донецка област съобщиха за нова руска атака днес. С дронов удар е поразен автомобил, в който имало двама души, те са загинали. При първата за деня руска бомбардировка там бяха унищожени два автобуса, загинаха 30 души. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви пред Франс Прес, че ситуацията в столицата става толкова тежка, че той препоръчва на съгражданите си, ако имат къде да отседнат в провинцията, да напуснат временно Киев. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани. Близо 350 души са ранени. В днешните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, от тях 24 000 са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на вътрешните работи. Повече чуйте за това от Ангел Григоров.
2: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата

0: цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1 министърът на образованието Едуард Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
1: Британският премиер Анди Бърнам заяви пред германския канцлер Фридрих Мерц днес, че иска да сближи Обединеното кралство с Европа. Бърнам беше посрещнат с военни почести при първото му посещение в Берлин. Кореспонденция за това на Веселин Пълнов.
2: Двамата държавници направиха изявление в Берлин в сградата на канцлерството, където се провежда тяхната среща днес. Вземайки думата втори, британският министър-председател изрази задоволство, че е тук, за да ратифицира договора от Кенсингтън. Споразумение за двустранно сътрудничество, подписано миналата година от Мерц и Кир Стармер. След това той подчерта, че Лондон и Берлин са по-силни заедно и че днесите разговори са с фокус върху сигурността, но ще обхванат също технологиите, икономическото партньорство и други теми. Бърнам засегна и спекулациите относно евентуална отмяна на Брекзит, след като някои от скорошните му коментари оставиха отворена вратата за повторно присъединяване на Обединеното кралство към Европейския съюз. Очевидно се срещаме днес в навечерието на срещата на върха между Обединеното кралство и Европейския съюз, предвидена за края на годината. Напълно съм решен да постигнем по-задълбочено сътрудничество в резултат на тази среща и да видим дали можем да сближим Обединеното кралство с Европа, най-вече в интерес на икономическия растеж и съвместната работа по въпроса за незаконната миграция. Проведохме отлична дискусия днес и ще се стремим да превърнем срещата на върха в успех, както за Европейски съюз, така и за Обединеното кралство, заяви Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Вие слушате

Вие сте с предаването «Представяме ви», аз съм Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа американския певец, автор на песни, продуцент на музика и танцор Бруно Марс, който е считан за съвременния крал на поп-музиката. Държи 3 световни рекорда на Гинес, наред с множество други отличия. Участва в списъка за най-добри автори на песни на Music Week и в класацията на Billboard за най-великите изпълнители на всички времена. Той е първият изпълнител, който има 6 песни с диамантен сертификат в Съединените щати. Пише първата си песен, когато е само на 4 години и я посвещава на най-важния човек в живота си, неговата майка. Свири на електрическа китара, пиано и барабани, изпълнява различни стилове музика, сред които реге, соул и фънк. Гласът му е незабравим, стилът неподражаем, а песните – тотални хитове. Във вените му тече смесица от филипинска, пуерториканска, испанска и ашкеназска еврейска кръв. Роден е като Питър Джин Ернандес през 1985 година в Хонолулу, Хавай. Има 4 сестри и един брат. Питър съвсем малък получава прякора Бруно от баща си, който твърди, че между сина му и професионалния кичист Бруно Самартино има огромна прилика. Родителите му купуват пиано още когато е на 2 години. Майка му твърди, че е пропял още преди да проговори. През 2009 година идва и признанието му като певец. Американският рапър B.L.B. го кани да пее с него в сингъла Nothing on You. Песента става световен хит, а Бруно получава признанието, което заслужава. Слушаме Бруно Марс.

Една от отличителните черти на Бруно Марс е начинът, по който приспособява гласа си към различни песни. В баладите той изгражда близко, директно обращение. В танцовалните записи използва по-рязка ритмична фраза и често влиза в диалог с груповите вокали и инструментите. Това разнообразие е свързано с широкия обхват на неговата музика – от поп и соло до фънк и R&B. Освен с Silk Sonic, Бруно Марс работи с изпълнители от различни поколения и жанрове. Сътрудничеството му с Марк Ронсън, Лейди Гага и Розе показват различни начини, по които неговият глас и авторска работа влизат в общ проект. Участието с Лейди Гага в Dial It a Smile получава грами за най-добро поп-изпълнение на дует или група през 2025 година. Тези записи допълват соловата му дискография, без да я заместват. Бруно Марс е продал над 150 милиона записи по целия свят, което го прави един от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена и е натрупал 10 сингъла номер 1 в Billboard Hot 100. Той е най-дълго задържалият се изпълнител в историята на класацията на Billboard.

Billboard Global 231 седмици и единственият изпълнител надминал 150 милиона слушатели месечно в стриминг платформите. Сред отличията на Марса 16 награди Грами, 14 награди American Music Awards, 5 награди Брит и 14 награди Soul Train. През 2011 година списание Time го определя сред 100 най-влиятелни хора в света. Нека чуем още от него.

0: Представяме ви
1: български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни,
0: любими хитове. Ще ви представя още и Шерил Кроу, американска певица, композитор и музикант, известна със своя стил, в който съчетава рок, поп, кънтри и фолк елементи. Кариерата й включва множество хитове и няколко награди Грами. Тя е влиятелна фигура в музикалната индустрия и застъпник на различни социални каузи. Пяла е с Rolling Stones, Mick Jagger, Michael Jackson, Sting, Eric Clapton и Kid Rock. Певицата е работила с други известни шоумени като Winona Judd, Celine Dion, Tina Turner и други. Един от най-интересните моменти в ранната й кариера е участието й като бек-вокалистка в турнето на Майкъл Джексън «Bad» през 1987-89. През 90-те и 2000-те години Кроу постепенно разширял музикалния си диапазон, като съчетава рок, поп, кънтри, фолк, блуз и американа. Именно тази способност да преминава между различни жанрове е сред причината да бъде толкова влиятелна. Носителка е на 11 грами. Нека я чуем!

0: Крон. Тя има две по-големи сестри, Кати и Каран, и по-малък брат Стив. Започва да свири на пиано от 6 годишна възраст и се отдава на музиката. Посещава гимназията в Кенет и по-късно постъпва в университета в Мисури, Колумбия, през 1984. Докато учи в университета, тя свири в местната група, наречена Кашмир. През 1986, след като завършва университета, Кроу започва работа като учител по музика в основно училище в Сейнт Луис, но малко след това се премества в Лос-Анджелис. Там тя записва джингли за реклами и работи като резервна певица. Световният успех идва през 1993 с дебютният албум Tuesday Night Music Club. От него са песните All I Wanna Do, Strong Enough, Living Las Vegas, Can't Cry Anymore и Run Baby Run. All I Wanna Do се превръща в огромен хит и достига номер 2 в американската класация Billboard Hot 100. На следващите награди Грами, Шерил Кроу печели 3 награди за най-добър нов изпълнител, запис на годината и най-добро женско вокално изпълнение за All I Wanna Do. Разделяме се с гласа на Шерил Кроу. От мен Мила Иванова, спокойна нощ на вълните на Радио Благоевград.
1: Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и три часа, емисия новини. Ива Михайлова от Кочани, която има българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при днешното си посещение в София излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която е пострадала през минали октомври. Муцунски заяви днес, че здравната система на Република Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение.

0: Ето какво казва Ива Михайлова, видеозапис е публикуван във Facebook профила й.
1: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получава нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
0: В записа Ива Михайлова поставя въпрос, цитирам, кой е човекът, който е пристигнал на место происшествието няколко минути след катастрофът. Настоява свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили, и полицията и техниците са направили скица на случилото се по негово желание. Постройки, които по документи са пчелини, се предлагат като туристически вили. Това установиха при проверка, извършена от 7 институции, сред които Икономическата полиция и Регионалната дирекция за строителен контрол в Бургас. Обектите се намират в района на Странджарското село Стоилово до водопада до Козак и попадат в природния парк Странджа в защитена зона по Натура 2000. Установено е, че собственици на постройките са служители на община Малко Търново. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Информация за строителството, извършено до водопада до Козак в сърцето на Странджа, е постъпила още през 2022 година. Тогава е извършена проверка на място и е установено, че изградените дървени сгради не са пчелини, а строителството им е недопустимо според закона за горите. За незаконното строителство е уведомена община Малко Търново. 4 години по-късно постройките още са там. В различни сайтове, които ние също открихме, те се предлагат за туристическо настаняване срещу 120 евро на вечер. Един от обектите се рекламира като вила до Козак и е собственост на служител на община Малко Търново. След днешната проверка на контролните органи какво предстои, обяснява Гергин Петров от Икономическа полиция в Бургас.
3: Бяха на място всички компетентни институции по казуса, като всички материали ще бъдат докладвани в районна прокуратура. Бургас.
2: А вие сте констатирали, че е незаконно?
3: Ние бяхме на място, добавили сме известна документация, от която може да се направи така обосновано предположение за данни, че тези постройки са незаконни, но ще изчакаме реден си как да се произнесат по същество по случая.
2: Към момента няма издадена заповед за премахването на вилите. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Близо 3 пъти са се увеличили доходите на завършилите професионално направление военно дело през последните 5 години след началото на войната на Русия срещу Украина. Средният им облагаем доход е 3747 евро. Става ясно от рейтинговата система на българските висши училища. Какво показва още новото издание, чуйте от репортера Андрей Борисов.
4: И тази година водач в рейтинговата система на висшите училища е Софийският университет, следват Техническият и Медицинският университет в София. Средният облагаем доход на висшистите у нас за последното десетилетие се увеличава трикратно, като в момента е малко над 1600 евро.
5: Ние наблюдаваме един непрекъснат процес на нарастване на доходите сред младите висшисти.
4: Коментира Георги Стойчев от Институт Отворено общество. Безработицата сред завършилите военно дело е под 1%, най-висока над 3,5%, тя е сред завършилите туризъм. От 25% на 13% през последните 10 години спада делът на висшистите, които не се реализират и осигуряват в България. С най-висок успех в дипломата за средно образование над 5,70 са приетите да следват медицина. Най-много студенти, близо 29 000, има в направление икономика, а всеки трети от обучаващите се в българските висши училища е студент първо поколение. За новините Андрей Борисов.
0: Прогноза за времето от Иван Василев.
6: През нощта ще бъде предимно ясно, на Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Изотопия. Автономия за слушане.

0: Ето е Изотопия, тя е тук. Продължаваме и след новините. Екипът тази вечер. Звукорежисьор Антон Киров, музикален редактор Веселин Димитров. Аз съм Ольга.
1: Вие слушате Радио Благоевград.
2: Чарлз Шоу на вълните на Радио Благоевград. Днешното издание се връщаме към най-добрите хитове на 1985 година. Изпълнение на Аха, Хил Луис, Крис Рия, Елтън Джон, Фредди Меркюри, както и представители на евродиско вълната по това време. Началото е за Ти си моето сърце, ти си моята душа на дуета Modern Talking.

Топлината на нощта е втори сингъл от дебютния албум Long Play на германската изпълнителка Сандра. Песента е написана от Майкъл Крето и Хюбър Кемлер, като Кемлер записва и бек-вокалите на тази и на много други песни, изпълнени от Сандра. Сингълът излиза през ноември 1985 година и постига забележителен успех в класациите. В топ 5 на десетки европейски страни, а по продажби и радиоизлъчване влиза в топ 20. И днес това е един от най-известните хитове на Сандра, заедно с дебюта и Мария Магдалена.

час шоу още две заглавия на хитове от 1985 година. Josephine на китариста Крис Рия и Take On Me на триото Аха.

Евродиско вълната продължава с част шоу с изпълнение на Fancy, Slice Me Nice. Манфред Зегит, това е истинското име на германски изпълнител и автор на песни Fancy, се среща с музиката като студент в университета в Мюнхен и участва в различни групи като басист и вокалист. Професионалната му кариера започва през 1984 година и скоро се утвърждава като продуцент, чиято музика намира прием в радиоефира по целия свят. Хитовете му Китайски очи и Slice Me Nice достигат до второ място в данс класацията на Билборд, а в Испания съвсем естествено оглавява сингъл класацията с песента си Болеро.

Силата на любовта е сингъл на Хю Луис and the News, специално издаден като част от саундтрака към филма Завръщане в бъдещето. Песента става и първият топ хит за Хю Луис, номер едно в Billboard Top 100. Интересен факт е, че Хю Луис трудно е убеден да напише песен за филма. Екипът на филма Боб Гейл, Стивън Спилбърг и Робърт Земекис на нарочна среща с Луис го убеждава да се захване с музиката към филма. Нещо повече, авторите на филма са убедени, че неговата група е любимата на героя Марти Макфлай и че Хю Луис може да напише каквато песен пожелае. Така и става, само текстът към песента няма нищо общо с фабулата на филма.

две емблематични балади на звезди в поп-музиката и хитове за 85-та година. Кажи ти, кажи аз на Лайонел Ричи и Никита на Елтън Джон.

минутите до поредната емисия новини в час шоу още два хита на 85-та година – Living on My Own на Фредди Меркюри и Тарзан Бой на Балтимора.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Данвлантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Владимир Зеленски и посредниците Стив Уитков и Джаред Кушнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тинчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позицията оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Ето и подробностите. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти.

0: Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
1: Ако дроновете са руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министъра Велислава Петрова.
2: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите, Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинител.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил като както предложенията на ППДБ, така и окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
3: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
1: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че ударите в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевш от инцидента е Украина.
4: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична.
5: Управляващите и Йотова и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
6: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
1: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи голям обсек и още 8 със среден обсек. Репортерът Цветанина Стоянова с подробности.
7: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Русия удари вчера с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души, 18 са ранени. 4 са жертвите, 14 души пострадаха при ракетно дронов удар по столицата Киев. При втори удар с дрон вчера е поразен автомобил, в който е имало двама души, които са загинали. Украинската армия от своя страна порази центъра за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знае дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уитков и Джаред Кешнер, съобщи Зеленски. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани, близо 350 души са ранени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за Американския конгрес на 3 ноември и допълни, че се водят много продуктивни дискусии с режима в Техеран. Информация в американски медии за предизборно подновяване на бомбардировките срещу Иран допринесе за рязко поскъпване на петрола на международните борси. Сортът Брент надхвърли $105 за барел, 5% увеличение от вчерашната търговия. В момента цената му е малко над $104 за барел. Средната цена на дизеловото гориво за крайните потребители в Европейския съюз е намаляла до 2,15 евро за литър, с 9 цента е по-ниска от миналата седмица, показват данни на Еврокомисията. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Иви Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски обясни

0: вчера в София, защо на английски език.
1: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
2: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
0: Ива Михайлова от Кочени, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при вчерашното си посещение в София излагал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата. Муцунски заяви, че здравната система на Република Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана от български лекари е жест на добра воля, не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова. Видеозапис е публикуван във Facebook профила й.
3: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
0: В записа Ива Михайлова поставя въпроса, кой е човекът, който е пристигнал на местопроизшествието няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили, и полицията и техните са направили скица на случилото се по негово желание. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на външнотрешните работи, информира Ангел Григоров.
1: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1 министърът на образованието Едуард Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
0: Спорт, Георги Димитров.
4: Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 27 на 6 Буйвасар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия са 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Максенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора поредна победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2 на 0 гейма италянките Мартина Корсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля от кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черноморе и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-я кръг на първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
5: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 7 градуса в Казанлък до 18-19 градуса в Монтана, Враца и Лом. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че от днес започва ремонт на фуги на моста по пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. В периода на ремонтните дейности и преминаването по съоръжението на река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар. В края на бюлетината отново и по-важното в него. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерство на външните работи, каза министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водни днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кешнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да му бредира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тинчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

Здравейте, уважаеми слушатели! В първите минути на петъчния 9 октомври работим в екип с звукорежисьора Веселин Коев и музикалния редактор Дани Стойкова. При нас вече е гостенката ни тази нощ. Това е режисьорката Евгения Танева, от която съвсем скоро ще видим късометражен филм, много интересен,

0: При нас вече е гостенката ни тази нощ. Това е режисьорката Евгения Танева, от която съвсем скоро ще видим късометражен филм, много интересен. Хана на 7,5 се казва тази изключително пъстра продукция, за която ще разберем повече в предстоящите минути. Евгения, добре дошла.
1: Привет, много ми е драго, благодаря ти за поканата. Изключително удоволствие да бъда в Нощен хоризонт.
0: Веднага започвам с разговора с теб, защото знам с какво желание работиш по филмите си. Няколко пъти сме си говорили за различни твои идеи. Това ли е дебютният ти голям късометражен филм, така да се каже?
1: Да, това се води дебютният ми филм след студентските ми години. Той е 30 минути и е отново детска тематика. За мен ми е много любопитно да работя с деца и затова реших, че най-правилно

0: особено в периода след 6 часа, след работно време, работя по филмите си. Случвало се съботи и неделите, постоянно съботите и неделите, седмиците за мен, почивката е, може би, когато работя по филм.
1: Значи, не ти е така чужд нощния така живот на твореца?
0: О, дори ми е много приятен. Сякаш всичко е заспало и ти си спокоен със себе си, тихо е.
1: И само твоя прозорец свети.
0: Да, да.
1: Сега, ние ти ни даде някои музикални идеи, които ние в първата част от разговора ни ще чуем. Ще започнем с една популярна песен, която обичана и у нас. Защо избра Always Look at the Bright Side of Life?
0: Когато я слушам, някакси ми дава свежест и най-важното е да не се взима много насериозно. За мен тази песен винаги ме кара да се разтанцувам. Въобще е позитивно да започнем деня или нощта, или новата седмица. Това е песента, която аз бих си пуснала, ако искам да си повдигна настроението.
1: Колко обаче общо има с Хана на 7.5 тази песен?
0: Ами, има доста общо, защото ритъма в нея вдъхнови една референция, която дадох на композитора, с който работя, Асен Вапцаров. И същевременно, когато работех по филма, може би има такъв момент, в който си я слушам. Дава ми точно това усещане на позитивно ще се случи всичко по един добър начин, ако ти гледаш така, on the bright side.
1: Значи тази песен, от нея някакси ще получим усещане за цялостното звучене на Хана на 7.5, което ще разберем вече основно на 25 октомври, когато е премиерата.
0: Аз искам да кажа, че композитора ни си пише своята авторска музика за Хана, така че звученето ще е много по-различно.
1: Като настроение, като усещане имам преди.
0: Да, ще надявам се всеки един зрител на Хана 7.5 така да повдигне своя дух.
1: Ами, нека чуем първата песен, която ти избра. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Нощен хоризонт.
2: Евгения Танева, уважаеми слушатели, режисьорката на предстоящия дебютен късометражен детски български филм «Хана на 7,5» е при нас, както може би си спомняте от преди няколко минути. И понеже Евгения си избра една от песните, които да чуем тази нощ, да е именно песен, която се казва «Винаги гледай на светлата страна на живота», ще те питам един много неочакван, може би, въпрос от теб. Гледаш ли ти от светлата страна на живота, Евгения?
3: Опитвам се. Пред хората да, но нека сега да бъдем искрени, защото в нощните часове аз вярвам, че трябва да сме. Понякога, когато стана сама, имам съмненията в това дали всичко се развива в темповете, които трябва, дали взимам решенията, които трябва, дали са правилни в този момент.
4: 105,2 FM стерео. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Радиото на Югозапада и онлайн. Слушай онлайн на bnrnews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.